0: Du hører lyden av sommer. P4.
1: Ja, nå var det akkurat på lufta sang med, beklager det der inn. Her er det så mange spaker som går opp og ned, og plutselig nå så var spaken der inn opp.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eirin eller Veronique?
1: Ja, fordi legg merke til når Eirin skal fortelle om sladder fra den franske leiren, og hva morra til den ene spilleren heter.
2: Frankrikes svar på Berit Riese.
1: Ja.
3: Berit Riese,
1: det er synd at hun har gått i glemmeboka. Jeg håper hun går bra med Berit om da.
3: Ja.
1: Hun var jo fin dame.
3: Og meget aktiv en stund rundt sønnen, men det er hun sikkert fortsatt, men det skal vi ikke legge oss opp i nå. Vi skal i stedet da til Veronique og Veronique. Alle de andre som du møter i løpet av dagen. Det er litt fransk preget i dag.
1: Ja, for vi møter jo Frankrike fotball i kveld, hvis det ikke har skjedd ennå, du som hører på denne podden.
3: Og det er spennende. Og riktig nok så føler kanskje Eirin seg litt snytt, for det kan jo være at ikke alle de beste dukker opp.
2: Nei, det kommer ikke til å gå så bra heller ifølge horoskopet, men det får du høre mer om.
1: Okay. Ja, det er trist.
2: Ja, men det er perfekt dramaturgi.
1: Okay.
3: Men nå har vi allerede røpet kanskje for mye, jeg vet ikke. Vi vil ikke spoile hele sendingen, skal vi høre?
1: Her kommer den.
3: Det blir mye fotball-VM for tiden.
1: Det gjør det.
3: Ja. Men neste uke så settes det i gang en annen toppidrett på TV, og en av deltakerne er mannen vi ellers best kjenner fra sjakk, nemlig Torstein Ba. Hva er det du har begitt deg ut på nå?
4: Ja, nå har jeg kastet meg inn da i en helt ny sport, nemlig den ekstreme gjemselen på TV2, så det har faktisk vært veldig moro, altså, å bli med på uhøytidelig lek og tullball.
3: Gjemsel kjenner vi jo fra barndommen, og etter hvert har vi skjønt også at det er et TV-program som holder på med dette, men hva husker du fra barndommens gjemsel?
4: Ja, jeg husker vi hadde gjemsel egentlig, jeg husker det var nede hos en kompis av meg, en som het Magnus oppe ved Sognsvann i Oslo, og der hadde vi mye gjemsel i lia egentlig der, men jeg var aldri spesielt god. Så jeg tenker at dette nå er min sjanse til revansje, egentlig.
2: Men er det brains eller er det physics som gjelder da? Må du tenke strategisk og taktisk, eller må du bare rett og slett være kjempekjapp?
4: Jeg tror det er faktisk en del strategi, og det veldig viktige valget man må ta i gjemselen, som folk vil kjenne seg igjen i, det er at enten så må man finne et veldig bra sted, og bare gjemme seg der, og håpe at man aldri blir oppdaget. Eller så må man være en sånn som beveger seg rundt, og hele tiden følge med på de som leter, sånn at man liksom alltid kan prøve å være et stykke unna de. Og så er jo det som er litt vanskelig i dette TV-programmet, men som også finnes i virkeligheten, er jo det at man må gi et lite pip. Og det er ikke så lite heller, så man må ha en sånn svær tute. Så innimellom så må man da gi et sånn enormt sånn der... Og selvfølgelig hvis da Viktor Sjotberg og Kristoffer Robin Omdal som leter, hvis de da står kloss på, da er man ille ute.
3: Men det optimale må jo da være å se hvor de har vært, og så gjemme seg der hvor de akkurat har lett.
4: Ja, nettopp. Det optimale er egentlig å vite hvor de er til enhver tid, og så prøve da å være på et ganske annet sted, for da spiller det ingen rolle at du må tute, da er de langt unna og hører ikke noe uansett. Og da må du da, Bjørn, du er da på vei mot den strategien som er være på farta og bevege seg. Og det er noen av deltakerne i denne sesongen er veldig der. Så det er jo morsomt, veldig morsomt, og det er jo masse fine profiler, Alex Rosén og andre som folk kan kose seg med og se i dette programmet.
2: Han er jo ikke stille heller.
3: Han trenger ikke tute.
4: Nei, hverken Alex og jeg er så stille, så vi hadde faktisk den utfordring uten å avsløre noe om hvordan dette går, at vi ble liggende ganske tett på hverandre. I startfasen her, og da selvfølgelig er det fort at praten går, da er det fort gjort å bli oppdaget.
1: Ja. Torstein Ba altså, sjakkmannen klar for ekstrem gjemsel på TV2 i sommer.
0: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Stine Oldertrøen. God morgen.
5: God morgen.
3: God morgen. Hole mellom Værum og Ringerike der, og du skal til Ringerike sykehus snart som hjelpepleier. Men blir det ikke noe ferie da?
5: Jo, da om noen uker.
3: Da skal du ha ferie hjemme, skjønte jeg?
5: Ja, da blir det norsk sommer.
3: Norsk sommer, og blir det reker?
5: Ja, det kan det hende det.
3: Men hva synes du egentlig om reker? Jeg spør for deg inn her.
5: Jeg har nettopp nettopp begynt å like å lære det.
1: Ja, se der.
2: Lære å like, like å lære.
3: Begynt å like å lære. Fortell hva du synes det smakte da du smakte først.
5: Viskelær.
2: Ja. Da har vi to. Hei, hei.
3: Ok. Ja, ja. Men da er det bra dere spiser noe grønt til da. Hva kunne det vært?
5: Dill?
1: Ja, det er riktig svar på engangsoppgaven. Mye dill og mye majones og litt sitronpepper, så er du der, Stine, om noen år hvertfall.
3: Ja. Og dropp rekene, så.
1: Ok, fem kjappe om reker, for Christer skal lage det om halvannen time. Du har valgt Eirin som medhjelper. Og vi begynner med litt lyd. Hør her, Stine.
6: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder! Viva la Norge!
1: Ja, hva heter han som sørget for dette målet i sin tid?
5: Kan det være Rekdal, da?
1: Ja, og han kalles for?
5: Reka.
1: Ja, Reka, det er helt riktig. Reker, egg og amerikansk blanding er noen av ingrediensene i hvilken utskjelt rett, i hvert fall omstritt.
2: Det er sånn som deler navn med en type musikal eller forestilling. Du kan se folk danse.
5: Ja.
2: Ja, hva heter det i gelé-greiene?
5: Ja, stemmer.
2: Ikke revy,
5: det
2: men...
5: På B,
2: Nei, på K.
5: Nei.
1: Ja. Kabar. Da, der satt den, vi godkjenner den. Vi er snille her. Og hør her. Sorry, kan ikke komme, for jeg skal kose meg med 100 kilo reker og pølse for en mil. Hvem er det som koser seg med 100 kilo reker og pølse for en mil?
2: Han har pannebånd og solbriller og litt sånn...
5: Og tics.
2: Ja!
1: Tics er helt riktig. Hvordan ser en reke ut før den blir kokt?
2: Det er lov å svare at den ikke ser ut i det hele tatt, tenker jeg.
5: Ja, det synes jeg.
1: Du går for å sekke ut?
2: Ja, gjør det.
1: Det er riktig.
2: Jeg sa bare ja på deg.
5: Nei, det var så bra.
2: Skal ikke ha noe skam for at det ikke blir full pott på reker? Vi er ikke noe glad i reker, var ikke det hele Stine? Det går helt greit, da.
1: Ja, så blir det fire og premie likevel, da, så det er knallbra.
2: Ja, bra.
3: God ferie når den tid kommer, og en liten premie blir det også.
5: Ja,
1: den kommer her.
0: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Hva gjør vi nå?

0: Det er dagen det skjer. Det er i dag og i kveld vi møter Frankrike i fotball-VM klokka 9. Og vi skal direkte til Boston og kollega Ida Gjellerud. God aften!
1: God aften, god aften!
0: Hvordan er Boston?
1: Boston er nydelig, altså. Nå har vi en liten, ja, en kort natt foran oss før også vi våkner til det som blir kampdag, og her har det blitt ladet opp noe så til de grader nok en gang kvelden før kvelden. Altså, det er full fest i denne byen her fra morgen til kveld. Altså, du har Norge-kjole?
2: Ja!
1: Har du spesialbestilt til turen, eller?
2: Ja, nemlig! Ja! Ja. Og så har jeg en annen kjole til i morgen også.
1: Hvordan ser den ut da?
2: Ja, det er med flagg og fotball.
1: Du har flaggveske også, og flagghatt.
2: Det også.
1: Blir dette her, tror du?
2: Det er jo helt topp. Ja. Ingen som kan kjede seg nå.
1: Nei.
2: Nei.
1: Altså, det er jo en gigantisk stadion også. Det tar jo opp mot 70 000 folk. Det er Frankrike.
2: Ja, det er liksom ikke Hønefoss stadion.
1: Nei. Nei. Er det største stadion du kommer til å ha vært på, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Hva blir viktig for deg i morgen da? At vi vinner først og fremst?
2: Ja, men at vi har det gøy, og at, altså, håper jeg det der samholdet som jeg har lest om, at ingen er sure på hverandre for om det ene laget vinner enn det andre, at alle sammen holder sammen.
1: Ja. Du har kommet til Boston nå for denne kampen.
2: Ja. Ja. Gubben vant.
1: Gubben vant?
2: Ja. Billett.
1: I alle dager, og så tok hun det deg.
2: Ja, han måtte det, så fikk han jo bråk.
1: Men det var ikke så fælt å ta med kona på tur, var det?
3: Ja, det var ingen problem. Nei. Og sa ja før det fikk det sagt hva vi skulle ut på.
0: Og nå er det altså kamp i kveld, Bjørn.
4: Ja, og Ida Gjellerud, er optimismen stor?
1: Ja, den er det, altså. Rundt her i Boston så sier det norske folk, vi kan slå Frankrike. Og jeg blir tatt av det selv, jeg tenker det samme. Ja, vi kan slå Frankrike.
0: Ja. Men så er spørsmålet, for nå er det altså 16-delsfinale på tirsdag, og kveldens kamp har noe å si for hva som skjer da. Hva er greia i dag?
1: Nei, altså, det viktigste er jo egentlig at vi har kommet oss videre. Men hvis vi vinner hele gruppa, da møter vi på en måte enklere motstand i 16-delsfinalen. For da blir det en gruppe, en som har kommet på tredjeplass, et lag fra tredjeplass i en av de andre gruppene. Og det kan da bli Sverige. Enten så vinner vi altså og kan møte Sverige på tirsdag. Vi kan få skikkelig nabooppgjør på New Jersey Stadium borte i New York. Det hadde jo vært fett. Så det er ganske mange plussider ved å vinne mot Frankrike nå, altså.
0: Og det interessante er at svenskene frykter oss.
1: Ja, det gjør de. Jeg har også møtt en svenske i dag på dette massive norske vorspielet med nesten 4000 nordmenn. Der var det en i gul og blå drakt, en svenske, så jeg måtte jo selvfølgelig gå bort og spørre hva i alle dager han holdt på med her.
5: Sverige spiller jo kamp i dag, så jeg vil jo se den. Men,
1: så du kom for storskjermen, rett og slett?
5: Nei, egentlig ikke. Jeg skal se Norge mot Frankrike i morgen. Ja. Så jeg er svensk, men jeg bor i Norge. Så jeg heier på begge land.
1: Men du turte å stille opp her med svensk drakt i dag?
5: Jeg var litt usikker hva jeg skulle gjøre. Men foreløpig så er det ingen som har sagt noe. Nei. Så vi får se litt utover kvelden om det kommer kommentarer. Og spesielt hvor det går i Sverige sin kamp. Om Sverige taper, så kanskje det blir mange kommentarer, vil jeg tro. Men,
1: du håper jo at Sverige klarer det mot Japan her.
5: Ja, jeg håper det, ja.
1: Tenk så gøy om Norge og Sverige kunne møttes i 16-delsfinalen.
5: Ja, jeg frykter det litt. Jeg håper ikke det. For jeg tror Norge er bedre enn Sverige. Så det hadde vært det verste som hadde skjedd, at Norge hadde vunnet mot Sverige i slutspillet.
0: Nå blir det tips, utradisjonelle tips til deg som skal på fottur i sommer, eller vurderer å dra på fottur i sommer.
6: Ja, så.
0: Vurderer du det, Eirin?
6: Jeg ikke fremmed for det.
0: Nei, så bra.
6: Så lenge turen ikke for lang.
0: Ja, og da må du følge med nå for Melodi Grand Prix-artist og drag-artist Skrellex blir å se på 71 grader nord nå til høsten. Da jeg møtte han på stranda for noen dager siden, så var hans reaksjon på velge fottur i sommer...
7: Ja, det. Det jo en ferieform flere faktisk liker, og jeg har til og med vært på noe sånt selv. Og du, Kai Thomas Ruin Larsen Skrellex, har jo nå plutselig blitt aktuell med fotturer og fottur-tips. Og hadde du sett for deg at du skulle være på en måte en sånn mann som kommer i radioen og forteller deg hvordan du skal gå fottur og ikke?
8: Nei, altså, jeg skal være helt ærlig. Altså, når du sier fottur, ja. Der det kan jeg sette pris på. Jeg veldig glad i natur etter pandemien. Jeg skjønte at, oi, herregud, det jo skog og mark i Oslo. Jeg bodde her i... 16 år, men uansett så det liker jeg, men for å si det sånn det var få fotturer på 71 grader helvete, som jeg kaller det
7: Ja, ok, fordi nå det altså nå gleder vi oss til å se deg på TV-en til høsten og for å lade opp gjennom sommeren da med fotursommer eventuelt hva dine topp 3 tips når man skal ut og gå på tur for det jo, dere har jo gått på noen fotturer også å gå ut ifra, men det kanskje med veldig tunge sekker
8: Ja, det jo akkurat det, så det jo akkurat det der, regel nummer 1, det jo travel light, altså, for den der sekkene som veier 28 kilo, jeg tror ikke folk skjønner det altså, du blir helt ferdig Nummer 2, stay hydrated det viktig, og nummer 3 Ikke sant? Vi hadde jo med kart og kompass, tror du jeg klarte å lære meg det? Nei, skjønte ikke dritten, ikke sant? Så ha med deg mobil, vi lever i 2026, den kan vise deg akkurat hvor nærmeste bekk er, hvor nærmeste fjell er, og da du trygg, ass.
7: Men hvis du sa til Tom Stiansen, programleder 71 grader nord, kjære Tom, kan ikke være så snill og bare ha med mobilen for å bruke kartappen, hva sa Tom da?
8: Kan si det sånn, Tom hørte ikke så mye på meg, så det, jeg lovte jo veldig mye at jeg ikke skulle banne så mye før jeg gikk inn, men de sa ingenting om fingeren. Så den ble flittig brukt for å si det sånn Han en liten, han helt nydelig Men han har en sånn, vet hva han gjør med oss Han satan selv altså
7: Men det jo noen som går inn i 71 grader nord som har hatt lite turerfaring, og som plutselig blir frelst der inne på vei fra Lindesnes til Nordkap. Og nå ler du av meg igjen, Skrellex, men kan det hende at du vi nå kommer til å se deg mer i Mossemarka enn på scenen?
8: Nei, det finnes ikke, altså. Så jeg gikk ut derfra, så var det sånn, jeg var så glad jeg hadde gjort det. For da visste jeg at dette her trenger jeg aldri å gjøre igjen, altså. Så det ga ikke mer smak, men for en reise.
7: Men hvis jeg likevel helt på tampen skal tvinge fram ett turtips, ett sted i Norge, det vil kanskje avsløre litt om hvor langt du kommer eller ikke, da, men det på en måte noe som, hvor du kjente snev av at, ok, dette her var ordentlig.
8: Ja, nå sitter jeg og tenker. Nei. Dra, ta dere en charterfebertur nede der og kos dere der på stranda i stedet. Hold dere unna norsk natur. Det satans verk, altså.
9: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
4: Vi skal til Drammen. Åssiden i Drammen, der bor Katrine Berg. God morgen.
10: God morgen.
4: God morgen, men nå i Hokksund. Hva gjør du der?
10: Jeg skal på jobb.
4: Ja. Som ambulansearbeider, skjønner jeg, og du da, du har standby, så plutselig kan det skje noe nå.
10: Ja, det stemmer.
6: Oi, ja. Ja, nei, da må vi jo skynde oss da.
4: Ja,
10: det var fint.
4: Bare fort høre om du har noen planer i sommer.
10: Ja, jeg skal til Azorene, altså på gåtur i Norge.
4: Ja, Azorene, vet du. Det jo der i Tyskland, så bør man si Azoren hoch, altså høytrykk fra Azorene, det der høytrykkene kommer fra.
6: Ja.
4: Så det må jo bli bra vær.
10: Ja.
4: Ja. Men før den tid, Katrine, hva heter festivalen som nå foregår på Ekebergsletta?
10: Tons of Rock.
6: Riktig. Vi kjører på. Her har vi bare tiden av veien. 10 spørsmål kommer nå. Hør på det.

0: Rose, Mademoiselle.
1: Den lille spurven.
0: Navnet først.
1: Veronique.
0: Hva sier du?
1: Den lille spurven, Edith Piaf, 1940-tallet.
0: 40-tallet går du for, Bjørn?
2: Jeg går for 50-tallet, ja.
0: Nå. Du regrett to, altså dere bør angre alt, fordi det var 60-tallet, 1960.
1: Oi, ja, så sent da.
0: Det står fortsatt 1-1 mellom de franske kjøttøyene her i studio. Vi trenger din hjelp på det på denne oppgaven, for den er til deg som hører på.

0: Ro. Roingen har vært overalt, altså.
1: Ja.
0: Blant tilskuerne i USA og her hjemme, selvfølgelig. I rulletrapper, det min favoritt. Ja. På TV-programmer, selvfølgelig. Talkshow i USA og alt sånt nå. På Stortinget. Og utenfor slottet, og spillerne selvfølgelig etter kampen mot Senegal.
2: Ja, det er nesten flaut om vi går videre nå, for da må vi ro så lenge, og da er liksom gimmicken ja, litt sånn, da har man litt blitt lei av det.
0: Ja. Så vi finner på noe nytt, liksom, tenker man.
2: Ja, det er best om vi ryker ut, kanskje.
0: Ja, kanskje kongedrømmet seiling, har vi noen sånn seilegreier vi kan hoppe med?
1: Nei, ja.
0: Det blir mer roing, sannsynligvis. En av spillerne som var med og rodde da etter kampen, det var David Møller-Wolfø, som Ida har truffet, og hun lurte da på hva han hadde fått med seg av roing her hjemme, slottet blant annet.
3: Fikk jo med meg at de prøvde å vekke kongen. Det fikk jeg med meg. Det er nok kule bilder. Jeg synes det er skamfett. Så det synes det alle spillerne også. Det var utrolig gøy å kunne ro sammen etter Senegal-kampen. Da var det mye fnising blant spillerne. Og, ja, det var noe vi synes var utrolig gøy.
0: Dagens ord. Skamfett.
1: Skamfett.
2: Skamfett.
0: Ja, fordi noen vil si at det skamfullt. Sånn som et par av stortingsrepresentanter, men skamfett var nytt for meg.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men det blir spennende å se da hvordan det går i kveld. Og for deg som ikke kan vente, så skal vel du snart avsløre hvordan det går her.
2: Jeg har tittet opp i stjernene på den sikre veileder her, horoskopet. Og det ser ikke bra ut, mer om det snart. Og jeg har dårlig nytt for kveldens store VM-kamp. Jeg har sjekket den sikreste og mest pålitelige kilden av alle. Stjernenes plassering i forhold til hverandre ut i verdensrommet. Jeg har tittet på horoskopet, og det ser ikke bra ut.
1: Sier du det?
2: Okay. Ja, dessverre.
0: For VM-profeten, hvor man skal forutse kampene, der er det jo Stjernvang som leder hos oss.
2: Der kan du se.
0: Produsent, men det er også andre

0: stjerner du er ute etter?
1: Ja, det er altså stjernene helt oppe på himmelen og stjernene nede på gressmatta, for jeg har funnet Oscar Bob sitt horoskop. Antar at han skal ut på matta i dag.
2: Ja.
1: Født i Krebsen, 12. juli 2023 i Oslo. Du har lett for å sammenligne deg selv med andre akkurat nå. Dette er for dagen i dag. Ikke la andre suksess stjerne oppmerksomheten fra din egen. Andres suksess, et mål til Frankrike. Der har vi den. Yes, videre. I dag handler mye å si fra om noe når det blir for mye. For mye. Da er vi på to mål til Frankrike. Du trenger ikke bære alt alene. Viktig stikkord for hele laget. De kommer antagelig ikke til å ha så godt samspill i dag, fordi disse gutta som skal ut på matta har kanskje ikke spilt så mye med hverandre. Beklager deg ikke meg, det er stjernen i kosmos som sier det her.
2: Ja, du tolker det jo litt da. Men det er interessant.
1: Det er stjernene som forteller dette.
2: Ja, greit.
1: Jeg sjekket også Brauten sitt horoskop tilfelle han skal innpå i dag. Jeg lover ikke godt det heller, altså. I dag kan du kjenne et lite skifte.
2: Oh.
1: Skifte, det lukter tap. Fordi vi har jo ikke tapt på 12 tellende kamper. Og i tillegg, noe skal endres, men du vet ikke helt hva. Kampen kommer altså til å gå så dårlig, gutter, at det blir masse endringer.
0: Jeg tipper men hvordan vet du at det er det som er endringen? Det kan ikke være at han for eksempel har klippet hår, ja.
1: Nei, det vet jeg, fordi jeg har en intuisjon opp mot stjernene og stjernene på matta, så jeg tror, la oss håpe da, at det er endringer. Hvis han kommer ut her og har klippet seg, jeg håper det, Bjørn, men jeg tror dessverre at vi blir rundgjort. Jeg tror at vi ender kanskje 3-0, eller i hvert fall 2-0 i dag, mark my words, men hør nå, det er perfekt dramaturgi hvis vi blir det i dag. For da har vi gått på et tap, og da kommer vi til å være så spente på neste kamp, og da kliner vi til igjen, og det er helt perfekt, det.
0: Ok, så det er egentlig bra at vi taper i dag.
1: Det er egentlig bra.
2: Vi noterer oss analysen.
1: Er ikke jeg som sier det? Det er stjerne.
2: Ja, absolutt spennende. Så vi ser hvordan det går.
3: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost oppsummert for 26. juni i 2026. Den siste datoen vi har samlet her på en del uker. Nå er vi ikke sammen her før i august.
0: Nei, det blir faktisk ute i august, ja. Rett før skolen starter igjen, så...
1: Men jeg og du har første uke
0: du og jeg,
1: sammen.
0: Vi har en uke sammen.
1: Om fire uker, ja. Så har vi første uke sammen.
0: Ikke sant? For først så har vi fire uker ferie, men så Øystein, du skal jo til USA.
2: Jeg drar til United på søndag igjen, og skal følge sluttspillet så lenge vi er med.
0: Ja, det blir, jeg håper jo, jeg tror at det blir en kamp i hvert fall, sånn at du får blitt til kamp nummer to, altså åttendelsfinalen.
1: Ja, det blir en ukes tid.
2: Jeg anser det som mest sannsynlig at vi neste helg ryker mot Tyskland eller Brasil i åttendelsfinalen, men... Alt kan skje.
0: Alt kan skje, som man pleier å si når man først er ved utslagsrunden. Det er jo bare en kamp, og plutselig så... Altså, fotball er sånn der, det er lett å, for oss som skal prøve å være sånn profeter på veggen. Det går jo heller dårlig, Øystein, med deg og meg. Men
1: hvordan er det går sånn der, igjen? La meg sjekke.
0: At det er ikke alltid det beste laget vinner, fordi det, noen ganger fotball er også har også litt med flaks å gjøre.
2: Ja.
0: Noen som spretter ballen stang inn, andre ganger stang ut.
2: Og ikke minst med syke og følelse selvtillit i beina.
1: Nå har jeg gått ned igjen. Jeg lå på tredjeplass en stund, nå er jeg nede på sjette. Bjørn, du er over meg nå igjen.
0: Åh, så vidt.
1: Men jeg har 8 fulltreffere.
2: Jeg er også over deg, eller?
1: Nei, du er helt langt ned i bånd.
2: Det er rart at jeg får lov til å dra der og dekke de greiene med.
0: Ja, det er virkelig ikke peiling.
1: Sør nå, hva er det jeg bommet
0: som er på? Vi burde sende Andreas Stjernvang, for han er jo best av oss forløpig i hvert fall.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Denne podcasten tar nå, så vidt vi har forstått, ferie frem til noen eller alle oss er tilbake. Så det betyr at hvis du har lyst til å høre P4s radiofrokost, så må du høre live hver morgen mellom 6 og 10 gjennom sommeren.
0: Ellers så kan du gå tilbake og høre episoder fra tidligere år. Vi ligger sikkert 10 år på podcasten tilbake her.
1: Ja, det er koselig.
0: Det er skikkelig, skikkelig moro. Da kan du høre hvordan det gikk for eksempel den forrige fotball-VM, hva vi holdt på med da, eller andre ting.
2: Det er fascinerende. Tenk at dette i utgangspunktet, det vi sier nå, blir liggende i en eller annen internetsky så til lenge etter at vi er døde.
1: Ja, og da blir det sånn retro, vet du, om 200 år så blir AI, Eirin, Bjørn og Øystein, som sitter og jasser på her.
0: Enda mer fascinerende er jo at det går ut i verdensrommet og aldri stopper, fordi det er jo stort sett tomrom der ute. Så det fyker ut der, og milliarder av år så kan det da høres på en eller annen planet langt unna.
2: Ja.
0: Så hei hei til dere.
2: Hei hei til dere, og hei hei til dere som har valgt denne podcasten i en begravelse til en av oss tre. Det kan jo plutselig hende. Og hvis det er din, Eirin, hva vil du si til de som har møtt opp?
1: Uffa meg. Så måtte du dra dere inn i kjerka på denne fine dagen. Alle hadde lyst til å være ute og bade, så ja, jeg kunne ikke noe for det. Jeg la på røret, og da ble det sånn.
2: Ja.
1: Så men, det får du bare leve med.
2: Kan dra på stranda nå da, når
1: det
2: er ferdig.
1: Gjør det da. Ja. Ikke sitt for lenge, og jeg er dev, så jeg aner ikke noe uansett. Jeg får bare gjøre som dere vil.
0: Ja, det ikke så nøye. Jeg vil også, ja, det jo ikke så nøye for meg. Dere I kirken altså? Jeg var jo ikke spesielt religiøs, men... Ja,
1: hvorfor sitter dere der?
0: Greit, hva, kan dere ikke bare ut og gjøre noe fanskap? Unnskyld.
2: Dra på en golfbane ja, og hedre Bjørn.
0: Ja, hedre på en golfbane.
1: Men skal vi ha golftema I begravelsen din, Bjørn?
0: Vet du hva, altså, jeg gir jo blaffen, jeg jo borte.
1: Ja, jeg vet, vi kan gjøre
0: og jeg mener, altså, det som jeg jo alltid fascinert av folk som så veldig opptatt av sitt ettermæle, men det jo ikke jeg.
2: Nei.
0: Ja, folk må gjerne snakke dritt om meg etterpå.
2: Det ødelagt for lengst.
0: Ja, dagen allikevel ødelagt.
2: Ja, ja. Ja. Nå tar vi sommer, eller?
1: Ja.
0: Ja, ja. Så skal God. Øystein tenke på sin begravelsestale til vi tilbake.
2: Ja, det blir senere.
1: Du må skal aldri dø.
2: Ikke før etter sommeren, håper jeg da. Men shit, tenk om dette dette som går I begravelsen min. I så fall, drikk øl og spis pølser og kos dere litt. Jeg glad I dere.
1: Det mørkt. Dette var mørkt.
2: Ja, det var det. Men også hyggelig, sånn jo livet.
1: Mørkt og hyggelig. Siste spørsmål for Anja lov til å da gifte seg på nytt med noen av kompisen dine. Hvem donerer du? Eller det
2: Jan-Erik, han single, Jan-Erik Husvåg. Veldig fin fyr, men vent et års tid sånn at det like skikkelig tørt og kaldt. Og så det bare å kjøre på.
1: Ok. Og med det sa ordet, takk for denne halvåret her. Det har vært nydelig. Vi tar sommerferie.
0: Hei da.
2: Hei.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
1: Joker, den gode naboen.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, Daniel.
2: Ja?
1: Det fra Statens Vegvesen her.
2: Ja.
1: Du står oppført på oppkjøring her om et par dager.
2: Ja?
1: Og nå det dessverre noe dobbeltbooking i den dagen, så det ikke alle som får kjørt opp.
2: Okay.
1: Det veidirektøren her sier at vi må bare rett og slett se hvem har størst behov for førekort raskest mulig. For noen så haster jo litt mer enn andre, ikke sant?
2: Aha.
1: Så hvordan det på, for deg på en skala fra 1 til 5?
2: Jeg trenger førekort ganske fort.
1: Du trenger det ganske fort, men ikke veldig fort, eller?
2: Jo, veldig fort.
1: Hvor fort trenger du det?
2: 5.
1: Du på femmeren på den skalaen, da krysser jeg det, vet du hva? Det vi gjør da, vi bare lar folk få lese inn en beskjed til veidirektøren her, så, og argumentere for hvorfor. Ok. Så da starter jeg et opptak her, så kan du bare lese inn en beskjed til veidirektøren om hvorfor det viktigst for deg.
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Jeg trenger
1: Jeg vil anbefale deg å presentere deg, og høflig, og det tross alt veidirektøren som skal høre igjennom dette her. Vær så god.
2: Kjære herr veidirektør, jeg heter Daniel Larsen Alderberg, og jeg vil si til deg at jeg trenger førekort veldig fort. Altså,
1: nå bruker du veldig lang tid her. Jeg vil, hvis jeg var deg, så vil jeg prøve å høres litt mer desperat ut, nesten så du på gråten. Men vi starter en gang til. Vær så god.
2: Kjære herr veidirektør, jeg trenger førekort veldig fort, fordi jeg har en jobb, og jeg må...
1: Du, et øyeblikk, her kommer veidirektøren inn her. Han vil tydeligvis ta det personlig.
3: Det veidirektøren du prater med her.
2: Ja, hei.
3: Daniel Larsen, hva det du vil?
2: Jeg har blitt ringt ut.
3: Du vil gjerne snike i køen for oppkjøring raskest mulig. Nei, vi bruker de ordene vi foretrekker hver og en av oss her, men for å spørre på en annen måte. What's in it for me?
2: At jeg får førekort.
3: La meg forklare. Det hender jo at jeg fra tid til annen trenger en privatsjåfør, for eksempel.
2: Jaha.
3: Og den går...
2: Hvordan jeg vil stille deg til som privatsjåfør?
3: Si du, det går veldig greit på den oppkjøringen din. Ville du da stille deg positiv til å for eksempel kjøre meg til hytta i Tvedestrand eller noe?
2: Nei.
3: Du synes ikke det en fair avtale?
2: Hvis jeg får betalt for det, så.
3: Du vil ha betalt?
2: Hvis jeg skal kjøre deg i stedet, så, ja.
3: En ung moralens vokter der, ja. Kan vi gjøre en annen avtale?
2: Ja.
3: At hvis du får kjøre på den datoen du ønsker,
2: ja.
3: At du lover å ha P4 på radioen i bilen din for all fremtid?
2: Er det her P4?
3: Kan det hende at moren din, Susanne, har tipset P4?
2: Det kan hende. Ja, jeg skjønte det her.
3: Og du gjorde det?
2: Ja.
3: Men du, Daniel,
2: ja.
3: Lykke til på oppkjøringen da.
2: Jo, tusen takk.
3: På bursdagen og greier.
2: Ja.
3: Vi krysser fingeren for deg alle sammen.
2: Yes, takk skal du ha.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Ja, det Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Da ses vi.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Når er det mat?
2: Yes!
1: Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: Dette er lyden av Norge.

Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert.

0: opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy, at du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden. Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat hos Sportatlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportatlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gul. Det er gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
9: Mer av det du elsker.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Lyden av sommer. P4.
14: God sommer.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost. Hvor dagens turist fra? Et sted i USA, vi skal frem til en by.
1: Ja, og dette jo en kar som har vært virkelig rundt omkring. Han var jo over en uke på Juvas og stod på ski, og jeg lurer
0: Glacier,
1: på meg.
0: Glacier, ja.
1: Glacier. Og var også på snø på Lørenskog, og tydeligvis stort sett interessert i at kanskje han tok feil årstid da han kom til Norge.
0: Ja,
1: han ville mest av snø. Her skal du få høre noen hint til for å vite hvilken by han kommer fra.
2: Yep, I live in the US. It's on the East Coast. New York City is the neighboring city.
3: Do you have any famous people from New York City?
2: Yeah, we have a few. Mark Wahlberg, Tom Brady, or Tom Brady's not from there, but he played there for many, many years. The city where I'm from is where the Declaration of Independence was and everything.
1: Ja.
0: Ja, og da kommer Amerika-kunnskapen min til kort, fordi jeg driver og tenker Washington jo lenger ned, og så driver jeg og tenker litt sånn opp. Men nei, jeg har ikke peiling, Bjørn. Nei. Jeg ikke så god på USA.
1: Nei, det, altså, fordi når han sier neste byen New York, men det klart at det jo mange byer imellom da, som små, ja. Men det kan jo være Boston, for eksempel. Kan det ikke være det, tror
0: Det mange som har svart Boston her ja. I innboksen vår, blant annet Katrine fra Sandefjord, som da stikker av med denne drikkeflasken her. Veldig bra resonert, Katrine.
1: Her for turisten her, altså.
2: My name is Nicholas Hodermans, and I currently live in Boston, Massachusetts.
1: Yes, Nicholas, vet du. Velkommen til Norge, og på leting etter snø.
0: Ja.
1: Han i hvert fall på Coolcation.
0: Ja, ta deg en tur nordover da vel. Ikke inn i snøhallen i Lørenskog, selv om det veldig fint, hadde jeg sagt.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på
7: Biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
0: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Dette lyden av sommer. P4.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: For en sommer det har vært.
2: Ja, det har det. Og her sitter vi begge to med litt blues.
1: Ja, fordi det jo klart, det litt antiklimaks etter altså, noen uker som har vært det mest euforiske siden, håper å si, 8. mai 45.
2: Det tror jeg faktisk nesten du kan si uten sammenligning.
1: Den gang sa man at freden brøt løs, men ja. Nå var det altså plutselig var, altså, fotball har samlet nasjonen på en måte som jeg sjelden har opplevd, og hvor folk som aldri har sett en fotballkamp det, ja. Så har jeg blitt kjempeengasjert.
2: Ja, meg selv inkludert. Vi har jo bygd opp her og har jo blitt mer og mer fotballinteressert, fulgt Bodø og alt sånt, og så gutta, og så følge det. Altså, for vi, nei, nå har vi VM-blues her, Bjørn. Vi så trist for at det over, men det har vært fantastisk ja, minne, å følge med på.
1: Minnene består. For eksempel så, altså, nå, jeg håper å si, det var litt kjipt at jeg ikke fikk blitt med her i Norge på liksom, de siste viktige kampene, for det var jo selvfølgelig kjempesvært, men det var moro å være utenlands også. Det liksom å feire 17. mai utenlands, da blir jeg liksom ekstra norsk.
2: Ja.
1: Og vi var på, blant annet da Norge skulle møte England, på et sted hvor jeg var helt vilt med både nordmenn og engelskmenn. Oh. Og de engelskmennene lurte nok fælt på... Hva dette greiene her var for noe? Når halve restauranten reiser seg og synger og holder på. En låt som, jeg vil si akkurat som med roingen, at det ikke sikkert at jeg hadde satt penger på at jeg hadde blitt med på å synge den.
2: Nei,
1: men,
2: her satt du og sang og koset deg.
1: Ja, og det var jo altså helt nylig og fantastisk stemning å være på en spansk restaurant akkurat den kvelden, da, riktig nok stort sett med nordmenn og engelskmenn på dette stedet. Og engelskmennene, de fikk jo det siste ordet.
2: Ja.
1: Dessverre, jeg ser at i Aftenposten i dag, Ingar Strømke, den kunstig intelligens eksperten, hun har plutselig også blitt fotballinteressert.
2: Jaha.
1: Og hun hater VAR.
2: Ja.
1: Velkommen etter.
2: Ja, velkommen etter.
1: Ja.
2: Jeg dro til Hellas dagen etter Norge-England-kampen, og vi klarte ikke å legge det fra oss, vi jentene. Ja. Vi lå på solsenga, diskuterte, og sånn, det er jo helt forferdelig, og sånn. Og så vi England-Argentina i Hellas, og da klarte jeg ikke å holde inn i meg, da måtte jeg synge You're Going Home, sånn stille, mens jeg gikk forbi England's de engelskmennene, You're Going Home. Hva, litt bitter.
1: Men hva synger engelskmennene? For de fikk jo da det siste ordet, og de engelske fansen, som da hadde blitt litt overdøvet av oss nordmenn på slutten. Hvilken låt er det de synger opp til her? Hvilken refreng er dette? Nesten som vi ikke kunne la være. Vi måtte synge litt mer på den.
2: Nei, ja. Det er fælt, men...
1: Åh, altså, for en sommer.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I fyr og flamme, vi snakket akkurat om den kampen Norge-England og før det Norge-Brasil, ikke sant?
2: Vi klarer jo ikke å legge fra oss fotball-VM, Bjørn. Jeg lurer på hvor lenge vi skal prate om dette her, fordi når folk nå etter hvert kommer tilbake på jobb, det er jo det vi kommer til å sitte og prate om i kantina i lang tid.
1: I 30 år, faktisk. Bare tenk på den der Norge-Brasil-kampen, hvor lenge vi har pratet om den, siden 1998. Så nå er det en ny Norge-Brasil-kamp vi kan snakke om, og selvfølgelig at Haaland aldri skulle blitt avblåst på den corneren. Og
2: den, altså, den England-kampen, Bjørn, vet du hva jeg, det var som jeg sa i stad. Jeg var hjemme og så den, for jeg skulle til syden dagen etterpå, og da hadde jeg kjøpt hårbøyler med to sånne norske flagg, som bing, bing, bing, bing. Tre sånne jeg kjøpte jentene, for vi skulle på jentesydentur, og de lå ved siden av kofferten, og jeg var sånn, skal jeg legge de opp eller ikke? Skal vi se på kamp i Hellas eller ikke? Så måtte jeg legge de ut av kofferten, for vi skulle ikke se noe mer på kamp, for Norge var ute, og det var altså, det. Og jeg så glad for at ikke jeg var sammen med kjæresten min og de guttekompisene der, fordi at jeg tror det var ganske hissig stemning på de avgjørelsene der. Men, vi får legge det bittere bak oss. Vi kom langt og følge med på norske på sosiale medier og se det folkehavet oppe på slottet etter at vi hadde gått ut. Nei, det var rett og slett rørende. Og jeg har lært to ting i syden, Bjørn. Aha. Og det er det at etter fotball-VM så har Norge blitt en egen nasjon, ikke bare en by in Sweden.
1: Ja.
2: Det er jo deilig. Og så vil du finne ut, dette er et triks, vil du finne ut om det er andre nordmenn i barn, så begynner du bare med vårt nye nasjonale lokkerop. Ro!
1: Ja.
2: Fordi vi satt der uten drakter altså, men så bare fortalte vi disse greske vennene våre, ikke sant? Ro! Og da var det sånn, hei, hei, hei, hei! Da var det nordmenn med en gang.
1: Ja, ja, ja. Men de trenger ikke være nordmenn, for å si det sånn. I Spania var det sånn at de ropte ut til oss da vi gikk med disse Norge-draktene, ro, ro! Fra de spanske bilene og sånn. Alle hadde jo fått dette med seg.
2: Jeg så det på Tour de France i går og på siste. De satt i den der norske svingen og rodde i Paris. Men så skal jeg gi deg et lite triks. Det handler ikke om fotball, men andre om syden, og det er det lureste jeg noen gang har gjort. Og det fører til at du får helt utmerket service og dessert på huset. Bare heng med om litt.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og så skal vi til det lureste trikset jeg noen gang har gjort i syden, og jeg skjønner ikke at jeg ikke har gjort dette her før. For det føres til at du får helt utmerket service. For jeg var i Parga i Hellas, et populært sted for veldig mange nordmenn, og de jeg kjenner, de har dratt tilbake år etter år etter år. Jeg var der med mamma kanskje for 25 år siden eller noe sånt, og så dro jeg dit nå i år. Og trikset du skal gjøre, det mulig at du bruker dette her, Bjørn, men dette lærte jeg nå. Det du skal gjøre, i det du setter deg på restauranten, så sier du til kelneren at du har hørt at dette er det beste stedet i hele byen, og jeg har gledet meg så fælt i kveld, for det er så mange som har sagt at dette her stedet er veldig bra. Vet du hva? Når man sier det, så får man så god service. Det skjedde oss fordi fetteren min, han var på samme sted som oss i Parga. Han har vært der i mange år, så han visste om de etablerte og de freshe stedene. Så han sa, ring og bok denne spesielle restauranten oppe på klippen der. Så gjorde vi det, og da vi kom dit, det så jo helt fantastisk ut, så sa vi da helt på ekte at vi har hørt at dette er det beste stedet i hele byen, og vi gleder oss veldig mye. Helt på ekte. Og vet du hva, altså, Bjørn, vi fikk så god service. Det var ikke måte på. Og det mulig at det var det uansett da, på dette stedet. For det var jo en sånn finere restaurant. Den skilte seg jo fra vanlige sydenrestauranter, fordi du ble ikke møtt med menyen i døra. Du ble møtt av en dame med fancy kjole og sånn propp i øret, som viser deg til stedet, ikke sant? Der du skal sitte. Og jeg tror helt oppriktig at vi fikk ekstra god service fordi vi skrøyt så fælt, så var det god mat også. Og da vi gikk ut og sa ha det til vertinnen, så løp de etter oss igjen, og hanket oss inn. For da skulle vi få drikke shots med eieren og bartenderen som hadde bursdag den dagen. Oh. Så fornøyde var vi. Så er jo mulig at vi kanskje ga feil, men mulig at vi ga veldig mye tips eller noe sånt, at vi var så glad, men jeg tror at det trikset der, for det brukte vi på de andre restaurantene også, vi har hørt at dette er det beste stedet i byen, altså bruk det på strandbar, bruk det på restaurant, bruk det på båtutleie, beste båtutleie i byen har vi hørt.
2: Ja, da får du rabatt. Det er jo genialt, det er jo, men dette er jo menneskelig, fordi ikke sant, akkurat som hvis jeg sier, du som er så flink til et eller annet, for eksempel, ja. Du som er så flink til å klippe gresset.
1: Sier du det til sønnen din?
2: Nei, jeg har jo fått ny gressklipper.
1: Ja, du har fått ny gressklipper. Nei, men bruk dette, altså. Vi har hørt at dette er det beste stedet i hele byen. Nå gleder vi oss.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Du hører lyden av sommer.
5: God sommer.

0: somebody else. Save my love for somebody else, du. Hold deg til oss. Her Eirin og Bjørn. God morgen.
1: God morgen. Mye kjærlighet fra oss to, og så snart vi en trio igjen, men det fortsatt litt ferieavvikling.
0: Det det definitivt, så Øystein borte en uke til, og jeg borte igjen neste uke. Ja, det bare rot, så ikke tenk på det. Tenk heller på hotellbestillingen.
1: Ja, for hvilke krav har du da? For det jo klart at når du skal velge deg et hotell, så kan du jo velge mellom forskjellige ting, uansett om du på budsjett eller luksus. Og hva da viktigst for deg? Hvilke hotellkrav har du? For eksempel, da jeg var i Hellas nå, så telte jeg trappetrinn opp til rommet vårt, bare sånn med tanke på, kunne mamma vært her, som sliter litt med pusten? 75 trappetrinn.
0: Oi!
1: Totalt, for det var sånn tripp-trapp-hotell, vet du. Oh. Så da tenkte jeg, nei, dette ikke et pensjonisthotell, ikke at mange pensjonister går i trapper, men sånn, ja. Var ikke så vennlig, sånn sett, hvis du har rullestol eller...
0: Å bære den kofferten på 27 kilo kan også være en utfordring tross alt i 75 trapper.
1: Absolutt, og den ble bært opp til oss, men ned så måtte vi bare ordne biffen selv.
0: Ja, den ble båret opp, ja.
1: Ja, det er ordentlig greier.
0: Ja, det må jeg si.
1: Men det jeg ofte titter etter, Bjørn, hvis jeg bare sånn skal se til chartertur og sånn, så tar jeg og går ned på den meter til stranda.
0: Ja.
1: Den rubrikken der på forskjellige sider, den kan du ta helt ned sånn. Jeg legger meg på maks 200 meter til stranda.
0: Ja, ok.
1: Ja, det er det sånn. For da vet jeg at da ligger du nærmere sjøen, vet du. Ja. Ikke inn i byen.
0: 75 trinn og 200 meter.
1: Ja.
0: Men hva med deg? Hva sjekker du? Hva er viktig? Er det noen sånne standardkrav du har til hotell? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell om hotell.

0: God morgen, klokken blitt 6 denne tirsdagen den 28. juli. Og her P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Politiet rykket ut til et mistenkt sjokkbrekk mot en elkjøpbutikk på Rudshøgda i Ringsaker i natt. Trolig har tyvene brukt kjøretøy til å krasje seg gjennom døra. Det er foreløpig uklart hva som stjålet, men det trolig snakk om store verdier, sier oppdragsleder Geir Runde Ekse.
2: Politiet fikk melding fra et vekterselskap da klokka 02.50 i natt. Vi var på stedet etter relativt kort tid. Og kunne da se at det var et begått innbrudd.
3: Ved døren til elkjøpbutikken lå det igjen noen bildeler, som indikerer at det kan ha vært brukt en bil til å åpne døren. Nå jobber politiet med å sikre videoovervåkning fra stedet, og ønsker tips.
2: Vi ønsker å komme i kontakt med den som eventuelt har denne eldre Volkswagen Passaten, som muligens er blå av farve, men som da også har knust baklykt.
1: Reporter Marie Nygrup. En mann ble utsatt for grov vold på en hamburgersjappe i Lillestrøm i natt. To menn i 20- og 40-årene er pågrepet etter voldshendelsen og siktet for grov vold, forteller operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen.
4: Noe som tyder på at de har tidligere relasjon. Det er en video som viser ganske grov vold. Slag og spark, men fornærmet der ligger nede. Ikke vurdert som alvorlig skad. Tilsett ambulansen så framstår det hele som ganske stygg voldshendelse. Så derav er det gjort en del innsats fra patruljen. Opp mot å innhente opptak, ta forklaringer, og det blir fulgt opp da i løpet av dagen med ytterligere avhør.
1: Seks skogbrannhelikoptre settes i beredskap i Sør-Norge de neste par dagene. Skogbrannfaren er særlig stor i deler av Agder og Telemark nå. Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier de derfor supplerer det ene helikopteret som er i fast beredskap på Geiteryggen i Telemark med 5 til. Så langt i år har skogbrannhelikopteret vært i aksjon på 50 skogbranner, og bare mellom torsdag og søndag forrige uke ble det rapportert om 17 skog- eller gressbranner. Den amerikanske legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder kroner. Det skjer etter anklager om kreftfremkallende produkter som babypudder og andre talkumprodukter. Flere kvinner hevder at produktene har gitt dem kreft i eggstokkene, noe Johnson & Johnson nekter for, men de sluttet å selge produktene i 2020 og har altså gått med på et forlik som omfatter nesten 70 000 saker. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket både utgitt musikk, bilder og videoer flere ganger. Hackerne er anonyme, så det er ingen navngitte saksøkte. Grande håper imidlertid at en rettslig prosess vil avsløre hvem de er. Ifølge artistens advokater har hackingen pågått over flere år, og bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket på nett. Det var en nyhetsoversikt. Så har det blitt tirsdag da i P4s radiofrokost.
5: Morgen,
0: skal vi prøve å hacke denne dagen?
5: Ja, la oss.
0: Deilig kalypso på sommeren.
5: Kalypso, hva mener du?
0: Det er ikke noen sånn... Det var en fin sang om som het en gang en tid. Det var sånn glad kalypso om våren, men den er
5: ja.
0: Litt sånn... Jeg vet ikke om dette er kalypso, men i hvert fall så er det glad sommermusikk.
5: Det er litt... Jeg får Jamaican vibes av den her.
0: Ikke sant?
5: Det er deilig. Vi må holde litt på sommeren. Mange har ferie enda.
0: Vi skal definitivt holde på sommeren. Vi er halvveis bare i sommeren, da, hvis man sier at juli og august er de virkelige sommermåtene.
5: Ja, håper det.
0: Satser på det, og vi vil gjerne høre fra deg når det gjelder det som står i sentrum for mange ferier, nemlig hotellet.
5: Ja, og hotellkrav, altså hva er det du ser etter når du først velger et hotell? Skal det være sentralt? Skal det være stille? Skal det ligge nær stranda? Langt fra stranda? Stor rom? Gode senger? Gratis frokost? Hva vet jeg?
0: Aircondition?
5: Mm. Ja, men du vet jo, det går jeg nesten ut ifra liksom, ja, at alle har.
0: Som virker.
5: Ja, det var det da.
0: 1904, startmeldingen med frokost, og fortell om dine krav til hotellet.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: 11 grader i Oslo denne morgen, 13 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen har 12, Trondheim og Tromsø har 11, Kirkenes 17 grader. Og i Nord-Norge, som i går, en lett blanding av sol og skyer, men i ettermiddag så kommer det inn mer regn øst fra mange steder. Midt-Norge, gråvær i dag og noe regn lettere utover ettermiddagen. Vestlandet stort sett skyet, litt regn særlig nord for Bergen. Sørlandet sol nå, men så skyer det til utover ettermiddagen. Og på Østlandet mye sol, og det blir varmere nå, opp i 25 grader mange steder i dag.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: ferd, David. Words don't come easy. Det tirsdag den 28. juli.
1: Og kanskje det noen som skal på hotell i løpet av august og har lagt ferien sin sent, og vil lure på hva dine hotellkrav? Vi hørte jo Jorunn Stiansen, hun jo på hotell mange dager hver eneste måned, og gjort det i 7 år på Ton Hotel Storo.
0: Mens Aqua Kjell, han på hotell Glombekken, der gapahuken, vedfyring, kaffe og P4 på DAB. Fullboket hele året, sier han.
1: Du, vet du, jeg har hørt om sånne hoteller. Jeg tror det ganske mange voksne som har ungdomshoteller hjemme hos seg selv.
0: Ja, det også.
1: Ja. Min kjære Randi og jeg bor en del på hotell, og krav utsikt, balkong, bra rengjøring, badekar, sjeldent.
0: Ja, badekar, ja, det vanskelig å få tak i nå.
1: TV, det synes jeg litt rart, for jeg pleier ikke å se så mye på TV. Jo, når jeg litt på jobbreiser, når vi det i Lillehammer. Wi-Fi, aircondition, kjøleskap, god frokost, hilsen Jojo fra Bergen. Det er klart, når du mye på hotell, da blir lista di lang, og Jojo og Randi vet hva de snakker om.
0: Ja, Tommy og Svein vet kanskje også hva de snakker om. God morgen, Svein.
2: God morgen, god morgen.
0: Hva er kravene når dere på tur?
2: Du vet hva, den lista er ganske lang. Vi er nesten kommet igjen nå fra nesten 2 uker i Sverige for å bo på hoteller.
1: Og
2: når jeg booker hotell, så er det, jeg vil ha store rom. Jeg vil ha kaffemaskin. Og det skal være vinduer gjerne på 2 sider i rommet, så jeg får gjennomtrekk. For det er sånn som nå, vi var jo når det var veldig varmt, denne uka som var over 30 grader, så var vi inne i Trollhättan og Örebro.
1: Ja.
2: Og da det vel en fordel å ha vinduer på tvers av rommet, altså gjerne hjørnerom, sånn at du fikk gjennomtrekk når det var 30 grader på dagen.
0: Ja, for det er vel ofte ikke aircondition på disse rommene i Skandinavia i hvert fall.
2: Nei, det er ikke det. De er jo ikke bygd for nettopp dette, så de skrur ofte gjerne av ventilasjonsanlegget også, for at de ikke skal dra inn varm luft.
0: Ja, nettopp. Så hjørnerom er knepet. Og så har jo dere med en ekstra gjest.
2: Vi har jo med Nelly Wolfsen vår, og det er jo det viktigste kravet, at hun kan være med da.
1: Det er mange hoteller, det opplever jeg, som tar imot hunder.
2: Ja, altså, jeg vet i hvert fall at, nå skal kanskje ikke reklamere, men Stordalens Choice, eller Strawberry, de tar imot hunden på nesten alle hoteller. Og vi vil jo gjerne. Det er veldig koselig, det er det. Og jeg vil alltid ha deluxe eller større rom.
0: Ja.
2: Og der kan det være litt utfordrende med hunden, men stort sett så går det veldig bra.
1: Ja, og det er koselig. Så kommer man inn, så er det en liten sånn vannskål og et lite teppe til hunden. Det er hyggelig.
0: Ja, ja, ja.
2: Og så står det en liten sånn cellofanpose med noen godbiter i da.
0: Såpass må det være. Tommy og Svein på tur. Takk skal du ha, Svein.
2: Takk skal dere ha. Ha en fin dag.
0: Takk. Would you dance?

0: Oh, han er så følsom,
1: kvart tander, ja.
0: Over seks på en tirsdag morgen.
1: Og det handler om hotell i dag, Bjørn. Mange er jo på det på sommeren. Mange er det for jobb også, men hva er dine hotellkrav, har vi spurt. Og det er klart, vi har jo gjort oss noen erfaringer. Vi er jo på hotell, vi også med jobben, kanskje en gang i måneden eller litt mindre enn det, i Lillehammer. Og der har jo det hotellet som vi alltid er på, det blir litt sånn hjemmehotellet vårt. Kjenner oss igjen når vi kommer, vet hvor tidlig vi skal ha frokost, står opp ekstra tidlig for å lage det til oss og sånn.
0: Ja, det er veldig, veldig hyggelig.
1: Ja, det er koselig.
0: For det er jo ikke så mange som har lyst til å få frokost klokka fem om morgenen. I hvert fall ikke på ferie.
1: Frokostvakten der står opp tidlig. Men jeg må si, jeg har jo vært på noen spesielle hoteller også, og det er veldig fint hotell. Hva er det heter den der i Moss? Hotel Riviera heter det.
0: Ja, det har jeg fortalt om.
1: Skikkelig lekkert hotell, altså. DJ i loungen, veldig sånn, det føles som du kommer litt sånn til Florida, blandet med litt sånn Jamaica-stil, liksom. Veldig flott rom, fin basseng oppå taket. Det er bare det at jeg og kjæresten min oppdaget at her er det, jammen meg, ja, det er gjennomsiktig vegg inn til badet, ja.
0: Ja.
1: For det er et speil, men når du ser godt på det speilet, så ser du inn på dosen og dusjen og litt sånn. Og det gikk bra for oss det, men det er jo litt sånn, sånn, ja, nå kan du gå ut av, nå må du gå ut av rommet, liksom.
0: Er det nødvendig?
1: Det er,
0: sånn,
1: er det nødvendig? Ja, kan det ikke bare være helt liksom ordentlig dekka, da?
0: Jeg har vært på et par hoteller også, hvor selve døra inn er en glassdør.
1: Ja.
0: Altså, inntil, det er sånn, det så sikkert lekkert ut, da det tegnet dette her.
1: Ja.
0: Men husk på, det skal brukes også.
1: Det skal jo det, men jeg har også vært på fine hotell, og mitt lille triks der, jeg har ikke gått bevisst for det, men jeg har merket meg, når jeg har vært på nye hotell, så tror jeg det har vært sånn kampanjer på at altså du får det litt billigere. Det var det i New York. Jeg var på venninnetur med to venninner. Archer Hotel tror jeg det het. Husker ikke helt hvor det lå, men det var relativt nytt, og da var det kampanje på disse rommene. Og vanligvis i storbyer får man jo bittesmå rom. Fikk kjempefint stort rom. Utsikt, kaffemaskin av beste sort, og det er så deilig. Som hvem var det så da? Jojo og Tommy Sveine, alle var liksom ute etter kaffemaskin, sånn at du kan lage den koppen før du går ned og spiser.
0: Det er blitt mer og mer vanlig.
2: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
0: Det er den 28. juli, det er verdens naturverndag.
1: Ja!
0: Alt en dag for et eller annet, dette er jo en god sak, men i hvilket dyr er det du da finner i logoen til miljøorganisasjonen WWF? Hvilket dyr kan det være? 1904, start meldingen med JP og bli med på Jackpot kvart på åtte.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Å, jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
7: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
8: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
2: Husk at det lønner seg å være trofast.
12: Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Og fra boxing til fotball, hva ditt forhold til Harry Kane, Eirin?
1: Ja, det interessant at du spør, for før VM så var jeg ikke så opplyst, men nå har jeg skjønt at han en skikkelig målscorer.
0: Ja. Han har skåret mange mål.
1: På linje med Haaland.
0: Ja, og han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen til Harry Kane, 33 år. Og så spilte han jo på det laget som vi ikke så veldig glad i etter VM selvfølgelig, det landslaget.
1: Ja, det landslaget, det landet som veldig mange nordmenn glad i å følge med på fotball, men som vi bittre på nå.
0: Ja, vi det litt, Janne, og litt på dommeren nå, i det hele tatt. Men Harry Kane nok ellers en ganske ålreit kar. Jeg tenker jo alltid på...
1: Harry Kane.
0: Det er jo helt klart den som Scorpions tenkte på da de spilte inn denne for en del år siden. Kanskje før han ble født, så er jeg litt usikker.
1: Ja, mulig.
0: Men hvilken fotballklubb spiller Harry Kane for nå? Han er jo da, han spiller jo i øyeblikket i samme land som Scorpions kommer fra, som vi kan hente om.
1: Det var fint at du ga et hint, fordi dette hadde ikke jeg visst, men nå vet jeg jo ikke så mye om fotball da. Skal ikke dette handle om fotball? Vi skal ta fem kjapp om Harry. Men likevel da, hvilke fotballklubb spiller Harry Kane for?
0: 1904 startsmeldingen med frokost, 1904 startsmeldingen med frokost, og fortell, og har du noe forhold til dette med Harry-handel?
1: Om jeg har, Bjørn, ja. Nei, vet du, jeg ikke så mye der, men det jo ganske mye penger å spare hvis du tar noe jevnlig tur. Jeg misunnelig på folk i Serp og Fredrikstad og nede i Østfold. Det en kort vei over grensa. De kan spare mye penger.
0: Absolutt, og jeg synes jo det alltid er så moro med denne historien med hvorfor det heter Harryhandel.
1: Ja, hvorfor gjør det det?
0: Fordi det var en politiker som heter Lars Sponheim, som en gang i tiden syns, han syns at folk var Harry som dro til Sverige og handlet. Og han syntes jo det var på en måte et skjellsord, han latterliggjorde dem litt.
1: Ja.
0: Men det ble liksom plukket opp, og så bare Harry. Ok, det var Harry vi sa. Da er det Harryhandel da.
1: Det er Harryhandel.
0: Og da ble det
1: godt
0: ordet.
1: Godt ord.
0: 1904 startmeldingen med frokost. Hvilken fotballklubb spiller Harry Kane for?

0: Tirsdag morgen på P4, klokken halv syv. Merete Vikre har nyhetene.
1: I USA en 15-åring pågrepet etter skyteepisoden ved landemerket Space Needle i Seattle natt til i går. Tre personer ble drept i skytingen, og en av de drepte var ifølge politiet også involvert i det politiet nå tror var et gjengoppgjør. Det også en tredje mistenkt som politiet enda ikke vet hvem er. Skytingen skjedde under en matfestival der flere tusen var til stede. I tillegg til de døde ble flere alvorlig skadd, deriblant et spedbarn. Seks skogbrannhelikoptere settes nå i beredskap i Sør-Norge. Skogbrannfaren er særlig stor i deler av Agder og Telemark, og Direktoratet for sikkerhet og beredskap sier de derfor supplerer det ene helikopteret som i fast beredskap på Geiteryggen i Telemark med fem til. Så langt i år har skogbrannhelikopteret vært i aksjon på 50 skogbranner, så bare mellom torsdag og søndag forrige uke ble det rapportert om 17 skog- eller gressbranner. En utenlandsk turist ble pågrepet for ulovlig droneflyging i Hammerfest i går kveld. Den foregikk i forbudszonen nær Hammerfest lufthavn, og nå må dronepiloten betale 12 000 kroner i bot, så han ble også fratatt dronen sin. Det ikke tillatt å fly drone nærmere enn 5 kilometer fra flyplasser uten spesialtillatelse. Toget fra Voss til Bergen forsinket etter at en mann tømte et helt brannslukkingsapparat på toalettet på toget nå i morgentimene. Ifølge ansatte gikk alarmen på hele toget etter tømmingen, som ble gjort i svært beruset tilstand. Mannen i 30-årene satt i fyllearrest, og sak opprettes, opplyser politiet. Toget har nå fortsatt ferden mot Bergen. Fem kjappe ganske harde i dag, vel?
0: Ja, det det også å tømme brannslukkingsapparatet på do, det vil si.
2: Absolutt.
0: Ja. Byen Bergen, og laget brann, men det må ikke slukkes på den måten. Vi klar for tirsdag den 28. juli. Brillene på i dag?
2: Brillene på som veldig mange dager, Bjørn, nå tror jeg vi har hatt lang ferie fra hverandre, altså, for disse databrillene sitter jeg med stort sett.
0: Altså. Ja, fordi det spesielle databriller.
2: Ja, det på lengden på dataskjerm, det sånn. Forstørre bitte lite grann. Sånn har det blitt, altså, vi ikke har 40.
0: Ja. Ja, ikke sant? Fått den på jobben nå, eller?
2: Ja, jeg har hatt det i mange år, faktisk.
0: Ja. Jeg vet om man kan få databriller på jobben, skjønner du, så.
2: Ja. Men det ikke Harry med briller, det vil jeg ikke si, Bjørn.
0: Nei, ikke det helt tatt. Det skal handle om Harry straks på vår konkurranse 5 kjappe, men først var det dette været, da. 11 grader i Oslo denne morgen, 13 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 12, Trondheim og Tromsø 11, Kirkenes 17 grader. Og Nord-Norge har, som i går, en lett blanding i vente av sol og skyer. Akkurat nå det faktisk sol en del steder. Ser vi på Windy, som min favoritt, for å se hvordan det står til med solskinnet. Men i ettermiddag kommer det inn regn mange steder østfra. Midt-Norge, gråvær og noe regn, så blir det lettere utover ettermiddagen. På Vestlandet så starter dagen med skyer. Og litt regn, særlig nord for Bergen, men etter hvert så kan det også være du får se sola i ettermiddagen. Sørlandet får omvendt seg, det sol først på dagen, som skyrer til utover ettermiddagen. På Østlandet, mye sol, og det blir varmere enn i går, opp i 25 grader mange steder. Men i fjellet så kan det nok være at det kommer skyer krypende.

0: God morgen med Savage Garden på P4.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Kjetil Storvik. Han kommer fra Ås I Akershus, men bor I Knapstad I Østfold, men ute med lastebilen tidlig. God morgen, Kjetil.
3: God morgen.
0: Hvor du akkurat nå?
3: Akkurat nå så passerte jeg Oslo-grensa på E6.
0: Altså da den såkalte Europaveien inn mot Ryen og så videre?
3: Ja.
0: Ja, og det noe kø?
3: Det den veien I dag. Nei, nå det helt fint.
4: Ja, for du har gjort... Ja, du har gjort det smarte valget å jobbe I ferien, nettopp av den grunn, eller Kjetil?
3: Ja, det veldig fint å jobbe I fellesferien for oss yrkesjåfører, for da det ikke noe kø, og det litt mindre å gjøre, og så videre. Da,
0: bare ligg unna Ryenkrysset akkurat når Norway Cup-folka skal frem og tilbake. Ja. Det min erfaring denne uka her, I hvert fall.
3: Jeg har vært så heldig og kjørt all spiseemballasje og toalettemballasje til Norway Cup I år, så jeg har hatt en del paller dit, så det vet vi alt om.
0: Så bra. Du, hvem Harry Kane spiller for?
3: Han spiller for Bayern München.
4: Ja, og da kjører vi fem kjapp om Bayern, men om Harry.
0: Ja!
4: Ja.
3: Harry, ja. Vi håper det går bra.
4: Du får Bjørn som hjelper hvis du trenger det. Hva heter den unge trollmannen J.K. Rowling har skrevet en rekke bøker om?
3: Det må jo være Harry Potter.
4: Ja, og boybandet der hvor Harry Styles var med I, hva var det het igjen?
3: Det har jeg ikke peil på.
0: Norsk ville jo det vært enveiskjøring. Hva det på engelsk da?
3: One Direction.
4: Ja, det riktig. Ja. Og hør på den her. Ja. Klassiker, hvem det som synger?
3: Ja, det ikke det. Det Fosser og Bygger, eller?
0: Nei.
3: Nei, det var Harry som synger, ja.
0: Disse fra Østfold, og de begynner ikke på A, ikke på B, men på...
3: Det blir jo C, men jeg kommer ikke klar.
0: Ikke bare en C, men to, faktisk.
3: Ja, CC kommer.
4: Ja, der dro du det land. Og mange drar på Harryhandel I Sverige. Hva det kjøpesenteret mange nordmenn drar på I Strømstad heter? Det der ene...
3: Nordby?
4: Ja, da. Og til slutt, hva heter kona til Prince Harry? Mye omtalt.
3: Ja, det jo...
0: TV-serien, ja.
4: Nei, det gongen. Det var å ta den Meghan Markle skulle vi frem til, men det ble fire.
3: Ja,
4: veldig bra.
0: Uansett, veldig hyggelig å ha deg med. God tur videre I lastebilen.
3: Takk for det. Ha en super dag, folkens.
4: I like måte.
2: Gratulerer. Du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: God morgen, det er tirsdag den 28. juli.
1: Og da Madonna hadde lyst til å gjøre en ABBA-cover, så måtte hun rett og slett skrive et brev til Bjørn og Benny. Hun sa, vær så snill, jeg har en veldig kul idé til deres låt Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Og ja, ABBA, de er jo, de får ikke få forespørsler.
0: Nei, det vil jeg tro.
1: Men og vanligvis så hører de liksom på ideen først, kan vi gå god for dette? De hørte et halvt minutt av Madonna sin idé, og sa bare, vær så god. Og resultatet det får vi straks.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
9: Joker, den gode naboen.
10: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord.

0: så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Jeg så du hadde med deg en avokado i dag, Gerin.
1: Ja, jeg har jo med meg lunsj her. Riskaker og skinke og avokado. Det er jo helt nydelig da å lage seg en liten snack.
0: Og denne avokadoen, den er altså sånn, ja, den er mørk og ruglete i skallet.
1: Ja.
0: Og så vet du at det finnes sånne som er grønne også, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Du er mest glad i disse, kanskje?
1: Jeg klemmer på de, det skal jeg innrømme at jeg gjør. Jeg har lært av tante at du må ta på de som et egg.
0: Ja.
1: For ellers får du blåmerker.
0: Nesten alle som selges er nemlig disse mørke og ruglete, for de fleste synes de er bedre enn de grønne som er litt hardere. Og det som jeg lærte av Andreas Wahl, fysikeren, han driver og legger ut sånn Instagram-greier stadigvæk, det er at faktisk alle disse mørke avokadoene, de stammer fra ett eneste tre som en postmann hadde for 100 år siden. En postmann i Kalifornien. Fordi før det så var det bare de grønne avokadoene.
1: Jaha.
0: Men så var det et avokadotre som oppførte seg veldig rart i hagen, så fikk liksom litt styggere frukter og sånn. Men ungene syntes at denne avokadoen smakte bedre. Og etter hvert så tenkte han, ja, kanskje den gjør det. Og så tenkte han, kanskje jeg kan plante en sånn stein og så få ny. Nei, det funket ikke.
1: Å nei.
0: Så det man må gjøre, det han da gjorde, det var sånn podet som heter, han tok av en gren fra treet sitt, og satte på et annet tre. Og da kommer den samme typen avokado på den også.
1: Og så gøy!
0: Så det betyr at han, og så etter hvert så tok han patent på dette, og så er da alle avokadoer som selges i dag, som ser sånn ut, det står Hass på dem alle sammen, fordi han heter Rudolf Hass.
1: Nei.
0: Ikke Høss, sånn som han... krigsforbryteren, men Hass. Og alle disse stammer fra det ene treet til han postmann.
1: I Amerika? Jeg trodde vi skulle lenger ned i Sør-Amerika og lenger ned
0: alt,
1: i...
0: Alle disse grenene ble da etter hvert satt på trær nedover i Sør-Amerika.
1: Ja,
0: og
1: ok.
0: Så alle så ser på det neste gang du kjøper en sånn avokado, at det står Hass på den.
1: Og da er han ekstra god.
0: Det heter han, er postmann.
1: Det er postmann. Jeg trodde dem drev med andre ting, men dem driver med avokadoer også.
0: Ja, han ringer visst nok alltid to ganger ifølge en film, og ifølge hunder så er han ikke en god venn heller, men okay. Han er avokadons beste venn.
1: Ja.
0: Hass.

0: Ordet i dag er sjokkbrekk.
1: Sjakkbrekk.
0: Ikke sjakkbrekk, nei.
1: Sjokkbrekk.
0: Sjokkbrekk.
1: Nå må Merete Vikre holde tunga rett I munnen, altså.
0: Ja, straks.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Dette P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: God tirsdag morgen, klokken 7. Dette Merete Viker og P4-nyhetene.
1: Politiet ber om tips etter et antatt sjokkbrekk mot en elkjøpbutikk på Rudshøgda i Ringsaker i natt. Tyvene har trolig brukt kjøretøy til å krasje seg gjennom døra. Foreløpig er det uklart hva som stjålet, men det trolig snakk om store verdier, sier oppdragsleder Geir Rune Ekse.
2: Politiet fikk melding fra et vekterselskap da klokka 02.50 i natt. Vi var på stedet etter relativt kort tid og kunne da se at det var et begått innbrudd.
3: Ved døren til elkjøpbutikken lå det igjen noen bildeler, som indikerer at det kan ha vært brukt en bil til å åpne døren. Nå jobber politiet med å sikre videoovervåkning fra stedet og ønsker tips.
2: Vi ønsker å komme i kontakt med den som eventuelt har denne eldre Volkswagen Passaten, som muligens er blå av farve, men som da også har knust baklykt.
1: Reporter Marie Nyrud. En mann ble utsatt for grov vold i Lillestrøm i natt. To menn i henholdsvis 20- og 40-årene er pågrepet og siktet for det som framstår som blind vold, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Gisle Sveen.
4: Ikke noe som tyder på at de har tidligere relasjon. Det en video som viser ganske grov vold. Slag og spark mens fornærmet ligger nede. Ikke vurdert som alvorlig skad. Tilsett ambulansen så framstår det hele som ganske stygg voldsendelse. Så derav er det gjort en del innsats fra patrullene opp mot å innhente opptak, ta forklaringer, og det blir fulgt opp da i løpet av dagen med ytterligere avhør.
1: Jordbruket kan bidra til å hindre store branner, det mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Til Klassekampen sier styreleder Tor Jakob Solberg at beitedyr som sau, geiter og storfe bidrar til å redusere mengden brennbart materiale i utmark, og mener derfor at økt beiting kan styrke Norges beredskap i møte med klimaendringer og økende skogbrandfare. Den amerikanske legemiddelgiganten Johnson & Johnson har inngått et forlik verdt over 53 milliarder kroner. Det skjer etter anklager om kreftfremkallende produkter som babypudder og andre talkumprodukter. Flere kvinner hevder at produktene har gitt dem kreft i eggstokkene, noe Johnson & Johnson nekter for, men de sluttet å selge produktene i 2020 og har altså nå gått med på et forlik som omfatter nesten 70 000 saker. Og Apple er igjen verdens mest verdifulle selskap. De har nå gått forbi Nvidia, ettersom Apples markedsverdi har økt til rundt 4940 milliarder dollar mot Nvidias 4830. Torsdag legger Apple også fram kvartalsrapporten, og det er da særlig spenning rundt hvilke signaler selskapet vil gi om sin KI-strategi fremover.
0: Jeg hadde jo som strategi at jeg tenkte at jeg har ikke lyst til at et selskap skal styre livet mitt helt.
1: Nei.
0: Så jeg gikk for liksom type, jeg skulle ha sånn Samsung-greier her og der, og sånt. Nå har jeg iPhone, iPad, MacBook Air og AirPods. Sånn gikk det.
1: Lykke til med det, Bjørn.
0: Ikke sant? Det gikk vel heller dårlig.
5: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Altså både dårlig ryggrad og grei økonomi da.
1: Ja.
0: 11 grader i Oslo, 13 grader i Kristiansand, Stavanger og Bergen 12, Trondheim og Tromsø 11, Kirkenes har 17 grader allerede. Nord-Norge er som i går, en lett blanding av sol og skyer, men i ettermiddag så kommer det inn regn øst fra mange steder. Midt-Norge gråvær og noe regn lettere utover ettermiddagen. På Vestlandet stort sett skyet, litt regn, særlig nord for Bergen kommer til å regne en del. Sørlandet har sol nå først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen, kanskje litt regn til og med. Østlandet får mye sol, og det blir varmere igjen, og opp i 25 grader, så frem med sprederen.
1: Ja, nydelig.
0: Er tørt mange steder.
5: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Show must go on, og det tirsdag den 28. juli, og nå skal vi til...
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attraction.
4: One of the colors in my country's flag is green.
5: Turisten.
6: Ja, i går så skulle vi til Boston, vi møtte en amerikaner, vi skulle nøste opp hvor han var ifra, og det var mange som visste svaret der, og du får en ny mulighet i dag. Vi har premie, Bjørn.
0: Oh, ja, den
6: vi
0: premien,
6: altså. Har jo, den er ganske fin, altså, drikkeflaske, ja. Lyden av Norge, veldig altså, stor. Dette.
0: Jeg bare ser for meg at du etter dager i ørkenen, liksom bare du, tørsten tar deg, og det alt for langt til oasen, da ja. Kommer du på, jeg har med meg lyden av Norge drikkeflasken.
6: Ja, og den ikke liten heller, altså, her får du alle dine litere. Så, når du finner ut hvor turisten ifra, det ikke sikkert vi skal så langt i dag, som til Boston, men da sender du en sms, kodord frokost til 1904, så skriver du byen, der hvor du tror denne turisten fra.
7: Vi har vært i Risør, og så kjørte vi nedover mot Kristiansand. Så var vi ut på Jæren en tur. Og så dro vi tilbake igjen samme rute, egentlig. På vei tilbake hit til Oslo, da.
8: For du bor i Oslo, men du fra et annet sted, egentlig. Hva byen din kjent for?
7: Det jo en veldig kjent kirke der, som veldig fin.
8: Hva annet vil du si at byen din kan være kjent for? Det noen tradisjoner med mat, for eksempel, fra byen eller området rundt?
7: Ja, vi har jo en sånn juletradisjon med lutefisk, selvfølgelig sådd. Det jo egentlig kanskje nasjonalretten til den byen her, da. Mm.
8: For det vel kanskje ikke noe hemmelighet at vi skal til Trøndelagsområdet?
7: Stemmer.
8: Men det jo mange byer rundt omkring i Trøndelag.
7: Det det, og den byen som jeg kommer fra, da, den har jo et veldig kjent kjøpesenter, som faktisk Petter Stordalen grunnla første kjøpesenteret sitt, som heter City Syd.
0: Å, her bør det være nok hint.
6: Det bør være det. Man må ikke begynne å gjøre det komplisert nå, kanskje, på en måte.
0: For det jo fort gjort at man gjør det når det kan være så enkelt. Ja. 1904 startmeldingen med frokost, og så kan du også vinne denne eksklusive drikkeflasken.

0: App. Nei, det Marius han kommer senere.
1: Det Marius kopper jo det.
0: Ja, om en kvarters tid. Men først tilbake til turisten.
1: Ja da, vi har pratet med en norsk dame i dag som var turist i Oslo. Men hvor var hun egentlig fra? Et par hint her.
2: Det jo en veldig kjent kirke der, som veldig fin. Vi har jo en sånn juletradisjon med lutefisk, selvfølgelig sådd. Det jo egentlig kanskje nasjonalretten til den byen her, da. Og den byen som jeg kommer fra, da, den har jo et veldig kjent kjøpesenter, som heter City Syd.
1: Ja, det renner inn i innboksen, ja. Det får vi bare si, for her var det mange som...
0: Ikke så mange gale svarer i dag.
1: Nei, det, jeg tror ikke vi har et eneste, ja, men... Anne-Britt Ramsberg sier, ja, kan det være Trondheim?
2: Jeg heter Maja, og kommer fra Trondheim, nærmere bestemt Tiller da, i samme by.
0: Tiller, ja. Det hadde vært, hvis vi hadde spurt om bydelen,
1: ja, da
0: det skulle vi gjort, da hadde det vært vanskelig nok.
1: Ja, men gratulerer så mye da, Anne-Britt. Ja. Vi har jo turisten her hver dag i sommer, så det jo bare å henge med og gjette i vei.
0: Ligger ikke City Syd i Tiller, eller hvordan er det med trønderen? Vet vi noe om det? Nei, litt usikker. Men det ikke grense på hva du kan vinne her, nå, fra drikkeflasker til 100 000 kroner.
3: Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.
1: Eller 1000 kroner, eller 10 000 kroner, det penger det også. Og det jo verdens naturverndag i dag, 28. juli. Hvilket dyr finner du i logoen til miljøorganisasjonen WWF? WWF? Hva slags dyr det der igjen i den logoen? Så jeg svarer kodord JP til 1904.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Ah, og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Ah, du, da ses vi.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele viku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Hva er det folk bukser på her, da?
12: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
11: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer! Dommer!
12: De kan på ikke solkrem!
13: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
14: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
15: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Er du med?
1: Ja, da nå er jeg nå har jeg fått nå klink terning av sekser nå. Celine Dion på morgenkvisten.
2: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Men terningkastet kan trille litt nedover hvis det viser seg at du har kjøpt merkevarer som senere viser seg å være falske. Ikke sant? Du kjøper klær eller solbriller eller...
0: Åja, de solbrillene som står Raja Bompa, for eksempel, viser seg ikke å være ekte.
1: Nei, men det hadde vært leit da om det var en større investering som skulle vise seg å være fake, som en bil, for eksempel.
3: Statens veivesen, det er Steinar P. Dahl.
4: Ja, hei, det er Jan-Erik Halvorsen som ringer. Jeg hadde et ubesvart anrop fra den nummeren.
3: Ja, riktig. Du, vi har ringt deg fordi det viser seg at det er en rekke falske Teslaer ute på veiene. De ser jo prikk like ut som en vanlig Tesla.
4: Ok.
3: Men er altså produsert i Vietnam, og da med en helt forferdelig kvalitet.
4: Ok.
3: Og mest sannsynlig så omfatter det din bil.
4: Men hvordan kan det være sikkert
3: det? Mest sannsynlig sier jeg det derfor vi må få brakt det på det ene.
4: Ja.
3: Har du lagt merke til noen uregelmessigheter?
4: Nei.
3: Nei.
4: Ikke vært noe feil. Jeg er så fornøyd Tesla-eier. Jeg har ikke hatt noe feil på.
3: Ja, det første som melder seg er jo masse feilmeldinger og elektroniske feil da.
4: Hva slags feilmelding
3: da? Ja, det mest sånn problemer med oppkobling av mobil og sånt.
4: Det har vært noe tull med det, men ikke veldig mye.
3: Men er du i nærheten av den bilen nå, eller?
4: Ja, jeg er i nærheten av bilen min. Den står utenfor huset her.
3: Hvis du bare går ut i den, så kan vi jo ta en titt sammen.
4: Vi ser. Nå er jeg der snart.
3: Ja, nå har jo jeg fått...
4: Nå er jeg ved bilen. Skal jeg gå inn i bilen?
3: Du trenger ikke gjøre det hvis du bare er i nærheten av forskjermen, for eksempel, og så bare banke litt med knoken på den, så jeg kan bare høre gjenlyden i karosseriet der.
4: På Bluetooth på bilen.
3: Ja, ikke sant? Der er vi. Hvis du har en falsk utgave, så kobler den opp og ned sånn hele tiden.
4: Ja, nå er jeg tilbake på telefonen.
3: Ja, hvis du nå bare med fingerknoken din bare kan banke litt på skjermer og sånt der, så jeg bare hører gjenlyden der. Ja, du
4: nå banker jeg på skjermen.
3: Ja, det er dessverre ikke en ekte Tesla-skjerm.
4: Nei.
3: Det hører jeg med en gang.
4: Ok.
3: Kan du ta den på andre siden også?
4: Venstre forskjerm.
3: Men vær forsiktig når du banker, for det kan fort være som kjeks av rust, så du bare går igjennom.
4: Ja.
3: Ja, ja det er, den der kjenner jeg igjen med en gang. Og det er asiatisk skrapmetall som er valset og presset. Du hører liksom på densiteten i lyden da. At det er, unnskyld at jeg sier det, skrot. Og dermed så er det per definisjon en kondemnabel bil, eller du kan ha den for eksempel til utstillingsformål, men ikke til veibruk.
4: Jeg kan ikke kjøre med den engang, ja.
3: Overhovedet ikke sikkerhetsbeltet for eksempel, bare for å nevne noe. De vil revne rett av på tvers hvis du prøver å rive av dem.
4: Skal jeg prøve å dra i den nå?
3: Hvis du trenger noe filler å pusse sølvtøy med, de revner garantert.
4: Ok.
3: Mm-hmm.
4: Jeg er litt sånn i sjokk. Jeg er litt sånn i sjokk nå, så jeg vet ikke helt hva jeg skal si og gjøre, men jeg må jo ta dette her på alvor.
3: Ja, det må du jo. Dette er jo som å kjøre rundt i en bil laget av knekkebrød.
4: Nå vet jeg ikke om jeg skal le eller grine, men jeg velger å le.
3: Nei, altså, ja, jeg må bare beklage, men altså, det er ikke en ekte Tesla, og den har ikke vært gjennom de sertifiseringer som en ekte Tesla skal.
4: Men hva gjør vi med dette da?
3: Hvor er det du har kjøpt den bilen?
4: På Tesla.
3: Ja, noe har antageligvis vært byttet i containertransporten på snedig vis med falske Teslaer, med strikkmotor og med lommelyktbatterier.
4: Nei, det er nesten for dumt til å være sant.
3: Det er jo det. Det er nesten for dumt til å være sant. Der setter du ord på det. Men det er altså så sant som at månen er en stor sånn vietnamesisk sånn fisk som blåser seg opp, vet du, sånn... Du har sett de... Det er godt du tar det pent, for du kan jo bare drømme om å få noe igjen på forsikringen.
4: Er det mulig, ja?
3: Hender
4: det
3: at radioen i den bilen sitter fast på P4?
4: Veldig ofte.
3: Og gjør den det? Har du hørt om den telefonspøken som heter 5 på?
4: Ja, den har jeg hørt om. Jeg har hørt den flere ganger. Jeg synes den er veldig bra.
3: Kan det hende at du kanskje har gått litt 5 på?
4: Ja, men du er flink.
3: I like måte det.
4: Tusen takk for en morsom samtale.
3: Kjør pent.
4: Takk for praten.
2: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Miley Cyrus. Da klokken 19:30. Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Selv om det ulike opplysninger om det blir fredssamtaler mellom USA og Iran, så faller oljeprisen videre nå i morgentimene. Et fat nordsjøolje koster rundt $87. Det kraftig ned fra forrige uke da prisen var opp mot $100. Fallet kommer da etter nok en natt uten amerikanske angrep mot Iran, men det altså motstridende meldinger om veien videre. USAs president Donald Trump sa i går at det pågår det han kalte vennlige forhandlinger, mens myndighetene i Teheran avviser at det pågår direkte samtaler. I USA en 15-åring pågrepet etter skyteepisoden ved landemerket Space Needle i Seattle natt til i går. Tre personer ble drept i skytingen, og en av de drepte var ifølge politiet også involvert i det de nå tror var et gjengoppgjør. Det også en tredje mistenkt som politiet enda ikke vet hvem er. Skytingen skjedde under en matfestival der flere tusen var til stede, og i tillegg til de døde ble flere alvorlig skadd, deriblant et spedbarn. Snart slipper alle under 18 år her i landet å betale egenandel for helsehjelp. Fra 1. august skal ikke 16- og 17-åringer lenger betale for legetime, sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut, blå resept eller pasientreiser, og det blir da på lik linje med barn under 16 år. Helseminister Jan Christian Vestre sa da forslaget kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at man må unngå at ungdom lar være å oppsøke fastlege og legevakt på grunn av økonomi. En utenlandsk turist ble pågrepet for ulovlig droneflyging i Hammerfest i går kveld. Den foregikk i forbudszonen nær Hammerfest lufthavn, og nå må dronepiloten betale 12 000 kroner i bot, så han ble også fratatt dronen sin. Det ikke tillatt å fly drone nærmere enn 5 kilometer fra flyplasser uten spesialtillatelse. Flere og fyldigere nyheter klokken 8, men vi rekker et nytt og spennende reisebrev fra Bjørn for den tid.
0: Ja, det veldig, veldig spennende.
2: Ja, men det det koseligste når noen har vært på ferie, så kommer de, eller før i tiden da, når vi ikke oppdaterte hverandre på sosiale medier, så kom man jo hjem og fortalte hva man hadde gjort.
0: Ikke sant? Hva gjorde du i ferien? Ja, ikke sant? Mens nå har man, i hvert fall en periode var det som man delte alt på Facebook, så man visste i grunn av alt dette. Ja. Men nå har mange sluttet med det.
2: Ja, det bra det, for da kan vi høre ditt spennende reisebrev etter hvert.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Så jeg hadde vært på luften. Det noe annet å være på lufta her.
3: Ja, det folk skal vise seg at det får du litt mer press på deg, men man må jo bare tenke som at det å prate med meg og deg da, Bjørnar, ikke at det sitter flere hundre tusen å høre på. Nå skal ikke jeg gjøre deg nervøs, Bjørnar, for du skal snart være med. Vi har 10 spørsmål til deg I dag, men om vi bare si det. Bjørnar en feriemakser. Han kom hjem fra en ferie I går. Han drar rett på ny ferie til Danmark I dag. Det må vi høre mer om.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr I senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut!
7: Vi går!
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
10: Oj, vi svarte riktigt på nästan alla quizspörsmålen.
11: Så bra. Det var skikkelig gøy och den fine premien.
10: Du kunde ju nästan allt om vad som sker, alltså vet du så mycket om Midtøsten och Trump?
11: Jag kikar dagbladet. Där får du full översikt okay. Och så läser jag Marie Simonsens kommentarer.
10: Ja, det ska jag kika ut. Hon har ju ganska många goda poäng.
11: Och så får du hela tidslinjen, ikke sant? Och sista nytt från vad Trump har satt igång. Jag bara se här.
12: Kika dagbladet idag du också. Dagbladet först med sista nytt.
13: Unnskyld, men hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
14: Det bare en brik på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
16: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning, og gjerne skulle hatt flere gigabyte I måneden?
17: Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
19: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på!

0: Da er det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Varm Kyllingburger fra Spar og Eurospar.
1: Han har rømt fra regnvær på Vestlandet, Bjørnar. Onsdag på ferie med familien. Og god morgen, Bjørnar.
2: God morgen, god morgen.
3: Men...
1: Hvor har du vært i natt?
2: I natt har vi overnattet på et hotell i Sandnes, og så er vi på vei videre til Kristiansand nå.
1: Og hva skal dere der?
2: Plukke opp en venninne av jentungen, og så tar vi båten til Danmark og blir der til, ja, over helga da.
3: Ja. Åh, så deilig!
1: Noen planer i Danmark da?
2: Det blir fort dyr sommerland, det.
1: Ja, det blir det, ja. Ja.
2: På 10 år, tror jeg. Så...
1: Oi, ja, det er såpass, ja.
3: Tradisjonen tro, så deilig.
2: Ja,
1: veldig bra.
2: Ja, ja, ja. Fin plass.
1: Men først tradisjonen tro, så har vi 10 spørsmål her på Jackpot. Og hvilket dyr finner du i logoen til WWF?
2: Det var en panda.
3: Det en panda. Vi kjører på og kaster oss ut i quizens gale verden og starter med dette.

0: Hvem var det?
1: Taylor Swift.
0: Taylor Swift er riktig. Fikk Stephen Hawkings Nobelprisen i fysikk?
1: Ja.
0: Nei. Hvilke to farger er det i Grønlands flagg?
1: Grønt og svart.
0: Rødt og hvitt. Hvilket yrke har Reodor Felgen i Flåklypa?
1: Sykkelreparatør.
0: Sykkelreparatør er riktig. I hvilket fylke ligger Trollstigen?
1: Møre og Romsdal.
0: Møre og Romsdal er riktig. Hvilken tegneseriekatt ble skapt av Jim Davis?
1: Pusur.
0: Pusur er riktig. Hvem skrev musikken til musikalen Chess?
1: Andrew Lloyd Webber.
0: Bjørn og Benny, Abba-gutta. Ja, i Hobbiten, hva slags skapning er Smaug?
1: Pass.
0: En drage. Hva het moren til Jomfru Maria?
1: Pass. Maria Magdalena.
0: Anna, den hellige Anna.
2: Heldige eller hellige?
0: Den hellige Anna.
2: Ja, ok, skal vi se hvor heldig du var. 1, 2, 3, 4.
0: Ja! Ja,
2: det blir premie også.
1: Ja, jeg har blitt innenfor det.
2: Ja, ja, ja.
0: 1000 kroner, da har du råd til å stoppe på en bensinstasjon og kjøpe litt snacks.
1: Ja, men det er perfekt. Ja.
2: Ikke i Danmark da?
0: Nei, i Norge da.
1: Nei,
2: ja. Kan vi, ja. Kan...
1: vi har jo noen timer igjen i Norge.
2: Ja, ja. Sånn er det blitt nå. Nå må vi kjøpe ting med i Norge for å ta med til Danmark, for det er så dyrt der.
1: Ja, det er blitt dyrt.
2: God tur utenlands.
1: Jo, takk, takk.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Varm Biffburger fra Spar og Eurospar.

0: Det er klart at når folk ikke får unge lenger, så må staten ordne opp.
1: Ja, på hvilken måte?
0: Ja, på hvilken måte da? Ja, det kan man lure på. Erna for en del år siden var jo opptatt av dette i sin nyttårstale, som mange hang seg opp i.
1: Ja.
0: Og hun synes det ble født for få. I Japan så tar nå staten affære.
1: Ok.
0: Ja, de bruker teknologien. På hvilken måte skal du få høre oss mer etterpå nyhetene straks.

0: God morgen, god tirsdag. Det den 28. juli, og klokken blitt 8. Dette Merete Vikre og P4-nyhetene.
1: Det ble delt ut nesten 200 000 bøter langs norske veier i fjor. Totalt ga politiet 196 500 forenklede forelegg, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De aller fleste sakene gjaldt folk som kjørte for fort. Og det særlig nå på sommeren at mange kjører fortere enn de skal og bør, sier Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk.
2: Folk kjører fortere enn ellers. På denne tiden av året det flest som mister livet i trafikken.
3: Antall bøter totalt i fjor samtidig det laveste siden før pandemien, og Sten viser til nye tall fra veivesenet som sier at flere enn før følger fartsgrensen. Så det håp om bedring, men fortsatt det alt for få som kjører som de skal.
2: Nå må vi lære. Det å kjøre fortere enn fartsgrensen, det ikke lov, og det kan også være farlig, både for deg selv og for andre.
3: Det folk i 50-årene som får flest bøter.
2: De godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området, og tenker at det helt uproblematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Sa Kristoffer Solstad Sten i Trygg Trafikk til reporter Jon Skjerpen. Jordbruket kan bidra til å hindre store branner, det mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Til Klassekampen sier styreleder Tor Jakob Solberg at beitedyr som sau, geiter og storfe bidrar til å redusere mengden brennbart materiale i utmark, og han mener derfor økt beiting kan styrke Norges beredskap i møte med klimaendringer og økende skogbrannfare. Drammen Røde Kors har nå avsluttet den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva. Siden brannen startet for 11 dager siden har frivillige stått på dag og natt. Engasjementet har vært overveldende og viser styrken og medmenneskeligheten i lokalsamfunnet, skriver leder Thomas Evjen i en pressemelding. Han understreker at selv om den akutte innsatsen fra Røde Kors nå over, så vil de følge situasjonen og være tilgjengelig dersom det oppstår nye behov. Apple igjen verdens mest verdifulle selskap. De har nå gått forbi Nvidia, ettersom Apples markedsverdi har økt til rundt 4940 milliarder dollar mot Nvidias 4830. Og torsdag legger Apple fram sin kvartalsrapport. Staten har virkelig lagt seg opp i folks kjærlighetsliv i Japan. Etter at fødselssalene i landet sank kraftig, opprettet myndighetene i 2024 en statsstyrt dating-app som nå har gitt resultater. 760 par har registrert seg som seriøse forhold, og 265 par har giftet seg ifølge tall fra myndighetene. Dette ikke en app som man kan bruke for å få seg en engangsdate. Det kun de som kan bevise at de dønn seriøse på at de er gifte og formeringsklare som slipper inn.
0: Jeg liker formeringsklare, det ordet.
1: Formeringsklare. Det liksom poenget for staten.
0: Man må bevise at...
1: Okay. Ja. Men en som har fått napp i sommer, det meg, Bjørn.
0: Ok.
1: Jeg har vært på fisketur for første gang på sikkert... 30 år.
0: Såpass, ja.
1: Ja, jeg har ikke fisket siden jeg var liten. Og jeg har lært en del ting som jeg skal dele med deg.
0: Du fikk noen snusk på kroken?
1: Jeg fikk en snusk på kroken også, ja, det stemmer.
0: Okay.
4: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Nord-Norge har, som i går, en lett blanding av sol og skyer, så det litt vanskelig å se akkurat hvordan det blir hos deg i dag. Men i ettermiddag så kommer det inn regn øst fra mange steder, blant annet til Tromsø-området. Midt-Norge, gråvær og noe regn i dag, så blir det lettere utover ettermiddagen, i hvert fall i øst. Vestlandet har stort sett skyet vær i vente i dag, og litt grann regn, særlig nord for Bergen. Sørlandet har solskinn mange steder nå først på dagen, men det skyer opp til etter hvert, og i vest så det en del skyer allerede, ser vi på satellittbildet. På Østlandet så det mye sol i vente i dag, i noen skyer her og der, men stort sett så blir det sol og opp i 25 grader, og ikke så mye vind som i går.
4: Været ble presentert av Alente, TV og streaming. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: morgen, det tirsdag den 28. juli.
1: Og jeg har lært mye i sommer, Bjørn, og for å komme i riktig stemning...
2: Jeg skulle dra på Fishing Town Valleys, ja. Og hadde hengeren min klar.
1: Jeg skulle dra på fishing i Tudal, i Bondal. Det altså rett ved Gaustatoppen. Det sånn at du, fra hytta så kan du se opp på Gaustatoppen, oppe i Telemark.
0: Ja. Ja.
1: Så det jo lenge siden jeg har vært på fisketur. Jeg tror ikke jeg har vært på det siden jeg var liten, og Stefan min sa at ja, husk at jentene i familien også må tre på marken på kroken. Men vi slapp det da heldigvis, og det slapp jeg også som kvinne 41. Ja. Ja, så her skal jeg bare gjennomgå litt grann ting som jeg har lært på fisketur, Bjørn, og det mulig at dette gammelt nytt for erfarne fiskere som hører på, men pytt.
0: Ja, det ikke nytt for meg i tilfellet, for jeg jo totalt amatør på dette. Og jeg må i hvert trenger i hvert fall noen som setter den marken på kroken for meg. Så kona mi jo flink både til å fiske og sløye.
1: Ja, ok. Ja, da får vi se da hvor langt vi kommer her. Men det jeg har lært, det i hvert fall at du skal holde fisken langt fram når du skal ta bildet. Fra kroppen din, for da virker fisken større.
0: Og vi der, ja.
1: Vi okay. Der.
0: Ja, ja, nettopp. Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Vidvinkel.
1: Det ikke fagkunnskap dette her, det på en måte, ja. Så i hytteboka også, Bjørn, det veldig viktig at du skriver at fisken større enn den var, men vær opps, legge på troverdig med gram. Kjæresten min fikk faktisk en veldig fin første dag en ørret på kanskje 500 gram, det ganske stort. Mm. Vi skrev 650 i hytteboka.
0: Ja, for 500 gram høres liksom ikke så mye ut.
1: Nei, det gjør ikke.
0: Nei, men ikke si 5 kilo.
1: Nå ikke gjør det, eller? Det er bare for dumt, ikke sant? Spytt på marken for fiskelykke.
0: Oh, ja.
1: Gjør kona det?
0: Nei.
1: Nei, det drev vi med, det har jeg ikke vært borte før. Jeg
0: er sikker på akkurat den, men ok, ja.
1: Ja. Ingen skarp og ingen skam å ikke ta marken på egen krok som vi var inne på her nå. Få typen eller kona ditt å gjøre det ekle greiene der for vi som ikke liker å ta ned den markboksen. Ikke ha markboksen i samme lomme som matpakken.
0: Nei.
1: Det, på sekken, det er greit at det, den er i egen lomme, synes jeg, for jeg synes det der er ekkelt, det skal jeg bare sagt.
0: La meg legge til her også, at ikke sett den markboksen, hvis du kan bruke den altså, etterpå, ikke sett den i solveggen på hytta.
1: Ikke gjør det, da holder den ikke så veldig lenge.
0: Nei, ikke det.
1: Bind hunden din i bånd, så slipper den å prøve å hoppe ut i vannet når du kaster duppen.
0: Ja.
1: Det var en liten erfaring jeg gjorde meg der. Uff. Og også kanskje på forhånd, venn byhunden din til å være i fjellnatur før turen, sånn at han slipper å bjeffe på skumle busker og skremme fisken. Så må jeg bare legge til Bjørn. Fisk bare der du har fiskekort. Prøv å unngå private vann. Det kan hende du går rett på grunneieren. Ingen kommentar der.
0: Okay.
1: Skitt fiske, og ikke fisk mer enn det du kan spise selv.

0: gode råd om fisking fra Eirin, men helt på slutten her så kom det bare en sånn bisetning, altså pass litt på grunneieren og noen fiskekort og sånne greier, og så skjønner jeg at det har jo hva var det som skjedde egentlig?
1: Fisk bare der du har fiskekort. Prøv å unngå private vann. Det kan hende du går rett på grunneieren.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
1: Det ikke sant, jeg drar opp en hel haug av fisk i det vannet der. Det jo bare for kos en liten dag. Legger meg jo ikke til med telt.
0: Nei.
1: Og setter ut garn over natta.
0: Men kom grunneieren?
1: Grunneieren kom.
0: Ja, kom, ja. Ja.
1: Men, og da moralen. Vær ærlig og si at du, ja, det stemmer det, det er du som her. Er det mulig for oss å sette oss ned en time eller to, og så fiske litt grann? Og da var svaret ja da, det går helt fint. Men det jo noen regler, fordi de regulerer jo sine egne vann, og det jo spesielt at det ikke skal være for mye fisk og sånn, så de har vi strenge, i hvert fall i dette tilfellet her. Strenge regler for litt sånn hvordan man gjør det, at man ja, graver ned fiskeslo i forhold til fugler, at man ikke slenger ut marken i vannet og litt sånn, og selvfølgelig ikke ta opp for mye fisk, men slapp av. Jeg får ikke så mye fisk. Jeg tror jeg fikk en liten enn,
0: jeg tror, altså, for det første så er det jo noen ganger litt forvirrende, altså for meg som sånn total amatør, akkurat som deg, med disse fiskekortene. For når vi skal fiske, for eksempel i Skjærkampen, og sånn, så er det Gausdal, og så er det Vestfjell.
1: Ja,
0: og så er
1: har vi lov her og ikke?
0: Og så betaler jeg et eller annet for 150 kroner, så tenker jeg, men gjelder det da det vannet og det vannet?
1: Ja.
0: Nei, altså, så, og for å si sånn da, foreløpig så har vel kiloprisen på de fiskene, de nærmer seg nok flere tusen kroner.
1: Ja, det tror jeg. Men jeg tror også lokalkjente, de vet hva som privat og ikke.
0: Ja.
1: Og de vet hvor fisken og ikke.
0: Ikke sant.
1: Men moralen spør, men selvfølgelig ikke oppfødt ikke til tjuvfiske her.
0: Nei,
1: det er mulig å gå på en blemme. Det står jo ikke markert overalt med skilt heller ute i

0: Ja, nå tar jeg her. Supertramp, The Logical Song. Det tirsdag den 28. juli. Det Eirin og Bjørn her i studio. Vi amatører på mange områder, blant annet fisking.
1: Ja da. Men gøy det jo å lære litt, og jeg har lært å fiske med dupp i sommer. Det var artig.
0: Ja, og det jo veldig mange som ute og fisker, og det som moro jo å høre selvfølgelig, for jeg fikk en fisk på 500 gram eller noe dere fikk, men man kan jo få mye annet på kroken også. Marit Kamsog, hun har vært ute og spurt på gata, har du fått noe rart på kroken?
2: Det blir alt for mye rart.
3: Det må ha vært en eller annen rar fyr da, kanskje.
2: Det rareste jeg har fått på kroken. En person. Det var et langt kast, altså. Det var over Atlanterhavet, så hun fra Kanada. Så fikk henne på kroken og fikk hovedet henne inn. Så har vi fått to lille små gullfisk i tillegg.
4: Hva det rareste du har fått på kroken? Oi, hva det rareste? Jeg ser på deg. Vi har fisket.
5: Jeg har fått en del gummistøvler og...
4: Gummistøvler?
5: Gummistøvler, ja. Små nøkkelringer og små ting fra bunnen.
4: Trodde du det var en stor fisk, og så var det bare en gummistøvel?
5: Ja, selvfølgelig. Håper det en stor torsk eller sånn, men den var veldig, veldig dorsk, jeg si. Veldig dorsk.
6: Ja. Vi har fått hverandre en del ganger også, da. Og da tror man at man har en veldig stor fisk en liten stund.
5: Den er levende.
6: Og så finner vi ut, det kjennes veldig levende ut. Men så det bare hverandre på kroken.
7: Nei, jeg har jo fått han der, da. Han som står der borte på kroken.
8: Han har med første...
7: Første kast.
8: Første kast.
7: Så var det en napp.
8: Og kjærlighet ved første kast.
7: Ja.
0: Oi, oi, oi. Også så bra. Det en variant av Lady og Landstrykeren, de med kjøttballen og spagetti. Ja. Det å få hverandre på kroken.
1: Jeg har napp. Jeg har det, jeg også. Svei vind.
9: Heisan, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
10: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
1: Ja!
12: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gull. Det gull.
1: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
14: Hei du.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
18: 0909. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
19: Mer av det du elsker.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
22: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
21: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
22: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
21: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
22: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
23: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
24: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: morgen på P4. Det klokken 8:30. Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Oljeprisen fortsetter å falle. Et fat nordsjøolje koster nå i morgentimene rundt $87, som er kraftig ned fra forrige uke da prisen var opp mot $100. Fallet kommer etter nok en natt uten amerikanske angrep mot Iran, men det er motstridende meldinger om veien videre. USAs president Donald Trump sa i går at det pågår det han kalte vennlige forhandlinger, mens myndighetene i Teheran avviser at det pågår direkte samtaler. Passasjerene på Color Line og Fjord Line skal læres opp i skogbrann. Det dreier seg om de som er på vei med ferjene til Kristiansand, der skogbrannfaren er svært høy for tiden. Passasjerene skal få informasjon om farene og få vite at det er totalt brannforbud i regionen, melder Fedrelandsvennen. Bare i løpet av forrige uke ble det meldt om mellom 10 og 12 terreng- og skogbranner i Agder. Snart slipper alle under 18 år å betale egenandel for helsehjelp. Fra 1. august skal ikke 16- og 17-åringer lenger betale for legetime, sykehusbesøk, psykolog, fysioterapeut, blå resept eller pasientreiser, og det blir da på lik linje med barn under 16 år. Helseminister Jan Christian Vestre sa da forslaget kom i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett at man må unngå at ungdom lar være å oppsøke fastlege og legevakt på grunn av økonomi. Artisten Ariana Grande saksøker hackere som hun hevder har stjålet og lekket både uutgitt musikk, bilder og videoer flere ganger. Hackerne er anonyme, så det er ingen navngitte saksøkte, men Grande håper at en rettslig prosess skal avsløre hvem de er. Ifølge artistens advokater har hackingen pågått i flere år, og bare i 2023 skal 45 av sangene hennes ha blitt stjålet og lekket på nett. Det var en nyhetsoversikt. Dere har fått mer enn fisk på kroken, forstår jeg?
2: Ja da, vi hørte en del kjærlighetshistorier om hva folk hadde fått på kroken ved første kast og hele pakka.
0: Ja da, og gummistøvler og mye annet rart som folk hadde dratt opp.
2: Ja, i forlengelse at jeg har vært på fisketur, men flere har vært på fisketur og flere har fått helt levende ting på kroken som ikke er hverken menneske eller fisk.
0: Ok, ful eller fisk straks.

0: var litt usikker om han var svart eller hvit, Michael Jackson.
1: Begge deler. Vi snakker om fisking i dag, Bjørn. Det har vært så koselig å være ute i norsk natur og kjenne litt på fiskelykken igjen, selv om jeg ikke dro inn så mye stort. Men produsent Marit, god morgen.
2: God morgen.
1: God morgen. Du fortalte oss litt grann i går om mammaen din, og da må vi bare trekke fram det igjen, fordi jeg fikk jo fisk på kroken. Mammaen din er en erfaren fisker, holder til i Trøndelag, men det har ikke alltid gått så bra da hun har vært ute og fisket, fortell.
2: Det stemmer, og mammaen min, hun er en skikkelig fiskeentusiast. Hun drar på fisketur kanskje flere ganger i uka til og med. Så det er jo, da er det jo kanskje ikke så rart at man en gang iblant får noe rart på kroken.
1: Nei.
2: Så her for ikke så lenge siden så var hun på sin vanlige fisketur da, kastet ut kroken og begynte å sveive inn. Hun fikk napp.
1: Jaha.
2: Men det var ikke en fisk.
1: Nei.
2: Hun klarte å sveive inn en stakkars liten andunge.
1: Nei!
2: Ja.
1: Alles skrekk!
2: Og den slapp ikke taket, så hun måtte bare fortsette og fortsette å sveive hele veien inn. Fikk andungen på fanget til slutt.
1: Hele,
2: ja, veldig søtt. Hele slekta til den andungen samlet seg i ring rundt. Selvfølgelig da. Og var bekymret. Men hun klarte å få nappa kroken ut av nebbet,
1: ja,
2: og slapp den ut igjen.
1: Å herre, og ville, og gikk den til familien sin, ville Anne-mor ha noe med den uheldige andungen å gjøre da?
2: Det endte. Heldigvis så ble det en lykkelig slutt, og mamma, hun passet på hver dag etterpå, og kom tilbake dit, tok en opptelling og sørget for at alle andungene fortsatt var der.
1: Så hun telte bare for å se at den uheldige andungen fortsatt var i flokken.
2: Og det var den. Den overlevde.
0: Fantastisk. Når en er gode, så er allting godt.
2: Sant.

0: en nydelig tur til London Hotel, opphold, alt mulig.
1: Fantastisk. Og da får også Bon Jovi endelig oppfylt drømmen om å spille på Wembley.
0: Ja, han har drømme om det.
1: Nei, men i gamle dager så var jo det bare fotballstadion. Og det ja. Var jo liksom å spille på Wembley, det var sånn...
0: Ja, men alle har vel det.
1: FA Cup-finalen og VM-finalen, ja. Klassiske 66.
0: Sånn, ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå skal Bon Jovi score på Wembley, og du kan være der.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul. Det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Unnskyld?
10: Men.
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever og bruke mye. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: Dette er P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.
17: Lyden av Norge.
18: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: En av de sterkeste bildene denne sommeren, husker jeg, det for bare fire dager siden, her var jo denne bilen som havnet inn I et hus
1: ja.
0: På Råde. Ja. Altså, for en syk greie. Ja. Sånn opp I andre etasje der, og halvparten av taksteinen ramlet av, og de fire bilene ble jo skadet, heldigvis ikke livstruende da.
1: Ja.
0: Det var nok ikke med vilje at de havnet der.
1: Veldig absurd.
0: Ja, veldig absurd. Så, men I natt så skjedde det jo igjen at en bil kjørte inn I en bygning, men da var det det som på norsk har fått av en eller annen grunn navnet sjokkbrekk.
1: Ja!
0: For det var på Ringsaker, på Elkjøp der. Jeg vet ikke om du har stoppet her noen gang på Rudsagde, men...
1: Nei, men noe sier meg at dette var veldig med vilje.
0: Veldig, veldig med vilje. Dette også på Rudsøgda, hvis du kjører fra Hamar og nordover da, retning Lillehammer, så ja. Over toppen der, så passerer du et stort kjøpsenter,
1: oh, ja.
0: Hvor det Coop og både Ops og Bygg, og der det også en elkjøpsjappe. Og der har det også vært sjokkbrekk, som det heter, sannsynligvis, så I politiet var det da en Passat, som de brukte for å kjøre inn I bygningen,
1: ja.
0: for å sånn, bruke som rambok.
1: Og fikk de med seg mye?
0: Ja, det vet vi ikke noe om forløpig, så de kikker vel litt I butikken der. Dette jo tegnet på en sånn sjokkbrekk, jo typisk at du fort inn, ja. Bryter deg inn, og så tar fort deg noe ut. Fort ut igjen.
1: Ja.
0: Men ordet sjokkbrekk, jeg bare synes et morsomt ja.
1: Ord. Det høres ut som en se og hør overskrift, ja. På en måte, I gul stjerne.
0: Det var, og dette på engelsk kaller de gjerne for crash and carry, ja. Som en morsom variant av cash and carry selvfølgelig, som et begrep der. Men det kommer, eller det første gang vi så det I Norge, brukt sjokkbrekk, det var da Tveita-gjengen holdt på med. De stjal ja. Gjerne en sånn Ford Sierra på 90-tallet.
1: Jeg trodde du skulle si noe om Olsmannen her.
0: Ja, det nesten
1: ja.
0: Det.
1: Men Tveita-gjengen, ja.
0: De stjal da biler, og så kjørte de inn I type gullsmer og andre, og så løpt inn, rappet med seg det de kunne, og stakk av gårde.
1: Skulle du tro at alle ruter og alt sånn hadde gitter og alt mulig nå, på grunn av akkurat dette her, som vi også ser på film, og som raneres største på en måte våpen? Kjører ja. Rett inn med bilen, ja. Henter varene, De kjører vel ikke ut igjen da, så god ikke den Passaten.
0: Nei, vet du hva, den tror jeg blir stående.
1: Ja.
0: Men
1: det rart at de får det til, ja. At ikke det noe mer.
0: Det ofte, hvis du legger merke til det, utenfor sånne ting med verdi, så det gjerne sånne, det nå bygget sånne, ja, sånne pullerter, altså noen ja. Sånne ting som gjør at du ikke lenger kan kjøre rett på sånn. Men dette var jo en metall bakdør på Rudshøgda.
1: Ja.
0: Og det ja, du regner liksom ikke med at det skal skje der.
1: Nei.
0: Men du gjorde det. Sjokkbrekk. Vi får se, vi får følge med utover hva som eventuelt ble tatt der, og om de ikke minst...
1: Om de blir tatt?
0: Om de tar eierne av... Ja, de var nok ikke eierne av Passaten, ja, tar det var... Nei. Den hadde jo nok tatt med på veien. Nei.

0: God morgen, det tirsdag den 28. juli, og straks på nyhetene så skal du blant annet få høre at det toppmøte i USA. Det kommer altså både Netanyahu og Zelensky samtidig til Trump.
1: Ja.
0: Det blir et interessant møte. Han har jo vært litt uhøflig før mot Zelensky, men han har vel kanskje lært noe.
1: Ja, da, han har vel tatt seg i det igjen, men du vet aldri, han en løs kanon, for å si det mildt.
0: Det kan man godt si. Og straks også siste nytt om dette sjokkbrekket vi akkurat var innom på nyhetene nå.
2: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn Øyvind.

0: tirsdag morgen, klokken 9. Dette P4s radiofrokost, nå med nyhetene med Merete Vikre.
1: Elkjøp på Rudshøgda i Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for hundretusener av kroner under sjokkbrekket i natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør i butikken. Ingen pågrepet ennå, men ifølge politiet skal minst to personer være involvert. Krimteknikere varslet og vil ankomme Rudshøgda i løpet av dagen. Politiet har også bedt om tips fra publikum, blant annet om en eldre Volkswagen Passat som skal ha blitt sett i området. Alt for mange kjører alt for fort, så mange av dem må punge ut. Totalt delte politiet ut 196 500 bøter i trafikken i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. De aller fleste sakene gjelder folk som kjører for fort. Og det er særlig nå om sommeren at mange kjører så mye fortere enn de bør og skal, sier Kristoffer Sten Olsen. Solstad Sten heter han i Trygg Trafikk.
2: Folk kjører fortere enn ellers. På denne tiden av året, det er flest som mister livet i trafikken.
3: Antall bøter totalt i fjor er samtidig det laveste siden før pandemien, og Sten viser til nye tall fra Vegvesenet som sier at flere enn før følger fartsgrensen. Så det er håp om bedring, men fortsatt er det alt for få som kjører som de skal.
2: Nå må vi lære. Det å kjøre fortere enn fartsgrensen, det er ikke lov, og det kan også være farlig, både for deg selv og for andre.
3: Det er folk i 50-årene som får flest bøter.
4: De godt voksne burde definitivt vite bedre. Noen har kanskje litt vel høy selvtillit på det området, og tenker at det er helt uproblematisk for akkurat meg å kjøre litt fortere og ikke trenger å forholde meg til alle regler.
1: Reporter Jon Skjerpen. Drammen Røde Kors har avsluttet nå den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva. Siden brannen startet for 11 dager siden har frivillige stått på dag og natt. Engasjementet har vært overveldende og viser styrken og medmenneskeligheten i lokalsamfunnet, skriver leder Thomas Evjen i en pressemelding. Han understreker at selv om den akutte innsatsen fra Røde Kors nå over, så vil de følge situasjonen og være tilgjengelige dersom det oppstår nye behov. Passasjerene på Color Line og Fjord Line skal læres opp i skogbrann. Det dreier seg om de som på vei med ferjene til Kristiansand, der skogbrannfaren svært høy for tiden. Passasjerene skal få informasjon om farene og få vite at det totalt brannforbud i regionen, melder Fedrelandsvennen. Bare i løpet av forrige uke ble det meldt om mellom 10 og 12 terreng- og skogbranner i Agder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nå landet i Washington. Der skal han møte Donald Trump i Det hvite hus i ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste i samtalen med Trump er å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Det å få en god karakter, det er vanskelig nok, men det er noen som lager en hel haug med gode karakterer helt på egen hånd også.
5: Ja, Kevin Vågenes er jo en mester i faget, men hvordan går han fram når han lager en karakter? Det ikke så lett som vi skal tro. Dette skal vi få høre litt mer om etter hvert.
6: Været presenteres av Alente, TV og streaming.
0: Først skal vi snakke om det som veldig mange er opptatt av i sommerferien særlig, og når det gjelder været så er det veldig blandet i Nord-Norge, så vanskelig å forutse akkurat hvor det blir hos deg. Akkurat nå er det sol mange steder, sånn som i Bodø, mens andre der kommer skyene kravlende inn. Særlig østfra blir det skyer, og utover ettermiddagen også litt regn, blant annet i Tromsø. Midt-Norge har gråvær i vente i dag, her regner det mange steder nå også, blir lettere vær utover ettermiddagen. På Vestlandet så er det stort sett skyet vær, men Haugesund Stavanger-området for eksempel har gløtt av sol akkurat i øyeblikket, og det er særlig nord for Bergen da til regnet holder seg. Sørlandet har sol nå mange steder, i hvert fall i de østlige delene, så skyer det til utover dagen. På Østlandet så blir det mye sol, og det blir enda litt varmere enn i går, og litt mindre vind, opp i 25 grader mange steder, og mange fine dager i sikte nå på Sør- og Østlandet.
6: Været ble presentert av Alente, TV og streaming.

0: Det går ikke en sommer uten at de store avisene lager en sak på skilsmissestatistikken. Og samlivsproblemer. Er ikke måte på hvor mange par som får dette på sommerferien?
1: Vi har alltid flere skilsmisser etter ferien. Det jo ikke så rart at det forskyver seg litt, for akkurat midt i ferien jo upraktisk da.
0: Ja, og, men det jo reelle tall også. De går ofte opp da noen måneder etter ferien. Enten så har man det bedre i ferien, så kommer hverdagen og det var dråpen. Eller så har man det like kjipt i ferien, og da er det bare å kalle en spade for en spade. En som har veldig mye erfaring med parterapi, det skuespiller Kevin Vågenes. Ja. Den serien der, den har altså så mange fine karakterer. Ja. Kjell Simen kan jo minne om Knut Harald Hareide, og Sara Eline ligner jo veldig Sofie Elise. Har du andre kjendiser i lupen som vi ikke har fått se enda?
2: Det som vanskelig at for eksempel Gunilla Persson, fra svenske Hollywood-fruer, som jeg har vært innom og på en måte kanskje prøvd å utvikle en karakter, hun er på en måte for bra i seg selv, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, du kan ikke overgå virkeligheten, for hun er så, hun leverer så mye komisk gull uten at hun vet det selv. For det er jo det som gjør henne til en helt fantastisk personlighet. Altså sånn, du vet aldri hvor du er henne, så når jeg har prøvd å utvikle en karakter på henne, så blir det sånn, ja, men det her føles nesten tamt i forhold til den virkelige versjonen. Det er, og så er jo, jeg er ikke så glad i sånne rene parodier heller, for jeg prøver jo alltid å ta et eller annet trekk, litt sånn så knyttet her, er det at jeg på en måte gir han til veldig, veldig puslete. Og, altså, det er jo ikke en ren parodi på Knut Harald, men et eller annet trekk som jeg prøver å blåse opp på en måte, så offentligheten må få frem noen gøyere personer som jeg, nei jeg vet ikke.
1: Ja, men han er inne på et eller annet viktig her, det gjelder jo humor også, folk som, historie eller folk allerede som er morsomme eller hva skal du si, rare nok fra før av kan ikke gjøre så mye mer med.
0: Nei, de gjør seg selv, men det er de der små trekkene. Men har vi noen forslag da til liksom, hvem han kunne basert neste karakter på det?
1: Ja, fordi altså, det er jo lett å si Donald Trump og sånt, men han er jo allerede en komifigur i seg selv selvfølgelig, selv om det er verdt å likevel å fortsette. Men Haaland må jo være mulig på et eller annet vis.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja,
1: men det blir kanskje litt mer visuelt enn det han pleier å holde på med, men det er, der, det er jo så fascinerende hvordan han bare daffer rundt, ser totalt uinteressert i livet. Og så plutselig er han der.
0: Så kliner han til, ja. Der kan
1: så,
0: det være noe.
1: Ja, ikke sant? Så bare, du vet aldri når han glesser til.
0: Nei.
1: Så, eller Harald Eia kanskje, han kunne også vært en bra fyr.
0: Åh, det hadde vært nydelig at han kunne få smake litt av sin egen medisin.
1: Ja.
0: Noen tok den litt.
1: Ikke sant? Så jobbe litt med utseendet der, kanskje litt sånn bustete hår for å skjule at du har hentesveis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så veldig, veldig ivrig.
0: Ja, ja.

0: Gaga, ja. Frekkingene i Queen, vil jeg si. You get your to have your finest hour. Radioens høydepunkt skal fortsatt komme. Vi får se hva det blir.
1: Vi får se hva det blir. Kanskje blir det flere morsomheter fra Kevin Vågenes som vi var innom her nå, for han er jo en mester i å lage karakterer. En karakter som veldig mange av oss ble glad i nå, spesielt i jula, det var jo Cato, som vi så sleit seg gjennom julekalenderen på TV2 eller NRK. Såpass mye at han ble litt sånn sykemeldt fra å delta, for han var så sleten. Men jeg har spurt Kevin Vågenes, hva skal Cato i sommer?
2: I sommer, jeg gleder meg veldig til å dra på stranda, veldig glad å bade. Men det som er at det, når jeg skal på stranda på bussen, mange mennesker på bussen, og ofte ikke plass til Cato til å sitte. Og da blir kan jeg sitte her, kan jeg sitte der? De sier nei, det er opptatt. Da blir Cato sliten, og bedre å være hjemme da og sitte og tenke på badet.
1: God sommer da, Cato.
2: God sommer til deg, ja.
0: Ja, jeg må bare si, etter å ha sett bussene i Oslo i går,
1: ja,
0: så vil jeg anbefale Cato å ta bussen. Nei. Denne uka med det Norway Cup. Ja. De er stappfulle.
1: De er faktisk stappfulle, de, Cato, så der har du rett, altså.
0: Ja, det er ikke bare du som blir sleten da.
1: Nei.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull.
6: Kan du være stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
8: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
16: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
17: Mamma, jeg kommer!
16: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
16: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
20: Det er bare her å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min set. Og så tar du bare det her brekken, og det er overhovedet ikke noe problem.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Altid varmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Ed Sheeran. Og nå, perfekt, jeg vet ikke, det er perfeksjonisme i hvert fall når Marius prøver å lure folk ut på.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Hva er en slags slu plan har han lagt denne gangen?
2: Nei, altså, det er jo bare å tipse. Gå inn på Lyden av Norge.no, og Lasse har gjort det, for han har tipset om at kjæresten har ustabilt internett hjemme. Det er jo kjedelig det da, men da kan jo Marius heldigvis hjelpe.
3: Hei, det er Charlotte.
4: Hei, Charlotte. Det er Gjermund Veland fra Telia Kundeservice som ringer.
3: Hei.
4: Jeg skjønner du har vært en servicetekniker fra Nokab og fikla litt med den ruteren din i går.
3: Ja, de skulle prøve å starte den ruteren på nytt, for de mente at den var koblet på noe feil.
4: Han ville fjernstarten fra dem da, går jeg ut fra.
3: Riktig.
4: Dette er Nokab, de er mellom oss da, de er en gjeng med apekatter, så da er det bedre at vi tar affære der.
3: Ja, det har vært veldig mye, jeg har jo prøvd å få løst, for at jeg fikk heller ikke koblet opp den Telia-app. Og sånne ting.
4: For å si det rett ut, de er tekniske analfabeter.
3: Ja, ikke sant.
4: Men nå er du i trygge hender, for hvis det er noe jeg kan, så er det internett og datasikkerhet.
3: Ja.
4: Dette fikser vi, og vi kan gjøre det ganske kort, og særlig hvis du er der nå, er du det?
3: Ja, skal vi se. Jeg er i hvert fall koblet til internett.
4: Der er en nettverkskabel på baksiden der.
3: Det er en sånn rød ledning, liksom. Ja. Eller en sånn rød dippet ut.
4: Hvis du tar ut den ledningen nå, den som er rød,
3: Sånn.
4: Da har du den ute.
3: Mm.
4: Og så nære pluggen som mulig, så lager du en helt vanlig knute.
3: Knute på ledningen?
4: På ledningen.
3: Mm. Ok.
4: Og du skjønner jo sikkert effekten av dette her nå, at vi lager jo nå en analog brandmur.
3: Jeg forstår ikke helt, da.
4: Nei.
3: Nei,
4: så det handler om er å lage en brems for virus og annen datatrafikk som du ikke vil ha gjennom den kabelen der.
3: Ok, og så setter jeg den bare inn igjen?
4: Nei, ikke helt ennå. Har du laget den knuten nå?
3: Ja.
4: Og så må du lage en knute til, men motsatt vei, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvis du
3: legger, motsatt vei, liksom.
4: Ja, ikke sant? Du tenker den veien du la Løkkenlund knuten nå,
3: mm-hmm.
4: Og så lager du samme type knute, bare motsatt, ikke sant?
3: Ja, da knyter jeg den en gang til, da.
4: Ja, ikke sant?
3: Mm-hmm.
4: For hvis du får noe uønsket rusk i signalbanen der, så vil det fanges mellom de to knutene, og så bare spretter det frem og tilbake og går ikke inn i ruteren din.
3: Ok.
4: Hvis du skjønte hva jeg mente.
3: Nei, det gjør jeg forstått ikke, men jeg er i hvert fall knytig.
4: Ja, veldig bra. Og så setter du den pluggen inn igjen.
3: Ja.
4: Da står den i.
3: Ja, det gjør den.
4: Det er bra. Og så gjelder det å luke ut andre potensielle feilkilder. Er det noen spesielle anledninger hvor du merker at nettet er dårlig?
3: Nei, jeg har bare hørt sønnen min som sitter og gamer og sånt. Så bare, nå blir det så plutselig så dårlig nett.
4: Største kilden til dårlig nett er statisk elektrisitet, og da handler det veldig ofte om bekledning, rett og slett.
3: Ja.
4: Går du mye med syntetiske klær?
3: Mm. Jeg?
4: Ja.
3: Nei.
4: Du merker jo det, hvis du tar av deg en genser som er syntetisk, så gnistrer det litt.
3: Ja, det kan jo sikkert.
4: Ikke sant?
3: Det kan vel ikke ha noe med nett å gjøre?
4: Jo, syntetiske genser og strømpebukser og sånt er det vi kaller wifi-dødare. Så ruteren din fanger opp den statiske elektrisiteten, og så feiltolker den det og tror at det er en del av wifi-signalet, og så blir det kludder.
3: Mhm.
4: Hvis du bare går gjennom kleskapet og bare luker ut alt av syntetiske klær og bruker ren bomull.
3: Nei, nå tuller du med meg.
4: Nei.
3: Dette er... Det høres det faktisk nesten ut som han er på radio.
4: Hva for noe?
3: Det høres nesten ut som han på radio.
4: Hvem er det?
3: Det er P4-greiene.
4: Har de et program om rutere der?
3: Nei, ikke rutere.
4: Eller da, jeg skal bare sjekke den P4-appen, den der Lyden av Norge. Det er noe som heter fem på, er det det du tenker på?
3: Ja, det var kul å se.
4: Du kan jo fortelle meg hvem Lasse Maktabi er.
3: I fader. Nei, det er kjæresten min.
4: Kan vel hende at han koser seg litt nå?
3: Ja, han synes vel dette er morsomt, kan jeg tenke meg. Søren, nå sitter jeg her da og knyter på ledningen.
4: Du liker det med internett da?
3: Jo, tusen takk.
4: Ha det.
3: Ha det.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: man kjører bil, så det viktig å holde øynene på veien, men det hender jo at man må få tak i et eller annet i bilen. La oss ta solbilen da, for eksempel.
1: Ja.
0: Plutselig så kom ut av tunnelen. Oi, der var det lysskritt på andre siden av den tunnelen. Så hyggelig med sola som tilbake, men ikke midt imot. Hvor nå de solbilene? De ligger et eller annet, kanskje mellom setene. Oi. Nei, var ikke der. Kanskje jeg sklidd mellom døra og setet på venstre siden. Hender de gjør det?
1: Ja.
0: Eller kanskje noen har lagt de opp I det der rommet på siden av setet, eller kanskje de har ramlet ned på gulvet. Det det, vet du, på passasjersiden.
1: Å nei. Nei, Bjørn. Nei.
0: Ja, det, altså, jeg må jo ha solbilene.
1: Nei, du må ikke drive nedi der da. Da ser du ikke på veien.
0: Nei, ikke sant? Så, men det hender jo da at, at det i hvert fall noe som gjør at man føler at nå må jeg gjøre et eller annet. Og dette skjedde da, det vanskelig å tenke seg det nå på en varm julidag, for mange i hvert fall, men en iskald februardag i fjor forteller Motor at det var en sjåfør som var så kald, og så hadde han bare funnet den ene handsken, og så han plutselig den andre handsken, den lå på gulvet på passasjersiden. Ja. Og den måtte han jo plukke opp,
1: tross
0: alt. Så var det litt vanskelig å stoppe der da, som man sier, så var det ikke noe særlig risiko å plukke opp handsken opp fra gulvet. Det tok kanskje et sekund, men på det sekundet så rakk han da kjøre av veien i cirka 60 km i timen, kolliderte med et tre, og skadet bilen sin for... Holde fast, 280 000 kroner.
1: Ja.
0: Ja,
1: men hele bilen gikk, men hele mannen fikk gå fri,
0: ja,
1: håper jeg.
0: Ja, det gikk jo fint, mann. Det jo så mye sikkerhetsutstyr, og så i 60 km i timen, så skal det jo stort sett gå greit med bilene. Men forsikringsselskapet mente da at han hadde vært grovt uaktsom da han lente seg ned for å plukke opp handsken, avkortet erstatningen med 20%. Det blir altså litt over 50 000 kroner som mannen da måtte betale selv i tillegg til egenandel på forsikringen. Det rettferdig?
1: Ja.
0: Ja, du mener det?
1: Det grovt uaktsomt. Det, ja. Altså, å strekke seg sånn som du sier nå, solbriller der, nei, ah, det ligger der, ja. Da kan ikke jeg ned under her, skal jeg ned i et sekund.
0: Det går jo stort sett bra.
1: Nei, altså mot et tre, det kunne jo vært helt fatalt om ikke det traff, om det traff litt annerledes.
0: Hvis heldigvis ikke noen mennesker eller noe i nærheten der, så det var nok et, jeg mente mannen da, at det var et sted hvor det må være mulig å gjøre sånne ting.
1: Ja.
0: Men uansett, han klaget til Finansklagenemnda, forteller Motor. Og hva skjedde?
1: Ja, han fikk en medhold da.
0: Neida.
1: Nei, han fikk ikke det.
0: Det var forsikringsselskapet som fikk fullt medhold. Det en aktiv handling som foretaket før han mister overblikket. Så han måtte betale de over 50 000.
1: Ja, kan ikke forsikringen måtte være mindre smart?
0: Ja, nei.
1: I den settingen der vil jeg si det.
0: Det er, men altså har man ikke, man har jo ofte litt skylda når man kjører på et parkeringshus for eksempel.
1: Jeg har skylda hele tiden, og det derfor jeg har så gode forsikringer, Bjørn, og jeg spanderer julebord på de gutta hvert år.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal i liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
10: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Hei. Er du hjemme allerede?
12: Ja,
11: Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Når økonomien endrer seg,

0: Hva gjør du, Bjørn, når din kjære dropper bomben og plutselig viser hvem han Det måtte jo komme for en dag, det. Alle viser jo sitt sanne ansikt til slutt, og vi hadde en liten hendelse her I sommer.
1: Ok.
0: Ja. Det var en veldig hyggelig kveld, og vi gjorde oss klar for å dra ut for å se en av disse VM-kampene på uteservering I sommerkvelden. Det var jo helt nydelig og euforisk stemning over hele landet tidlig sommeren der. Og jeg ordnet meg, stod på badet, Jeg jo selvfølgelig mye treigere på badet enn det han Det var god stemning, vi hadde fri, vi tok et glass vin og vi hørte på musikk. Og det var da han sa noe som altså rystet min sjel, som han har holdt inne helt til nå, nesten et år I dette relativt nye forholdet. Og ordene han sa var, hold deg fast Bjørn, altså det, hold deg fast her nå. Jeg tror egentlig jeg liker Whitney Houston bedre enn Celine Dion jeg.
1: Og det jo nærmest skilsmissegrunn for deg.
0: Det ble stille fra meg. Jeg måtte la det synke inn. Og da tenkte jeg, hvordan kan jeg vise hvor vond denne erkjennelsen nå var? Og da sa jeg bare rolig til min Manchester United-kjæreste at ja, jeg tror egentlig jeg liker Liverpool best jeg.
1: Ja. Der fikk du den.
0: Men, når det sagt, så det en spesiell Celine Dion-låt som han frivillig setter på. Som han spiller av full guff og elsker, og hver gang han gjør det, så alt annet glemt, og det den her.

0: mektig, vet du. Er så mektig, må spilles høyt, og da alle menn som spiller den her for dama si, for Gud vil, det lover jeg.
1: Ok, riktig. Så, men Whitney Houston er også...
0: Jeg er veldig glad i Whitney Houston ja, også, det, ja, ja, men ja, okay. La det ikke være tvil at Celine Dion er større.
1: Ok, da snakker vi ikke mer om det. Vi vil gjerne ha god stemning her, selvfølgelig, og litt goodwill. Så, og nå straks er det Elisabeth som skal få litt goodwill av oss.
0: Ja, som holder jula i gang nå utover formiddagen.
1: Apropos jula i gang, så vil jeg bare komme på det, for vi snakket om dette her med denne karen som da... Det ble dyrt å plukke opp en handske fra bakken i bilen og sånn. Det farligste jeg gjorde på bilturen i sommer, kjente jeg. Kjørte mange tusen kilometer.
0: Ja.
1: Det var å spise en wrap fra Burger King.
0: Ja, må ikke finne på det. Nei, det tenkte, blir jo så grisete da.
1: Hva kan jeg kjøpe? Altså, burger ville jeg aldri funnet på å kjøpe, men jeg tenkte, wrap, det er sånn kompakt og greit, vet du. Var ikke det.
0: Nei,
1: lakk i bunnen. Det var saftig og fin, det var masse godt. Ja, ja. Og der kjente jeg at akkurat dette er i hvert fall farligere enn å snakke i mobiltelefon og mye annet.
0: Ja, og jeg vet også at en av de farligste dyrene sånn, i Australia, det er ikke de giftige edderkoppene, men det er de edderkoppene som setter seg i taket på bilen. De kjører på motorveien, så dette er ned i fanget på deg. Det er farlig det.
1: Ok. Det er litt vanskelig å unngå det.
0: Det problemet har vi ikke.
1: Nei, ikke sant? La være å dra til Australia er eventuelt løsningen. Elisabeth straks.
2: IKEA Kunderadio. Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja?
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Du,
8: ja?
7: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Men hvordan blir det nå, da? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det er litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
7: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Hvem snakker du med?
16: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
15: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Dette er P4.
17: Lyden av Norge.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 10. En mann i 20-årene siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim søndag kveld. En jevnaldrende kvinne fornærmet. Volden skjedde på en privat adresse. Politiet bekrefter at det en relasjon mellom de to, men vil ikke utdype og heller ikke si noe mer om omstendighetene eller skadeomfang. Siktede fremstilles for varetekt i dag. Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det sier AP-politiker Hashim Abdi. Under helgens pridefeiring i Berlin ble en person drept og 29 skadd da en 21-åring som var del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden. Abdi, som selv muslim, understreker viktigheten av å motarbeide radikal islamisme innad i trossamfunnet.
1: Jeg tror at muslimer har større gjennomslagskraft, større mulighet til å trenge inn i de forene der man har negative tanker om skeive mennesker, og dermed har vi et særlig ansvar for oss å snakke til de personene og løfte debatten om holdninger til skeive i det muslimske miljøet.
2: Abdi sier at de som utfordrer etablerte holdninger, blant annet risikerer å bli utstøtt og utsatt for hets og sosial kontroll. Han mener debatten på overtid.
1: Spesielt folk i vårt miljø, som kanskje har en stemme som bærer litt ekstra, tros samfunnsledere, politikere, samfunnsaktører som har en plattform, har et særdeles ansvar for å snakke til de som hører på oss litt ekstra.
0: Så Arbeiderpartiets Hashim Abdi til reporter Marie Nyrud. Det sendt ut tsunamivarsel etter et kraftig jordskjelv i Japan. Skjelvet, som hadde en styrke på 7,1, rammet den japanske øya Kyushu, men japanske myndigheter har sendt ut jordskjelvvarsel til flere områder, og også altså tsunamivarsel. Det advares som bølger på opp til 1 meter, og folk bes om å holde seg unna kysten. Elkjøp på Rudshøgda i Ringsaker har trolig blitt frastjålet verdier for 100 000 av kroner under sjokkbrekket i natt. Tyver skal ha kjørt en bil gjennom en dør i butikken. Ingen pågrepet, men ifølge politiet skal minst 2 personer være involvert. Krimteknikere varslet og vil ankomme Rudshøgda i løpet av dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har landet i Washington. Der skal han møte Donald Trump i Det hvite hus i ettermiddag. Zelensky sa til pressen på flyplassen at det viktigste i samtalene med Trump å sikre Ukraina luftvern mot russiske raketter. Hele 9 av 10 båtførere i Norge aner ikke hva slags bøtesatser som gjelder på sjøene nå. De har da ikke fått med seg at satsene ble mangedoblet ved nyttår. Blant annet har boten for å kjøre over fartsgrensen økt fra 1500 til 5000 kroner. Kun 8% har full kontroll på de nye bøtesatsene, ifølge en undersøkelse gjort for Frende Forsikring. Den viser også at halvparten av båtførerne synes det krevende å vite hvilke fartsgrenser som faktisk gjelder på sjøen. Det vi kan vite med stor sannsynlighet, det at nå Elisabeth på plass i studio.
3: Det i hvert fall sikkert. Og det blir gjettelek snart. Vi skal feire et bursdagsbarn, men vi starter med Miley Cyrus og den tiden hun jobbet ganske hardt med å endre imaget sitt. Hun var ikke en uskyldig Disney-prinsesse lenger. Dette Wrecking Ball her på P4.

0: I radiofrokosten i dag hørte vi Queen-låta Radio Gaga, som er låta som inspirerte artistnavnet til Lady Gaga, som har vært en av verdens største stjerner i snart 20 år allerede. Og fortsatt så slipper hun helt fantastiske låter, som for eksempel Abracadabra, som du straks får høre her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hva er det folk butser på her, da?
3: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
2: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buts! Dommer! Dommer!
3: De kan på ikke solkrem!
4: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
9: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
10: Det er vanskelig å finne bil, altså.
11: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
12: Kanskje jeg kan hjelpe.
13: Oi, en stemme fra oven.
10: Er det?
12: Det er meg, voiceoveren.
14: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
12: mgmotors.no.
15: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Dette er P4.
20: P4.
21: P4.
22: Det er musikk som får deg god stemning.
23: Lyden av Norge.
24: P4.

0: Nå er det bare å finne frem mobilen.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Bursdagsbarnet vi skal frem til I dag ble født samme året som dette showet her debuterte på TV3. Du kjenner igjen den fantastiske fangene på fortet. Hele Norge satt klistret på den tiden. Og samme år så ble denne mannen her innsatt som president I USA.
2: I did not have sexual relations with that woman.
0: Nemlig Bill Clinton. Og enda viktigere, P4 var på lufta for første gang. Det stas, og jeg kan avsløre at dette bursdagsbarnet har vi sett mye av I mediene I sommer. Vet du allerede hvem jeg skal frem til? Så sender du navnet på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Hvis ikke, så fortvil ikke. Du skal få flere hint etter Hoobastank med The Reason her på P4.

0: Vi skal til et bursdagsbarn som født i London, og som har det veldig britiske navnet Edward som mellomnavn. Ifølge Wikipedia så han 1,88 høy, og som lukrativt yrke så jager han en ball rundt på gressmatta med tallet 9 på ryggen, og imponerer med fine mål.
1: Oh, I don't believe that!
0: Ja, om det ikke har vært nok fotball i sommer, så det jammen meg en fotballstjerne som dagens bursdagsbarn også. Og selv om han en av verdens beste fotballspillere, så drømmer han faktisk om å prøve seg i NFL også. Du skal snart få høre den vanlige stemmen hans, men først så vil jeg sjekke om du gjetter riktig når du hører hvordan han høres ut når han har mistet stemmen.
2: We had to find something. Yeah, I've just been sitting there, I can't really talk, but yeah, what... On the occasion, the team, everything against us, we found a way.
0: Ja, jeg ikke fotballinteressert nok til å vite om dette her kjempelett eller kjempevanskelig, men hvis du vet hva bursdagsbarnet heter, kan du sende navnet på sms til 1904 med P4 først i meldingen nå.

0: Dagens bursdagsbarn en fotballstjerne som også har mye fint å si om vår egen Haaland.
1: Physically, he's a machine, he's a beast. His finishing is at the highest level, and obviously his goal-scoring record speaks for itself.
0: Ja, og hvis du ikke har gjettet den da, så det altså den nå 33 år gamle Harry Kane vi feirer i dag. Og navnet hans har blant annet Åse Marie Nygaard fra Rygge skrevet i en sms, og du stikker av med dagens premie. Gratulerer!
2: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Gå ikke glipp av. Slutt salg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ja, det Volt.
7: Hei, Sandur. Har dere salg nå?
6: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
7: Ah, og det gjelder alle butikker?
6: Alle butikker. Og voltfashion.com.
7: Ah, du, da ses vi.
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
8: Ja. Hvor skal man dra, da?
10: Biltema!
11: Ah! Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
17: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
18: Steike god knass. Bankersten.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
19: Du hører lyden av sommer.
20: God sommer.
21: God sommer.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
2: Vi skal til Gjøvik, hvor veitrafikksentralen på X melder om at det har vært en smell på E6 ved Biristrand som skapte litt utfordringer i trafikken, men der er det rydda, så flyten bør ta seg opp raskt. Det er altså stengt på E6 i retning Otta på grunn av opprydningsarbeid som de blir ferdig med i løpet av dagen. Omkjøringen den er skilta da.
0: Trafikken
1: ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: seg mot 11, og etter klokka 11 så lønner det seg å holde seg her på kanalen, for da dukker det opp en låt som kan lande deg en rimelig fet premie. Bare hør her.
1: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg I Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion I London 9. september. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
3: Joker, den gode naboen.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei. Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
7: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe?
16: Oi, en stemme fra oven!
15: Det meg, voiceoveren!
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
15: mgmotors.no.
18: Sendingen presenteres av dyrebutikken
19: Dogman and Friends
18: og skjærgårdsfeber på Viaplay.
20: P4.
21: Lyden av sommer. P4.
20: Lyden av sommer.
22: God sommer.

Kelly Clarkson på P4. I går så leste jeg at hun elsker å være single. Hun har vel sett litt for mye dårlig oppførsel rundt omkring. Hun hintet litt til det. Hvis du tror at du har vært på en lang direkte flytur, så er det noen som garantert har slått rekorden din. Mer om det i P4-nyhetene, men nå skal vi til Kyrre, bedre kjent som Kygo, og han har gjort sin egen vri på en god gammel perle. Her bergenserens versjon av Paul McCartney og Michael Jacksons Say, Say, Say.

0: Merete Vikre gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
1: Norske muslimske miljøer har et eget ansvar for å motarbeide radikal islamisme, det mener stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Hashim Abdi. Under helgens pridefeiring i Berlin ble en person drept og 29 skadd da en 21-åring som var del av et islamistisk miljø kjørte inn i folkemengden. Abdi, som selv er muslim, undersøker viktigheten av å motarbeide radikal islamisme innad i trossamfunnet.
2: Jeg tror at muslimer har større gjennomslagskraft, større mulighet til å trenge inn i de forene der man har negative tanker om skeive mennesker, og dermed har vi et særlig ansvar for oss å snakke til de personene og løfte debatten om holdninger til skeive i det muslimske miljøet.
3: Abdi sier at de som utfordrer etablerte holdninger, blant annet risikerer å bli utstøtt og utsatt for hets og sosial kontroll. Han mener debatten er på overtid.
2: Spesielt folk i vårt miljø, som kanskje har en stemme som bærer litt ekstra, tros samfunnsledere, politikere, samfunnsaktører som har en plattform, har et særdeles ansvar for å snakke til de som hører på oss litt ekstra.
1: Sa APs Hashim Abdi til reporter Marie Nyrud. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim søndag kveld. En jevnaldrende kvinne er fornærmet. Volden skjedde på en privat adresse. Politiet bekrefter at det er en relasjon mellom de to, men vil ikke utdype og heller ikke si noe mer om omstendighetene eller skadeomfang foreløpig. Siktede fremstilles for varetekt i dag. Tsunamivarselet som ble sendt ut etter et kraftig jordskjelv i Japan i dag er nettopp trukket tilbake. Det er det japanske meteorologiske instituttet som har gjort det ifølge Reuters. Varselet ble sendt ut etter at et skjelv med styrke 7,1 rammet den japanske øya Kyushu, ikke langt fra Nagasaki. Så langt er det ikke kommet meldinger om alvorlige skader, men det er sendt ut farevarsel for skjelv også i omkringliggende områder i Japan. I Spania har brannmannskapene i løpet av natten fått bedre kontroll på skogbrannene vest for hovedstaden Madrid, det sier landets innenriksminister til AFP. Samtidig er det ventet ny hetebølge og sterk vind fra i morgen, som meteorologene advarer om fortsatt store fare. Rundt 63 000 personer er evakuert så langt på grunn av brannene i Spania. Verdens lengste kommersielle direkterute med fly er snart en realitet. I dag tidlig landet ultralangdistanseflyet fra Qantas i den franske byen Toulouse etter å ha holdt seg i luften 24 timer i strekk, tok av fra Melbourne i Australia et døgn tidligere. Det var andre testflyging, og det som skal bli den lengste kommersielle direkteruten mellom Sydney og London skal etter planen starte opp i oktober neste år. I dag er grensen for kommersielle flygninger med passasjerer 19 timer.
4: Jeg tror faktisk jeg hadde valgt å bytte fly et par ganger på 24 timer enn å sitte i ett og samme sete så lenge. Men heldigvis så er ikke flyturen til Wembley så lang, og vi tar regninga på både reise, opphold og konsertbilletter når Bon Jovi spiller på Wembley 9. september. Du kan jo stikke av med den premien her, men da må du gå inn i Lyden av Norge-appen og registrere deg når vi spiller en Bon Jovi-låt. Og det gjør vi om ganske kort tid, så da vet du det. Men nå Cameron Whitcomb med Medusa her på P4.

0: frekke tyver fikk med seg tyvegods for flere hundre tusen fra Elkjøp på Rudshøgda I natt, og selv om det kanskje ikke har vært fulgt så store summer for din del, så har du kanskje blitt frastjålet noe en gang. Stort eller smått, fortell på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Hva har du blitt frastjålet, lurer jeg på P4 og svaret ditt til 1904.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, po?
12: We can help, po. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
14: Ut! Ut!
15: Hva folk bukser på her, da?
14: En nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
14: Dommer! De kan på!
16: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
17: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
19: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.
21: Det så det sånn godt humør da.
20: P4.
21: P4.
13: Lyden av Norge.

0: Har du noen gang blitt frastjålet noe, spurte jeg i stad, så får jeg da en melding fra Aril som skriver at du har vært litt uheldig der. Hva var det som skjedde?
1: Jo, vi var på ferie i Italia, så hadde vi leid tre sykler, og vi skulle til sentrum og ete litt middag om kvelden, og da syklet vi bort til sentrum, låste sykler, og når vi kom åt middagen, da, selvsagt, og når vi kom tilbake, da var syklet borte.
0: Ei.
1: Da det jo sånn, og vi står jo alltid noe i lite av skrift, når du leier ting og tang, og da måtte vi rett og slett betale for de tre syklene.
0: Nei, det sant? Men det er jo, for en ting er jo når man mister sin egen sykkel, men når man mister den man har leid. Men tenk hvis dere blir svindlet, det det første jeg tenker. Tenkte du det, eller?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det var litt like kjent fenomen i området der, skjønte jeg at det hadde vært en del sykkelstjeling.
0: Ja, ikke sant? Så det ikke de som leide ut syklene som tok de selv. Jeg jo alt for skeptisk, jeg vet du. Nei, men det bra. Ok, ble det dyrt da, eller?
1: Det ble en liten strekk på feriebudsjettet, for å si det sånn.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Hva har vi lært av det da? Må man ha bedre sykkellåser, eller unngår du bare å leie sykler når du på ferie spesielt?
1: Du må i hvert fall være i nærheten til sykkelen når du låser, for du vet aldri hva som skjer. Du var litt for langt unna, tydeligvis.
0: Ja. Ja, men takk for at du delte, Aril. Så får du ha en fin sommer videre.
1: Takk, Lima, det.

0: Genial. Har du blitt frastjålet noe? Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først I meldinga. Vi skal også snart få høre fra Bjørn som har opplevd å bli frastjålet bilen sin. Det ikke småtteri. Hold det her på P4.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
2: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
7: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Bank, bank.
10: Du I et ulykkelig forhold?
11: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
10: At du ikke så viktig?
11: Da burde du bytte forhold.
10: Ja, bankforhold.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
10: Og prisvinnende kundeservice.
11: Sjekk penny.no. Penny.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hei, unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
16: Enkel elbillading som bare funker.
18: Hei du.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
20: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
21: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
22: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
23: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Det kjedelig å bli frastjålet ting, men jeg har altså fått en melding her fra Bjørn Torevik fra Harstad. Jeg på vei til hytta nå, men du fortalte på melding at du faktisk hadde blitt frastjålet bilen din. Når var dette her? Hva var det som skjedde?
1: Nei, det var i 2020, og så tenkte jeg at jeg skulle gå ut, og det var mye snø ute. Tenkte jeg skulle gå ut og så starte bilen, sånn at jeg fikk varmen opp.
2: Hadde noe...
1: Mora mi på besøk, og ja, vi skulle, det var jo dagen før barndopp, så skulle vi ut og handle litt. Så gikk jeg ut, startet bilen, gikk inn, skulle hente de, og så kom vi ut igjen, kanskje en 3-4 minutter etterpå, så kom vi ut på trappa, så sier mora mi at du, har ikke du vært ute og startet bilen? Så sier jeg, jo. Så, ja.
3: Nei, den var borte.
0: Den var borte?
1: Ja.
0: Men altså, det her tenker jeg, det må være et, det her et scenario mange som har vært ute og varme bilen har sett for seg. Hva gjør man da?
1: Nei, i mitt tilfelle så gikk jeg egentlig ut med bare bilder og ja, bilder av bilen og ringte avisa. Og det er jo lite, vi er bare 25 000 innbyggere i Harstad, så det gikk jo veldig fort i jungeltelegrafen at det var stjålen. Da. Så ja. Det gikk cirka 3-4 timer igjen, så etter politiet hadde vært litt ute, og liksom, så dukket bilen opp på en parkeringsplass.
0: Ja, ok. Den dukket med nøkkelen i, ja, ikke sant?
1: Ja,
0: ja. Da ble
1: hadde fått noen skader av det hadde, men ellers var den bra.
0: Ja, ikke sant. Men er du forsiktig med det nå i fremtiden, eller har du fått deg en Tesla, sånn at du bare kan varme opp fra en app på mobilen?
1: Nei, jeg har nok ikke Tesla, men nei, man litt mer påpasselig at man ikke setter bilen ifra seg gående.
0: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men flott, Bjørn. Takk for at du...

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
8: Mm-hmm.
7: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
8: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
7: Ja, ikke sant?
8: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå jeg litt oversikt I hvert fall.
7: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
10: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske material.

0: Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Hei, du er nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Oss tål oss.
6: Joker, den gode naboen.

0: Det var
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
0: Og der var det min tur til å prate. Det var et sjokkbrekk i Ringsaker i natt, hvor tyvene altså kjørte rett inn i en elkjøpbutikk og tok med seg det de ville ha, og bilen de kjørte inn i butikken med kalles ofte folkevogna oss nordmenn. Men hvilken nasjonalitet har den? Hvilken nasjonalitet har bilmerket vi her til lands kaller folkevogn? Vi skal ha med oss tre quizere i jorda rundt etter klokka 12. Send svaret ditt til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Jeg lurer altså på hvilken nasjonalitet har folkevogna P4 og svaret ditt til 1904.

0: klokka 12, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen skal tidligere være dømt for gjentatt vold mot en ekskjæreste. VG skriver at han i 2019 ble dømt til litt over ett års fengsel for dette, noe han selv nektet for å ha gjort. Det var søndag at politiet fant en alvorlig skadd kvinne i en bolig på Jæren, og hun døde i går. Mannen nekter straffskyld for drap og sier ifølge sin forsvarer at han ikke har utsatt henne for vold. Du må ta regninga selv hvis du bestiller billetter til Sør-Europa og ønsker å avbestille på grunn av skogbrannene. Store branner herjer ved populære ferieområder i både Frankrike og Spania, men Utenriksdepartementet har så langt ikke gått ut og frarådet reiser dit. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at det opp til folk selv å vurdere om de skal reise.
2: En god del reiser ikke med full avbestillingsrett, og det krever jo inntil videre i hvert fall at reisen direkte berørt, enten av evakueringen eller av skogbrannen.
0: Så å være urolig for at brannen skal spre seg eller at ferien kan få litt begrensninger, derfor ikke nok til å få tilbake pengene. Cecilie Roang i Utenriksdepartementet understreker også at det opp til hver enkelt om man velger å reise eller ikke.
3: Utenriksdepartementet oppretter som regel ikke en reiseadvarsel som følge av naturhendelser. Det den enkeltes ansvar å følge med på de rådene lokale myndigheter gir.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal ved oss. Allerede i dag så kan Frankrike få den fjerde hetebølgen denne sommeren. Det nemlig ventet temperaturer opp mot 40 grader flere steder, melder Reuters. Skogbrannene raser sør i Frankrike og nå bare 15 kilometer utenfor byen Bordeaux. Over 250 000 mennesker evakuert i Frankrike. Hjem igjen i Breheimen i Luster det satt i gang en redningsaksjon etter at to utenlandske turister ikke møtte opp til avtalt tid i går. Både politi, hovedredningssentralen og frivillige deltar i søket. Politiet har flere teorier, både at turistene kan befinne seg i et område uten dekning og trenger hjelp, eller at de har beveget seg vekk fra området grunnet dårlig vær. Minst 50 personer sendt til sykehus etter det kraftige jordskjelvet i det sørvestlige Japan i dag. 12 bygninger skal ha kollapset, og det skal være folk i ruinene. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,1, og tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet nå trukket tilbake. Og nå det bekreftet, Zinedine Zidane blir ny landslagssjef for de franske fotballherrene. Han har stått uten trenerjobb siden han ga seg som Real Madrid-trener i 2021. Zidane, han erstatter Didier Deschamps, som etter VM ga seg som Frankrike-trener etter 14 år. Det var nyhetene. Nå det klart for jorda rundt, Elisabeth.
0: Det det, og aller først skal vi til den folkekjære folkevogna, som vi kaller den. Men fra hvilket land har den opprinnelse? Skriv P4 og så svaret i en sms til 1904. Vi snart i gang med jorda rundt her på P4.

0: ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lever, jeg bruker mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. No. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, hva det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
16: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
17: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Dette P4.
19: Musikk som gjør deg glad.
20: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
18: P4. Lyden av Norge.

Samson var god og la lista høyt i dag med 9 rett. Vi får se om neste deltaker ut klarer å toppe den etter Dum Dum Boys med Splitter Pine her på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
1: Jorda rundt med Elisabeth Karev.
2: Og Ann-Elisabeth Røsjø Sundmyr, som dagens andre deltaker i dag, opprinnelig fra Mo i Rana, men bor i Brumunddal. Men det ikke der du har holdt til i disse dager. Hvor har du vært hen?
3: Nei, nå vi på Larkollen camping.
2: Så herlig. Har vært der 3 uker allerede og blir en ukes tid til. Hvordan har det vært?
3: Det har vært helt fantastisk. Stort sett bare fint vær.
2: Åh, så deilig. Men nå har dere kjørt til Halmstad for å dra innom en stoffbutikk. Hva det du skal lage?
3: Nei, det mora mi som driver og syr både veske og toalettmappe.
2: Åh, så herlig.
3: Hun med som hjelper min i dag.
2: Hun det, ja. Ikke sant? Så da kan du kjøpe deg noe stoff du synes fint, og så kan du ønske deg veske i julegave da.
3: Ja, det kan jeg gjøre.
2: Ja, så herlig. Du, Ann-Elisabeth, nå skal vi quizse litt, og vi skal være veldig flinke, for Samson, han fikk 9 rette i stad, så nå det bare å samle troppene og se om du klarer å få inn 10 rett. Du klar?
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvem var det britene kriget mot om Falklandsøyene?
3: Pass.
2: Argentina. Argentina blant de 10 største landene i verden i areal?
3: Ja.
2: Ja. Hva Parana, som i Argentina, Paraguay og Brasil? Det en elv, en fjellkjede eller et folkeslag?
3: Fjellkjede.
2: Det en elv. Hvilket land kommer musikeren Elvis Costello fra?
3: Kanada.
2: Storbritannia. Hvilken veldig stor by ligger innerst i Bengalbukta ved elven Hogli, som en gren av Ganges?
3: Pass.
2: Kalkutta. Hvem sin piratskute var i Torbjørn Egners vise kjent og fryktet som fryktet fra Moss til Kalkutta?
3: Nei, pass.
2: Kaptein Sortebil. Hva det mest kjente navnet til en kjeltring fra det ville vesten, som også var kjent som Henry McCarthy og William H. Bonney?
3: Nei, pass.
2: Billy the Kid. Hvilket fergeselskap har maskotten Captain Kid?
3: Stena Saga. Stena Line.
2: Color Line. I hvilken serie på Ylvingen hadde Line Verndal hovedrollen som Marit Pedersen?
3: Himmelblå.
2: Riktig. Besøkte Heinrich Himmler noen gang Norge under 2. verdenskrig?
3: Ja.
2: Ja. Steven Spielberg lagde en film ved navn 1941. Hva var det norske navnet?
3: Pass.
2: Åh, unnskyld, hvor Hollywood het den? Og vi teller til 1, 2, 3 i dag, Ann-Elisabeth. Så
3: det gikk fort.
2: Det gikk fort, og det ble ikke ny ledelse på deg, men nå får dere kose dere i stoffbutikken og plukke ut masse fint.
3: Det skal vi gjøre.
2: Ok, ha det godt da.
3: Ha det bra.

0: Du,
1: ja?
0: Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
1: Mm.
0: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
1: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
0: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
2: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Når det mat?
4: Yes!
3: Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Vi gått I gang med jorda rundt på 80 sekunder, og det fortsatt Samson som I ledelsen, men det kan endre seg når vi har med oss tredje og siste deltaker etter Kygo med Save My Love her på P4.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Innlandet. Ja, pass.
3: Innlandet, Trøndelag og Viken. Hvilken by I innlandet ligger ved Glomma og har en ugle I kommunevåpenet?
2: pass.
3: Elverum. Hvilken artist Elverum. Lagde på 70-tallet en nidvis om Elverum? Var det Ole Paus, Jan Eggum eller Øystein Sunde?
2: Øystein Sunde.
3: Det var Ole Paus. Hvor mange tippeliga-mesterskap fikk Ole Gunnar Solskjær som trener for Molde?
2: To.
3: To riktig. I hvilken by ligger Hauke 2?
2: Pass.
3: Oslo, hva, eller hvordan sier man hauk på engelsk?
2: Hawk.
3: Hawk riktig. Det DC eller Marvel som har skapt superhelten Hawkeye?
2: Det Marvel.
3: Marvel riktig. Hva slags våpen bruker Hawkeye?
2: Pil og bue.
3: Pil og bue riktig. Hvilket band ga ut låta Råka tå ei pil I 2004?
2: Ingen anelse.
3: Tiden løper av oss. Det var Hellbillies vi skulle frem til. Dette var ikke verst, da. Du fikk jo 5 rett, Eivind, så det var godt jobba. Men det holdt ikke helt til seier. Da var det dessverre bare halvveis til seier I dag. Samson var rett og slett for flink.
2: Ja, han var god.
3: Han var god. Du får kose deg med garasjerydding og ha en fin sommer videre.
2: Jo, takk. Du også.
3: Ha det godt, da.
2: Ha det bra.
3: Da det bare å gratulere Samson Langvik Hansen. Som tok seieren I jorda rundt I dag, ikke veldig overraskende, med 9 rett.
4: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Møbelringen. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
1: Joker, den gode naboen.
2: Heisan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
4: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
5: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Hei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hei. Du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe?
17: Oi, en stemme fra oven!
16: Det meg, voiceoveren!
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
20: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
21: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

Jorda-deltaker Eivind fortalte at han skulle bruke denne feriedagen sin på å rydde garasjen. Det tror jeg Ole Morten liker å høre, for han skal snakke litt om fornuftig feriesyssel når han stikker innom etter klokka ett. Men nå, Say Something her på P4.

0: er klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Otto Rognstad.
1: Ja, og vi begynner i Japan, der flere personer skal være innesperret på et kjøpesenter etter det kraftige jordskjelvet sørvest i landet tidligere i dag, det melder japanske medier. Minst 50 personer er sendt til sykehus, og minst 12 bygninger skal ha kollapset i skjelvet som ble målt til en styrke på 7,1. Det er ukjent hvor mange som befinner seg inne på kjøpesenteret, og om noen er skadet. Hjemme igjen, mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen ble i 2019 dømt til litt over ett års fengsel for gjentatt vold mot en ekskjæreste. Dette nektet han straffskyld for, skriver VG. Det var søndag at politiet fant en alvorlig skadd kvinne i en bolig på Jæren, og hun døde i går. Mannen nekter straffskyld for drap og sier ifølge sin forsvarer at han ikke har utsatt henne for vold. Terrortrusselnivået i Norge forblir uendret etter Pride-terroren i Berlin i helgen. En person ble drept og 29 skadd da en bil kjørte inn i en folkemengde under Pride-feiringen i byen. PST sier til NRK at de i kontakt med politiet og andre aktører om sikkerhetssituasjonen knyttet til skeive her i Norge. Terrortrusselnivået i Norge i dag på 3 av 5. Arbeidstilsynet har avdekket flere alvorlige sikkerhetsmangler ved det kommunale botilbudet der to personer ble drept på Karmøy i mars i år. Ansatte ved de kommunale boligene har tidligere sagt at trusler og vold en del av hverdagen. Karmøy kommune får 5 pålegg, blant annet om fare rundt alarmsystemer, risikovurdering og opplæring, skriver VG. Det opp til folket selv å vurdere om de skal reise eller ikke til de utsatte områdene i Sør-Europa, det sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Store skogbranner herjer ved populære ferieområder i både Frankrike og Spania, men Utenriksdepartementet har så langt ikke gått ut og frarådet reiser dit. Du kan ende opp med å måtte ta regningen selv hvis du avbestiller ferien.
2: En god del reiser ikke med full avbestillingsrett. Og det krever jo, inntil videre i hvert fall, at reisen direkte berørt, enten av evakueringen eller av skogbranden.
0: Så å være urolig for at branden skal spre seg, eller at ferien kan få litt begrensninger, derfor ikke nok til å få tilbake pengene. Cecilie Roang i Utenriksdepartementet understreker også at det opp til hver enkelt om man velger å reise eller ikke.
3: Utenriksdepartementet oppretter som regel ikke en reiseadvarsel som følge av naturhendelser. Det den enkeltes ansvar å følge med på de rådene lokale myndigheter gir.
1: Reporter Frøya Grøndal Veås. Så friidrett, Jakob Ingebrigtsen kommer trolig bare til å løpe 5000 meter under EM i Birmingham i august. I går kom bekreftelsen på at han stiller i EM etter å ha slitt med skader hele sesongen. I dag skriver Stavanger Aftenblad at Ingebrigtsen strøket fra startlisten på 1500 meter, så da ser det ut til at han kun deltar på en distanse i mesterskapet. Det var nyhetene, og i studio hos deg, Elisabeth, så blir det besøk.
0: Ja, Ole Morten dukker snart opp i studio, og vi skal snakke om at det går an å gjøre annet i ferien enn å ligge rett ut. Det kanskje fornuftig å få unnagjort litt ting. Mer om det snart, men nå I Don't Wanna Wait her på P4. Let's make tonight.

0: Da har jeg atter en gang fått hyggelig besøk i studio, Ole Morten.
1: God dag. Hyggelig at du synes det hyggelig.
0: Ja, klart. Absolutt sitter jeg her alene i timesvis. Så hyggelig at du kommer på besøk. Du skal jo ta ved spakene her etter meg klokka to. Mm. Og da har du blant annet et spørsmål til de som hører på.
1: Du, det handler litt om nordmenn som elsker å fikse på ting i dag. I hvert fall materielle ting. Det er jo sikkert noen som i ferien har kommet frem til at de må fikse på forholdet sitt, for eksempel. Men det tror jeg er litt vanskeligere enn å for eksempel fikse på båten, eller på bilen, eller på huset. Så når det kommer til opppussing, jeg sjekket litt, altså nordmenn er noen av de ivrigste i Europa. Vi er i toppen i Europa på å bruke mye penger på å pusse opp, og vi gjør det også nok så ofte. Ja. Gjerne i sommerferien.
0: Ja.
1: Det er jo da vi har tid.
0: Ja, ikke sant? Men det er jo ikke så rart heller, vi bor i et kaldt land, vi er mye inne. Da må vi ha det hyggelig inne, ikke sant?
1: Ja, men det er akkurat det.
0: Ja.
1: Så i dag så lurer jeg på hva slags fikseprosjekt du er i gang med akkurat nå. Hva skal fikses, og hvordan går det med prosjektet? P4 til 1904. Jeg driver jo å fikse på balkongen i sommer. Altså, driver. Har det på plan?
0: Ja, du har det på plan, ja. Ja, men det er typisk. Men altså, jeg har jo vært på fjellet et par uker nå, og jeg kom hjem, og da har man ikke sett leiligheten sin på et par uker, ikke sant? Vi passet på å rydde den som var helt strøken, sånn at vi kom hjem til strøken leilighet. Men det første jeg gjør, altså da jeg kommer inn, etter å sitte i bil i 4 timer med 2 unger, det er at jeg har faktisk overskudd til å begynne å styre med at, vi må få satt inn skap her, vi må få ordnet det. Så jeg har liksom sett meg ut 4 nye skap vi må ha, jeg da, ikke sant? Men det er bare noe med det at man får litt sånn nye øyne når man kommer hjem etter å ha vært bort litt grann, får man veldig lyst til å gjøre noe.
1: Da har du jo plutselig et helt nytt hjem som du egentlig ikke liker.
0: Ikke sant?
1: Ja, det skulle vært fikset for lengst.
0: Det skulle vært fikset, men det er jo lurt når vi først tar ferie å få rydda litt i kjelleren eller ordna litt ting som man ikke får tid til ellers.
1: For da rydder man litt i hodet, vet du.
0: Ja, man gjør det. Helt enig. Så hvis du kan fortelle, Ole Morten, hva du holder på med i sommer.
1: Hva slags fikseprosjekter er du i gang med? Og hvordan går det med de? P4 til 1904.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Ja, det er Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Du, da ses vi.
6: Levende lys og kake til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Når er det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Bank, bank.
13: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
14: Hallo, Geir.
13: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
14: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
13: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
14: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
13: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
17: Joker, den gode naboen.
18: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
19: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett.
12: Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
21: Steike god knas. Bankersten.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Det er ikke bare jeg som følger Andreas Wahl på TikTok, det gjør Bjørn i radiofrokosten også, og i morgen så fortalte han om en video vi begge har sett som handler om avokador.
1: Faktisk, alle disse mørke avokadoene, de stammer fra ett eneste tre som en postmann hadde for 100 år siden. En postmann i Kalifornien, fordi før det så var det bare de grønne avokadoene. Men så var det et avokadotre som oppførte seg veldig rart i hagen, så fikk liksom litt styggere frukter og sånn, men ungene syntes at denne avokadoen smakte bedre. Og etter hvert så tenkte han, ja, kanskje den gjør det. Så tenkte han, kanskje jeg kan plante en sånn stein og så få ny. Nei, det funket ikke.
2: Å nei.
1: Så det man må gjøre, det han da gjorde, det var sånn podet som heter, han tok av en gren fra treet sitt,
2: ja,
1: og satte på et annet tre. Og da kommer den samme typen avokado på den også.
2: Og så gøy!
1: Så det betyr at han, og så etter hvert så tok han patent på dette, og så er da alle avokadoer som selges i dag, som ser sånn ut, det står Hass på dem alle sammen, fordi han heter Rudolf Hass.
2: Nei.
1: Og alle disse stammer fra det ene treet til han postmann.
2: Kult!

0: Det var dramatisk på Rudshøgda i natt. Sjokkbrekk, skriver mediene om ranet av Elkjøp-butikken som ligger der. Så litt tidligere i dag så vil jeg høre om du har opplevd å bli frastjålet noe. Da snakket jeg med Bjørn, som har opplevd å bli frastjålet noe av det aller dyreste vi eier. Vi vanlige folk i hvert fall. Jeg hadde fått helt hetta. Vi skal få et gjenhør etter Katy Perry med Roar. Men først Toto med Rosanna. Den er neste låt ut her på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!»
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
11: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Nei, unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
9: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer: Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
20: D4.
21: Musikk som gjør deg glad.
22: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
23: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
19: P4.

0: Tidligere i dag så tok jeg en prat med Arild, som fikk en skikkelig strek i ferieregninga da de tre syklene de hadde leid i Syden ble stjålet mens de satt og spiste middag. Det sto selvfølgelig da med liten skrift i den leiekontrakten at de måtte ta regninga hvis syklene ble borte. Men jeg snakket også med Bjørn, som ble frastjålet noe litt dyrere, og dette her er noe jeg tror mange av oss har fryktet.
1: Nei, det var i 2020, og så tenkte jeg at jeg skulle gå ut, og det var mye snø ute. Tenkte jeg skulle gå ut, og så startet bilen, sånn at jeg fikk varmen opp. Hadde noe mora mi på besøk, og ja, vi skulle, det var jo dagen før barndåp, så skulle vi ut og handle litt. Så gikk jeg ut,

0: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley stadion i London 9. september.
1: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og sutrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sport Outlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos

0: oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
12: P4.

Da takker jeg for følge, og Ole Morten blir med deg videre utover ettermiddagen. Vi høres igjen i morgen, da også fra klokka 10, så får du ha en nydelig tirsdag videre.

0: God ettermiddag, da klokka to. Her P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: Mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen var utvist fra Norge. Mannen ble i 2021 utvist etter en voldsdom, bekrefter hans forsvarer overfor NRK. Men fordi Norge har en midlertidig stans i tvangsreturer til det aktuelle landet, har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold. Om en måned vil det virkelig svi på lommeboka for de som kjører bensin- og dieselbiler, det advarer Nils Sødal i NAF. I takt med en høyere oljepris har prisen på bensin og diesel økt kraftig den siste tiden, til en dieselpris nær 25 kroner noen steder i dag. Og dyrere kan det bli, for 1. september fjernes avgiftskuttet som på over 4 kroner literen.
2: Det slår jo rett inn på hverdagsøkonomien til mange som kjører bensin- og dieselbiler, særlig de som bor i Distrikts-Norge.
3: Avgiftskuttet på diesel 4 kroner og 26 øre, og Sødal sier bilister kommer til å merke prishoppet godt når de fyller full tank.
2: Opp mot 30 kroner hvis ikke situasjonen nede i Midtøsten roer seg ned.
3: Analytiker Per Magnus Nysveen i Rysta Energi tror situasjonen kun blir verre utover høsten.
4: Det jo fare for at oljeprisene og bensin og særlig dieselprisene går videre oppover nå. Så jeg ser ikke noen umiddelbar løsning på dette her utover høsten.
1: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. Flere personer skal være døde etter en eksplosjon inne på et kjøpesenter som følge av det kraftige jordskjelvet sørvest i Japan i dag. En etasje i kjøpesenteret har kollapset ifølge japanske medier, og flere personer innesperret. Minst 12 bygninger skal ha kollapset, og minst 50 personer sendt til sykehus etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,1. Hjemme igjen, politiet ber om at mannen i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag fengsles i 3 uker med brev og besøksforbud. En kvinne også i 20-årene fornærmet i saken, og politiet har bekreftet at det en relasjon mellom de to. Mannen kjenner ikke straffskyld, skriver Adressa. En av Sveriges mest kjente forbrytere ble i dag dømt til 9 år og 2 måneders fengsel for å ha smuglet 2,5 tonn kokain. Det snakk om totalt 4 ulike tilfeller av grove narkotikaforbrytelser i perioden 2020-2021, skriver SVT. Mannen ble utpekt som hovedmannen i operasjon Playa i 2010, en av Sveriges største narkotikasaker. Han nektet straffskyld i retten. Flere av attraksjonene på Bø Sommarland stenges på ubestemt tid. Det gjelder både Sommarland Elva og surfebølgen Flow Rider, som har fått en stor rift i underlaget, skriver avisen Varden. Fornøyelsesparken sier at de beklager til alle gjestene, og at de nå vil jobbe døgnet rundt, slik at attraksjonene kan åpne igjen. Det var nyhetene. Ole Morten, du på plass i studio.
0: Og midt i trafikken, ja, takk skal du ha. En ting jeg gleder meg stort til å ringe og overraske en heldig vinner som skal få se Haaland, Nusa og Co på nært hold med VIP-billetter til høstens første landskamp på Ullevål stadion. En konkurranse som har gått på P4s Facebook-side den siste tida, og i dag skal den trekkes om en drøy halvtime. Aller først kan du skrive opp til Pink på P4 nå, A Million Dreams.

0: Nyere musikk på P4 har også vært øyeblikk. Lola Young, dama bak blant annet denne geniale låta her. En låt som hun mener klær henne godt.
1: Everything in my life is a mess, so it's a very fitting track.
0: Min oppfatning, altså folk som så messy, som ikke har helt styr på livet sitt, jo at de stort sett klar over det selv. Og så prøver de så godt de kan å fikse på ting, uten at de får det helt til. Og så det lettere å like, da, fordi de jo sjelden selvhøytidlige, og bryr seg ikke så mye om de plumper litt ut av og til. Sånn som på Lola Youngs takketale, da hun vant sin aller første Grammy i februar i år. Det stort å vinne, altså. Verdens viktigste musikkpris. Og da var dette takketalen hennes.
1: Prepared. Obviously I don't, it's messy, do you know what I mean? I don't know what to say, thank you so much. Obviously you can tell by my fucking, sorry, my face, that I'm very, very grateful for this.
0: Det jo lett å glemme at man på TV, og ikke hjemme blant hipsterne i Sør-London, der Lola Young vokste opp. Faktisk samme nabolag som David Bowie vokste opp i, og han sa jo at i Sør-London så har man mer ekte sjel enn de fasjonable nord- og vestkantene i London. Det litt mer rett frem i sør, sier det som det. Og det hører man jo på tekstene til Lola Young, som straks kommer med Messi på P4.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
4: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
5: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra
18: 279.900 kroner.
20: Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
18: mgmotors.no.
21: Når det mat?
22: Yes! Skal vi ha taco?
23: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
24: Dette
0: er P4.
1: P4.
2: P4.
3: Det er musikk som får deg god stemning.
24: Lyden av Norge.
3: P4.

0: Celine Dion på P4. Pointer Sisters også hvert øyeblikk. La oss se hvordan det ser ut ute på veiene.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
0: Først til innlandet på E6 mellom Lomoen og Sjoa. Der det åpent for trafikk igjen med nedsatt hastighet i retning mot Otta. Det har vært stengt lenge der etter et trafikkuhell tidligere i dag. E18 Grenlandsbroa i Bamble i Telemark. Der det stengt i sørgående retning. Det et kjøretøy som har fått stopp der. Lang kø på stedet E18 Grenlandsbroa. I Tromsø, litt trøbbel i Tromsøysundtunnelen. Det i retning mot Tromsøya. Der har en bil fått stopp og trafikken går forbi, men det kun i ett felt, så det går litt tregere der forløpig. Tromsøysundtunnelen i retning mot Tromsøya.
1: Trafikken
2: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: tipper det mange som kan tenke seg en tur til Ullevål I høst etter det herlige norske VM-eventyret denne sommeren her. Altså, det fortsatt utrolig å tenke på at det ble kvartfinale på Norge I fotball-VM. Og så skal vi ringe og overraske den heldige vinneren av fire VIP-billetter til Norge-Danmark. Den første landskampen til Haaland & Co. På Ullevål I høst. Har du vært med I konkurransen på P4s Facebook-sider, så følg med da på telefonen de neste 10 minuttene.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bank, bank.
3: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
4: Hallo, Geir.
3: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
4: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta.
3: Mm?
4: Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
3: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
4: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
3: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
5: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
6: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
5: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
6: Jeg sjekker Dagbladet, da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
5: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
6: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
7: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
3: Men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på Gif rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Hei, du er nå kommet til Tantes hjelpetelefon. Gjelder krystallstein, tast 1. Gjelder massasje med varme steiner, tast 2. Gjelder takstein, beleggingstein eller skorstein, ring huseierne. De er veldig flinke på det der.
7: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
8: Ja, det Volt.
9: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
8: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
9: Ah, og det gjelder alle butikker?
8: Alle butikker. Og voltfashion.com.
9: Ah, du, da ses vi.

0: jo innrømme at dette har jeg gledet meg til. For nå skal vi forhåpentligvis gjøre noen glade, som skal få se Haaland, Nusa og Co. på nært hold med VIP-billetter til høstens første landskamp på Ullevål stadion. En konkurranse som har gått på P4s Facebook-side den siste tida, der tusenvis har kommentert hvilken spiller på landslaget som deres favoritt. Og en av mange som har gjort det, det Renate fra Høyord i Vestfold. Og la oss ringe henne og sønne henne, så jeg overrasker da, med VIP-billetter til kampen.
1: Ja, det Renate.
0: Hei Renate, Ole Morten, P4 som ringer.
1: Ja, hei du.
0: Hei du, jeg skjønner at du har lyst til å dra på Norge-Danmark 24. september.
1: Ja, det har vi jo lyst til.
0: Ja, hvem vi?
1: Det meg og guttene mine.
0: Ja, hvem gutta dine? Fortell om dem.
1: Jeg har Even på 9 år, og så har jeg Endre på 12 år. Og de spiller, begge to spiller jo da på Høyord idrett, Høyord fotball.
0: Ja.
1: Så det er mye fotball. Det fotball 4 dager i uka minst.
0: Hva hadde det betydd for dem å stikke på den kampen og se Norge-Danmark? Første landskampen i høst?
1: Ja, det hadde vært veldig, veldig gøy.
0: Det vil jeg tro.
1: Ja, de står og nikker her.
0: Ja, de gjør det. Hvilke deres favorittspillere da?
1: Ja, hvem favorittspilleren din? Vil du ikke si noe? Ja. Ryarsson sa han størst Endre.
0: Ja.
1: Og minste sa Nusa.
0: Men Renate, jeg synes du skal si til gutta at dere skal til...
1: Nei.
0: Ullevål og se Norge-Danmark 24. september. VIP-billetter. 4 VIP-billetter til dere.
1: Nei, til meg. Det så gøy. Hører du det, liksom? Det sant? Å, herregud, det så gøy. Det hadde jeg aldri trodd.
0: Hva sier gutta?
1: Takk. Takk, da må du si takk.
2: Tusen takk, tusen takk.
0: VIP-billetter. Til Norge-Danmark 24. september på Ullevål stadion, der skal få se dem på nært hold på ja, en måte som ganske mange andre kommer til å misunne dere.
1: Å, herregud. Ja, tusen takk. Vi heldige. Vi har aldri vært på Norge-kamp, så det blir gøy.
0: Da det ekstra gøy. Ja. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din er på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Oetker til bare 39,90. Ost for ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian sleeping and living.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Også i dag kan det lønne seg å høre etter Bon Jovi på P4. Hver gang vi spiller Bon Jovi i løpet av de neste to ukene, så kan du vinne deg billetter til Bon Jovi-konsert i London på Wembley Stadium i september. Og det for deg og en venn, med fly og hotell inkludert. Det eneste du trenger å gjøre å gå til Lyden av Norge-appen og registrere deg. Veldig enkelt, når vi spiller Bon Jovi. Det da ditt lodd til å vinne to billetter og reise opphold. Ganske kul opplevelse for deg og Jakona, deg og mannen eller en venn eller beninne for å se Bon Jovi på nært hold. Så registrer deg i appen vår, Lyden av Norge, hver gang du hører en låt med Bon Jovi her på P4 i løpet av de neste to ukene.
1: Med Ole Morten Føreland.
0: Så hyggelig at du hører på i ettermiddag, og vi snakker litt om at vi nordmenn elsker å fikse på ting. I hvert fall de materielle tingene. Det jo sikkert noen som etter endt sommerferie har kommet frem til at de må fikse på forholdet sitt. Det skjer jo hver sommer, men det tror jeg langt vanskeligere enn å for eksempel fikse på båten, på bilen eller på huset. Når det kommer til opppussing, så vi nordmenn altså noen av de ivrigste i Europa. Vi bruker mye penger på å pusse opp, og vi gjør det nok så ofte også. Og gjerne i sommerferien, for da har vi jo tid. Så i dag så lurer jeg på hva slags fikseprosjekt du i gang med nå. Altså, hva skal fikses, og ikke minst, hvordan går det? P4 til 1904. Jeg driver i hvert fall og har planer om å fikse på balkongen i sommer. Altså, legge nytt gulv der og sette opp en levegg, og det hadde blitt fint. Men det kan jo hende at jeg må vente til jeg har mer ferie i august, ja. For det altså, døgnet har jo bare 24 timer, det går unna. Men fortell gjerne om ditt prosjekt, så kanskje får jeg litt inspirasjon, da. Hva skal du fikse, og hvordan går det? P4 til 1904. Her Return.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
5: Det er superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Ikke særlig vanskelig å kjenne igjen den stemmen der. Anastasia på P4. Nå klokka tre. Her P4 Nyhetene med Otto Rognstad.
1: Brannvesenet ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrannen I Krokstadelva, det sier presseansvarlig I brannvesenet I Drammensregionen, Kristin Grydeland. Det nå halvannen uke siden storbrannen der 116 boliger brant ned. Brannkommene svært viktige for å sikre vann til brannvesenet.
2: Da vi skulle koble oss på ledningsnettet på Stensund, så oppdaget vi at de første tre kommene som vi åpnet var tørre, og at det var lav trykk på den fjerde.
3: Det skal til enhver tid være vanntilgang I slike kommer, sier Grydeland.
2: Når vi da har funnet en kom og åpner den, og den står markert som brannkom, så har vi jo en forventning om at det faktisk skal være en brannkom, og at det skal være vann der.
3: Hva tenker dere I brannvesenet om at det ikke var vanntilgang I disse tre kommene og lavt trykk I den fjerde?
2: Det selvsagt ikke en ønskelig situasjon, men det noe vi kommer til å ta opp direkte med vann og avløp, og ikke gjennom media. Og så vil vi understreke at det ikke noen grunn til å tro at akkurat dette hadde påvirket utfallet I denne hendelsen.
1: Reporter Mona Tiller. Mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren I helgen ble utvist fra Norge I 2021 etter en voldsdom. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK, men fordi Norge har en midlertidig stans I tvangsreturer til det aktuelle landet så har han blitt værende. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold. Og når sommeren over, så også gleden over rabatt på drivstoff borte. I takt med en høyere oljepris har prisen på bensin og diesel økt kraftig den siste tiden til en dieselpris nær 25 kroner noen steder I dag. Og 1. September fjernes avgiftskuttet på bensin og diesel, som på over 4 kroner literen, og det kan bli dyrt for folk, advarer Nils Sødal I NAF.
4: Det slår jo rett inn på hverdagsøkonomien til mange som kjører bensin- og dieselbiler, særlig de som bor I Distrikts-Norge.
5: Avgiftskuttet på diesel 4 kroner og 26 øre, og Sødal sier bilister kommer til å merke prishoppet godt når de fyller full tank.
4: Opp mot 30 kroner hvis ikke situasjonen nede I Midtøsten roer seg ned.
5: Analytiker Per Magnus Nysveen I Rysta Energi tror situasjonen kun blir verre utover høsten.
6: Det jo fare for at oljeprisene og bensin og særlig dieselprisene går videre oppover nå. Så jeg ser ikke noen umiddelbar løsning på dette her utover høsten.
1: Reporter I saken, det var Susanne Frisk. Flere personer skal være døde etter at en etasje I et kjøpesenter kollapset som følge av det kraftige jordskjelvet sørvest I Japan I dag. Det melder flere japanske medier. Minst 12 bygninger skal ha kollapset, og minst 50 personer sendt til sykehus etter skjelvet som ble målt til en styrke på 7,1. Og så bekrefter Jakob Ingebrigtsen nå selv at han kun stiller til start på 5000 meter I EM I Birmingham I august, og dermed står han over favorittdistansen 1500 meter som han vant I forrige EM, og den gangen var han også vinneren av 5000 meteren. Det var nyhetene. Hos deg, Ole Morten, så skal vi snakke om sommerens fikseprosjekter.
0: Ja, jeg skjønner du nylig også gjorde som meg og valgte billig versjonen av nytt gulv hjemme.
1: Ja, jeg bistod litt med sliping av gulv hjemme. Jeg trengte litt hjelp da.
0: Ja, sparer jo mye penger der. Men ja, du bistod, altså du gjorde det en god del selv.
1: Ja, litt. Litt
0: ja, ja, det gjorde ikke jeg. Jeg tok innleide.

0: Vi snakker om de mange prosjektene som vi holder på med på sommeren, og vi gjerne har tid I ferien. Hva skal da fikses? Kanskje på hytta for eksempel, Linda som skriver prosjekt pergola, drivhus, platting på utsiden av drivhus. Det tar lang tid med latter emojis. Ja, det gjør jo gjerne det. Så det en annen som skriver at hele ferien vår har gått med til følgende. Revet terrasse, satt opp ny, vasket, skrapt, grunnet, malt to strøk på hytta, køya, båthuset har fått maling og bodene, samt rydda I kjeller og kastet en del. Så da gikk hele ferien der. Vibeke holder på med et prosjekt på hytta, skjønner jeg. Hva fikses, Vibeke?
1: Nei, vi har byttet gulv, og så da krasjet fargene litt, sånn at da vil vi gjerne ha en ny kjøkkenfront.
0: Ja, for når du legger nytt gulv, ikke sant, så passer du ikke alltid inn med det som I resten av rommet, så da må du plutselig Nei. Endre på det også.
1: Ja, så da har vi tatt og bestilt, da har vi bestilt det, og så... Og så får, men jeg tror ikke vi får det før I august-september, så det får bli et sånt litt høstprosjekt til siden av da.
0: Ja, ikke sant? Det utvides, ja. Som det ofte gjør, ja. For fargene blir litt krasj.
1: Ja.
0: Ja. Hva er det, har dere holdt på med lenge? Er det frustrerende? Går det utover...
1: Neida, det har vært liksom nå utover våren og sommeren. Så vi har akkurat, vi holder på liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så det har liksom ikke gått utover hele ferien?
1: Nei, det har
0: bra.
1: Ikke.
0: Så bra.
1: Men, vi bor veldig nære hytta, så vi har liksom muligheten til å dra dit litt utenom da.
0: Ja, men så deilig. Perfekt. Ja. Og så blir det jo så fint den blir ferdig en gang før jul.
1: Det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Ja.
0: God sommer, Vibeke.
1: Tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte wienerbrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
10: Mm.
11: Men hvordan blir det nå? Står monarki I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
10: Nei, det skjer jo så mye nyhetsbilder at det litt vanskelig å følge med på alt.
11: Ja, ikke sant?
10: Men jeg sjekker Dagblad, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt I hvert fall.
11: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, du har nå kommet til venninna di sin hjelpetelefon. Vil du snakke om dating? Tast 1. Vil du snakke om vår felles venninne Hege? Tast 2. Vil du snakke om foreldrene dine og fremtidsfullmakt? Da må du nesten ringe huseierne. De faktisk kjempeflinke. Ok, ha det!
15: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp, og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
16: Dette er P4.
17: Det er superstemning.
18: Musikk som gjør deg glad.
16: P4.
18: P4.

0: Vi snakker om de fiksetingene vi har på planen i sommer, hva vi skal fikse denne sommeren her. For eksempel opppussing, som Marius da, som har samme plan som meg, som han skriver her, skal det samme som Ole Morten, fikse levegg og gulvbelegg på balkongen. Ja, men det fint, for da kan du hende at jeg ringer deg etterpå for noen tips, siden jeg ikke finnes handy i det hele tatt. Er det nok derfor mulig at det derfor prosjektet drøy litt såpass ærlig må jeg være? Så det Morten som, ja det egentlig, altså man skal ha hatt en sønn som Morten har. Han har hatt et prosjekt i sommer å bygge på en ny etasje på huset. Og på 2 måneder så huset løftet med en etasje, ferdig innvendig og snart ferdig utvendig. Ja. Klapp på skulderen til sønnen din, Morten. Men så kan det jo bli mye frustrasjon også underveis da, når man holder på med opppussing. Vi har spurt folk ute, hva er det mest irriterende med å pusse opp?
1: Ja, det er jo kjedelig å holde på, men du er jo nødt til å gjøre det, så går det helt ut på
2: det
1: unge.
2: Det som jeg tror han synes er mest irriterende, det er det at jeg blir veldig ivrig og sier at det her må vi gjøre, og så starter vi, og så backer jeg litt ut, og så står han med arbeidet til slutt.
3: Hva tenker du om dette?
1: Jeg har ikke noe å tenke over det, men når hun sier det, så stemmer det nok.
4: Ja. Pusset opp en leilighet helt fra bånd, sammen med en kompis. Vi kjøpte leilighet sammen og pusset den opp.
3: Hvordan gikk det?
4: Det gikk bra. Jeg gjør det aldri igjen. Nei, fy fader. Altså, man er så, starter så offensivt, og liksom, dette blir bra. Og så skjønner man ikke hva man blir gitt seg ut på, for det er for sent, og da må du bare gjennomføre, og det er ubehagelig. For det.
3: Har du noen tips til noen som skal bise ut på et opppussingsprosjekt?
4: Bare vær glad for at ikke du vet hva du skal bite ut på.

0: ble ikke noen Spice Girls gjenforening på... Var det 30-årsjubileum i år? Jeg tror først det. Melanie C på P4, snart en nyhetsoppdatering 3:30.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
3: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
6: Halv fire nå, og en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rognstad.
7: Forsvareren til mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen bekrefter nå at mannen ble pågrepet og løslatt for rundt en uke siden, det skriver VG. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble i 2021 utvist fra Norge. I Larvik en person hentet opp av vannet etter en mulig badeulykke. Det pågår nå livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Både luftambulanse og redningsskøyte på stedet. Kapteinen på konteinerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor erkjenner skyld for ulykken. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Ifølge kapteinens forsvarer har han nå godtatt en tilståelsesdom fordi han hadde det overordnede ansvaret. Også andre styrmann på skipet tiltalt for brudd på regler om sikker navigering. Den tiltalen står fortsatt, skriver TV 2. Fem spedbarn funnet døde sørøst i Frankrike i byen Orange. Likene ble funnet i pappesker hos et par i byen i forbindelse med at kvinnen i paret fødte et barn i går, melder franske medier. Hjemme igjen, det ventet mye nedbør i deler av Troms og Vestland de neste dagene. Det sendt ut farevarsel om regn i Troms fra og med i kveld og Vestland i morgen kveld. Meteorologisk institutt advarer om at det kan bli vanskelige kjøreforhold og risiko for vannplaning, spesielt i nærheten av bekker og elver. Det var en nyhetsoversikt. Nå det klart for popkonge Ole Morten.
6: Veldig snart. Denne uka deler vi også ut en gassgrill til ukas raskeste popkonge. Så nå har du sjansen da, hvis du har lyst til å være med. Da kan du sende oss tre bokstaver fra fornavnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. For å bli popkonge, meld deg på nå. Vi trenger altså tre bokstaver fra fornavnet ditt. Send til 1904 og start meldingen med P4.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette popkonge.
2: Hei, Mogens.
3: Hei.
2: Du rask på å pusse opp?
3: Nei, jeg var med.
2: Ja, vi har jo snakket litt om de tingene vi driver og fikser på i sommer. Hva fikses hos deg da?
3: Det jo ny platting på baksiden av huset.
2: Ny platting, ja. Går det greit, eller tar det for lang tid? Eller?
3: Det går veldig bra.
2: Ja, du handy, kanskje?
3: Ja.
2: Ja. Ikke flau over det, og det det ingen grunn til, tvert imot. Men hvor god det å gjette på P4-musikken da?
3: Nei, jeg tror det skal gå bra.
2: Ja, du tror det. Med hvilke bokstaver?
3: O-G-S.
2: O-G-S. Da det disse artistene her, og ett minutt fra nå. Ja, OGS.
3: OGS, da var det jo One Direction, og så var det jo Secret på slutten. Altså, den i midten vel, kan vi høre igjen.
2: Det kan vi, og de to var riktige, altså One Direction og Sigrid. Vi mangler G-en. Var det bedre?
3: Ja, men det jo George Michael.
2: Ja, men det jo George Michael, det helt riktig. 37 sekunder tok det, og det jo, du jo første vinner denne uka, så langt leder du for å vinne grillen. Men det veldig bra. One Direction, George Michael og Sigrid, da du popkonge på P4.
0: Gratulerer, du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.
2: God sommer, Mogens. Lykke til med plattingen.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: over klokka fire. Så spiller vi Bon Jovi på P4. Og da har du sjanse å vinne deg London-tur med to billetter til Bon Jovi-konsert på Wembley 9. september. Når vi spiller Bon Jovi, så går du til Lyden av Norge-appen for å delta i konkurransen. Og det skjer altså nå før klokka fire.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og kjølebokser fra Biltema.
1: Møre og Romsdal, Volda. Der står et vogntog, I hvert fall på E39 ved Kjøsa-stranda. Nødetatene har rykket ut. Vogntoget står og sperrer veien. I Tromsø, litt trøbbel I Tromsøysundtunnelen, retning mot Tromsøya. Der har en bil fått stopp I tunnelen. Trafikken går forbi, men kun I ett felt, så det går litt tregere der. Altså Tromsøysundtunnelen mot Tromsøya. Ellers for det meste grei trafikk I rushen. Ikke de store køene. Selv ikke nå når folk har kommet tilbake fra ferie. Det har vel ikke kommet nok folk tilbake. Fra ferie for å skape de største køene ennå. Så det kan du være glad for på vei hjem fra jobb, kanskje nå rett før klokka fire. Her Ida Lova.
0: Trafikken blir presentert av kjølebokser fra Biltema og hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: for en sommerlåt.
1: Dan Helly på P4. Nå klokka fire. Her Otto Rogstad med P4-nyhetene.
2: Ja, og vi starter utenfor Hvaler i Østfold, der et 120 meter langt tankskip har gått på et skjær nå i ettermiddag. Det har vært en eksplosjon ombord, og det brenner nå på båten, opplyser politiet. Hele besetningen på 15 personer alle gjort rede for, og politiet jobber nå med å få oversikt over situasjonen. Og så kommer det nå meldinger om at det brenner i et verksted i Indre Toten. Det etableres en sikkerhetsavstand på 300 meter ifølge politiet. Ingen skal være skadet. Tre brannkommer var tørre, og en fjerde hadde dårlig trykk da brannvesenet skulle sikre vanntilgang for å slokke storbrannen i Krokstadelva, det sier pressansvarlig brannvesen i Drammensregionen, Kristin Grydeland. Det nå halvannen uke siden storbrannen der 116 boliger brant ned. Brannkommene svært viktige for å sikre vann til brannvesenet.
3: På brannbilene våre så har vi kart som viser hvor vi kan finne kommer og brannhydranter, så når vi da har funnet en kom og åpner den, og den står markert som brannkom, så har vi jo en forventning om at det faktisk skal være en brannkom, og at det skal være vann der.
4: Hva tenker dere i brannvesenet om at det ikke var vanntilgang i disse tre kommene og lavtrykk i den fjerde?
3: Det selvsagt ikke en ønskelig situasjon, men det noe vi kommer til å ta opp direkte med vann og avløp, og ikke gjennom media. Og så vil vi understreke at det ikke noen grunn til å tro at akkurat dette hadde påvirket utfallet i denne hendelsen.
2: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Forsvareren til mannen i 30-årene som siktet for å ha drept en kvinne på Jæren i helgen, bekrefter nå at mannen ble pågrepet og løslatt for rundt en uke siden. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble i 2021 utvist fra Norge. At USA og Ukraina har en felles fiende kan øke sjansen for at Volodymyr Zelensky får det som han vil av Donald Trump. Det mener USA-ekspert og rådgiver i Civita, Eirik Løkke. Nå i ettermiddag skal Zelensky møte USAs president Trump i Det hvite hus. Møtet viktig for begge, men aller mest for Zelensky, sier Løkke.
5: De en angrep fra Russland og trenger alle støtte og alle hjelp de kan få.
6: Å sikre seg luftvern mot russiske raketter noe av det som står øverst på lista til Zelensky. At Russland støtter Iran en fordel for Ukraina, sier Løkke.
5: Det kan jo få den betydningen at det blir lettere for USA og Trump å støtte Ukraina.
6: Mye har også skjedd siden skandalemøtet mellom de to presidentene for snart halvannet år siden.
5: Nå har jo Zelensky og Ukraina imponert stort på slagmarken. Det har ikke gått ubemerket hen hos Trump. Trump jo glad i en vinner, og så hjelper det nok også på da at Russland såpass nær alliert med Iran.
2: Reporter Jon Skjerpen. Det kan bli lange køer på E18 inn mot Oslo fra Bærum til helgen. På grunn av arbeid med den nye veien snevres veien inn ved Fornebukrysset fra fredag kveld til søndag ettermiddag. Veivesenet oppfordrer folk til å droppe bilen og heller velge andre måter å reise på. Det var nyheten om vi skal ut og reise hos deg også, Ole Morten, og det blir kortreist.
0: Ja, for Norge i første semifinale når vi fortsetter kåringen av P4-lytternes favorittferieland. Og dette blir spennende fordi landet Norge møter en stor favoritt å besøke for oss nordmenn. Og ja, du får vite hvilket når ferielandcupen fortsetter om 6-7 minutter. Aller først, Rosalind.

0: Vincent Price, altså. Og Michael Jackson.
1: Midt i trafikken. Favoritt ferieland.
0: Cup. Denne uka skal sommerens store cup avgjøres. Hvilket land favoritten å feriere i for oss nordmenn? Og det som vanlig du som bestemmer, og som stemmer på din favoritt. Når vi i første semifinale nå, altså det nå du begynner å bli skikkelig, skikkelig spennende, fordi altså denne her kan bli vanskelig å skulle velge fra. Jeg i hvert fall veldig spent på resultatet når Norge skal møte et av de mest populære landene vi gjerne reiser til når vi ikke ferierer her hjemme.
1: Ferieland 1.
0: Men Norge altså i semifinalen. Stor sannsynlighet for at du som hører på P4 ferierer i nettopp hjemlandet ditt akkurat nå. Vi kommer jo ikke utenom verdens nye ronasjon da. Norges ferie med bil, fly, busstur til spektakulær natur, strender, fjorder, fjell, Geirangerfjorden, Preikestolen, Trolltunga, Atlanterhavsveien, eller en tur til Nord-Norge for å oppleve det berømte nordlyset i Nordens Paris, for eksempel Tromsø, som ja, nylig har hatt sin siste uke med midnattssol, også noe som jo fantastisk å oppleve. Ja, så var det konkurrenten da.
1: Ferieland 2.
0: For da...
2: It's me, Mario! Mamma mia!
0: Da det altså det som mitt favorittreisemål, kanskje i hele verden, utenom Norge. Altså bilturer langs utrolig vakker natur med små slott på nesten hver bakketopp. Masse historie. Vingårder i Toskana for eksempel, hvor jeg alltid kommer tilbake. Og nydelige Firenze, som en av de mest populære byene å besøke i Toskana. Du har Venezia, Napoli, motorbyen Milano og selvfølgelig storbyen Roma. I Italia kommer man ikke utenom maten heller da, hvor du kan sitte som lady og landsrykeren forhåpentligvis med noen du forelsket i. Eller så blir du i hvert fall uansett forelsket i verdens beste pastaretter, eller en tynn sprø pizza og fløyelsmyk gelato til dessert. Nei, dette blir hardt altså. Norge eller Italia, kun ett land skal videre i denne ferielandcupen. Du bestemmer, og det gjør du nå ved å sende en melding til 1904. Skriv Italia hvis du vil ha Italia videre, eller skriv Norge hvis du vil ha Norge videre. Husk å starte meldingen med P4, send til 1904. Norge eller Italia, hvilket land vil du ha videre? P4 til 1904.
3: Hei, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfree-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
5: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på Fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo,
7: klart du kan.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
15: Penny.
16: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
17: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
18: P4.
19: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
20: P4.

0: Ja, blir det Norge eller blir det Italia som skal videre I denne cupen her da? Vi kommer jo selvfølgelig ikke utenom Norge når vi I semifinalen I nordmenns favorittferieland. Verdens nye ro-nasjon, Norges ferie det mange som har hatt og har akkurat nå, med altså, spektakulær natur langs Geirangerfjorden, Preikestolen, Trolltunga, en tur til Lofoten, eller Nord-Norge generelt da, for å oppleve midnattssol, som nå den jo på hell nå da. Eller det Italia som skal vinne da? Se Andrea Bocelli I Toscana for eksempel og kjøre langs små slott på nesten hver bakketopp der nydelige Firenze eller en tur til Venezia og ja, prøve å holde seg unna alt for mye turisme der det godt gjort Napoli, Milano, Roma så klart Men kun ett av disse landene går altså videre Tusen takk for alle stemmer Nå stenger vi Blir det Norge, eller blir det Italia som skal videre I denne køppen her? Vi kan si at det har vært jevnt en periode, men til slutt så var det 71% av stemmene som gikk til vinneren, og...
1: Og vinneren er...
0: Ja, til slutt så ble det ikke så veldig spennende. Må vi kunne si vi er nasjonalister I dette landet. Skulle jo tatt seg ut om vårt eget land røk ut før finalen. Gratulerer, Norge videre I denne køppen favoritt ferieland så får vi se om de ja, kommer seg helt til topps om det en utfordrer som skal ta de. For eksempel kan det være Spania eller Danmark som blir en match I morgen. Da fortsetter vi midt I trafikken ferielandkøppen Spania-Danmark I morgen. Men gratulerer, ja, noe annet skulle tatt seg ut. Norge

0: nærmer seg halv fem, og en nyhetsoppdatering på P4 straks.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
12: Joker, den gode naboen.
13: Du, se på han der ute.
14: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
13: Det må vel I så fall være når han på...
15: Biltema!
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
16: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
17: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Klokka halv fem. Her en oppdatering fra P4-nyhetene med Otto Rangstad.
18: Det har vært en eksplosjon ombord på et 120 meter langt tankskip som har gått på skjær utenfor Hvaler I Østfold. Det ble først meldt om en brann, men ifølge kapteinen ombord så skal det være kontroll på brannen, men det ikke bekreftet, sier politiet. Hele besetningen på 15 personer all gjort rede for. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, men det ikke meldt om noe utslipp der nå. Og det etableres en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt en brann på et industrifelt I Indre Toten nå I ettermiddag. Det brenner I et verksted, og ifølge politiet det åpne flammer og eksplosjonsfare. Det så langt ikke meldt om personskader. Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en kvinne på Jæren I helgen varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Politiet bekrefter nå også at de var kjærester. Mannen nekter straffskyld for drap. Han tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble I 2021 utvist fra Norge. Og så en person fløyet til sykehus etter en mulig badeulykke I Larvik I ettermiddag. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp etter at personen ble hentet opp av vannet. Skadeomfanget nå ukjent ifølge politiet. Salg av fisk på plattformer som Facebook er ulovlig, det sier Fiskeridirektoratet etter at det er blitt oppdaget flere forsøk på det i kjøp- og selgegrupper på Facebook. Direktoratet sier videre at ulovlig salg kan føre til inndragelse av utstyr, men også bøter og straff, og også de som kjøper sjømat ulovlig kan bli holdt ansvarlig, skriver NRK. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter om en halvtime. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Reparasjon og skifte av bilglass og redningsvester fra Biltema.
1: 28. juli, det går ganske så greit I trafikken I dag altså. Ikke de store hendelsene eller lange køene, men vi har litt for eksempel I Møre og Romsdal, Volda. Et vogntog står og sperrer E39 ved Kjøsastranda. Det står der ennå, men et kjørefelt åpnet, og det manuell dirigering av trafikken på stedet. E39 ved Kjøsastranda. Så har vi Krabiskogen, det I Østre Toten, fylkesvei 2340. Der veien stengt I begge retninger på grunn av brann I en bygning. Nødetater underveis, altså Krabiskogen I Østre Toten.
0: Trafikken ble presentert av redningsvester fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ja, så kommer altså skikkelig Commerce Crispy Chicken til Norge. Denne uka så hører vi altså at KFC også kommer her til lands, enda en fastfood-kjede fra USA. Og der det jo, hva det som teller da? Jo, profitt, profitt, profitt. Det skal selges i bøtter og spann, ja, bokstavelig talt. KFC Bucket vel nå en av de mest populære man kan kjøpe på KFC. Og da kan man jo fort finne på litt sånne sleipe metoder for å få solgt mest mulig disse amerikanske fastfood-kjedene. I dag skal vi innom en topp tre-liste. Topp tre ganger fastfood-kjeder var skikkelig sleipe om noen få minutter.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Bank, bank.
3: Du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny.
5: IKEA kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal vi ha taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
2: Joker, den gode naboen.

0: Midt i trafikken. Topp tre.
1: Ja, så kommer altså enda en fastfood-kjede til Norge. Og denne gangen det altså KFC, Kentucky Fried Chicken, som skal lokke sultne bilister innom langs veien. Og når det kommer til amerikanske fastfood-kjeder, der det mest mulig profitt som gjelder, så har de kommet unna med en del sleipe triks opp gjennom årene. Og la oss ta tre av dem da. I topp tre ganger fastfood-kjeder var sleipe.
0: Nummer tre.
1: I 2005 så var det mange som gledet seg til å kunne kjøpe hummer til en billig pris når restauranten Long John Silver annonserte at de skulle begynne å selge langostino-hummer. Men når folk endelig fikk kjøpt denne lommebokvennlige hummeren, så ble det tydelig at noe var gærent. Long John Silver hadde rett i at de serverte langostino-hummer, men langostino så bare ut som en hummer. De mer I slekt med eremittkreps og smaker fullstendig annerledes. Så amerikanske myndigheter tok saken I egne hender og personlig fjernet den falske hummeren fra menyen.
0: Nummer to.
1: Tilbake I 2018 så gjorde Burger King et reklamestunt for å stjele McDonalds-kunder. 4. desember så reklamerte de at man kunne kjøpe en Whopper for kun 1 cent. Det eneste du måtte gjøre var å åpne Burger King-appen på en McDonalds-parkeringsplass. Resultatet var stappfulle parkeringsplasser som gjorde McDonalds utilgjengelig for de som faktisk skulle dit. Ikke at det var så mange, for de kommende dagene så solgte Burger King en stratosfærisk mengde burgere og fikk verdens mest populære app. Genialt. Topp tre ganger fastfood-kjeder var sleipe.
0: Nummer en.
1: KFC kommer altså til Norge, men de har vært I Japan siden 1970, et land de har klart å lure trill rundt. I 74 så ga de ut reklamen Kentucky for Christmas på TV. Der kunne man se Colonel Sanders kledd ut som nissen, og sjefen for KFC I Japan hevdet at alle I Amerika spiste bøtter med KFC hver julaften. Det juletradisjon det I USA, noe som selvfølgelig ikke helt sant. Men reklamen var en braksuksess, og til dags dato så spiser millioner av japanere KFC på julaften. En dag hvor de selger 10 ganger mer kylling enn vanlig. Så det ikke bare amerikanere som nok så lettlurte, og ja, nå vi jo for så vidt advart om KFC her til lands også.

0: dette sommerlåt fra Ed Sheeran. Og nå klokka fem. La oss få en oppdatering fra P4-nyhetene. Her Otto Rongstad med det siste.
1: Den drapsiktede mannen og kvinnen som ble drept på Jæren I helgen var kjærester. Det bekrefter nå politiet. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Mannen tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble I 2021 utvist fra Norge. Det skal være kontroll på brannen ombord på det over 120 meter lange tankskipet som gikk på et skjær utenfor Hvaler I Østfold I ettermiddag. Det derimot ikke bekreftet av politiet. Etter hendelsen var det en eksplosjon ombord på skipet, men hele besetningen på 15 personer alle gjort rede for og skal være uskadd. Skipet skal angivelig frakte svovelsyre, og det ikke meldt om noe utslipp per nå. Mannskapet ombord på båten skumlegger nå området, og mannskapet per nå ikke evakuert. Og det nå kontroll på brannen I et verksted på et industrifelt I Østre Toten. Det var lenge både eksplosjons- og spredningsfare, men brannen nå under kontroll ifølge politiet. Det så langt ikke meldt om personskader. Og de to utenlandske turistene som var savnet I Breheimen I Luster nå funnet I god behold. Turistene møtte ikke opp til avtalt tid I går, ifølge politiet. Akkurat nå møter Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj USAs president Donald Trump I det hvite hus. For Zelenskyj blir det viktig å få med seg USA på laget, og sjansene større for det nå som de har en felles fiende, sier USA-ekspert og rådgiver I Civita Eirik Løkke.
2: De under angrep fra Russland og trenger alle støtte og all hjelp de kan få.
3: Å sikre seg luftvern mot russiske raketter noe av det som står øverst på lista til Zelenskyj. At Russland støtter Iran en fordel for Ukraina, sier Løkke.
2: Det kan jo få den betydningen at det blir lettere for USA og Trump å støtte. Ukraina.
3: Mye også skjedd siden skandalemøtet mellom de to presidentene for snart halvannet år siden.
4: Your country's in big trouble. You've done a lot of talking.
2: Nå jo Zelenskyj og Ukraina imponert stort på slagmarken. Det ikke gått ubemerket hen hos Trump. Trump jo glad I en vinner, og så hjelper det nok også på da at Russland såpass nær alliert med Iran.
1: Reporter det var Mona Tiller. Bodeglimt-spiss Kasper Høeg nå bekreftet klar for den skotske storklubben Celtic. Dansken har signert en 4-årskontrakt. Ifølge Avisa Nordland betaler Celtic I overkant av 146 millioner kroner for kraftspissen, som har skåret 54 mål på 103 kamper for Glimt. Og Høeg blir med det Celtics dyreste spillekjøp gjennom tidene. Det var nyhetene. Midt I trafikken fortsetter en time til, Ole Morten.
0: Ja, husker du din første sommerjobb, Otto?
1: Ja, det var som oppvaskehjelp på Dolly Dimples.
0: Fikk du gratis pizza I det minste?
1: Ja, masse.
0: Ja, men det, da var det verdt det.
1: Da var det verdt det, veldig.
0: Ja. 71 grader Nord-programleder Tom Stiansen hadde hans første sommerjobb, altså en sommerjobb som klær en sportslig kar, må vi kunne si. Han forteller om det start på P4 I ettermiddag. Mer om musikken også, Emma Steinbakken og Sunnevo, alle vil til himmelen, etter The Cranberries.

0: Husker du din aller første sommerjobb? Altså når du tjente dine første lovlige cash? Jeg har vel fortalt det før, men og man skjønner jo at det noen år siden når jobben gikk ut på å dele ut gratis postkort. Reklamepostkort riktig nok. Men kanskje nå, sånn 30 år etterpå, så er det litt retro. Nå det jo plutselig postkort blitt litt populært igjen. Og koselig å få i hvert fall. Men 71 grader nord-programleder Tom Stiansen, han hadde en sånn første sommerjobb som vi må kunne si klær en sportslig kar som Tom Stiansen.
1: Du, jeg jobbet faktisk i Kragerø, i en surfebutikk, ja, selvfølgelig, i Kragerø. Hos en som het Jaran, som var butikksjef, han var vel en som eide butikken, tror jeg. Og så satt jeg der og solgte surfutstyr, da. Det ble jo ikke så veldig ofte at vi solgte surfebrett til badegjestene i Kragerø, men solgte litt sånn taustumper og litt trapeser og vester. Og så jeg kjørte båt inn til jobben hver dag, og ja, et par uker om sommeren, så det var veldig fint.
2: Hvis du skulle skrevet en attest for den innsatsen du gjorde, hva ville det stått der?
1: Vet du hva, det var faktisk noen av de dagene at jeg hadde, for jeg fikk lov til å ta penger fra kassa til å gå og kjøpe bolle til lunsj. Og det var vel noen dager der at det var faktisk mer utgifter på boller enn det var inntekter på den butikken, så jeg vet ikke om jeg skal si at jeg var så veldig, jeg skal vel ikke skrive at jeg var så veldig innbringende for butikken. Men jeg var i hvert fall til å stole på, for at jeg kom på jobb uansett vær, selv om vi måtte kjøre ganske sånn værhardt strekning rundt Rapentangen for å komme inn der. Men det var jo veldig gøy for en annen kompis av meg som jobbet i nabobutikken, og vi hadde jo en sånn drøm da når vi kjørte til og fra jobb hele tiden, at vi skulle bli sånn offshore båtsjåfører. Det var liksom det vi skulle bli. Han skulle være trottelmann og jeg skulle være pilot da, så det var planen, men det ble heller aldri noe. Men det er greit å ha litt drømmer da.
0: Ja, så gikk det jo greit til slutt da. Han ble jo verdensmester i slalom da, sånn forresten. Og programleder for et av de mest populære programmene på TV i 20 år da, Tom Stiansen.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og camping og turutstyr fra Biltema.
2: Trøbbel ved Telemarksporten i Porsgrunn på E18. Der har en bil stoppet opp og sperrer veien rett før Telemarksporten i retning mot Arendal. Det skaper kø. Den strekker seg helt til Langangenbroa i øyeblikket. Så har vi Krabbeskogen på fylkesvei 2340. Det i Østre Toten, innlandet. Der det åpent for trafikk etter et uheld tidligere. Og så tikker det inn en melding fra Arendal akkurat nå i Blødekjær-tunnelen. Der det en bil som har fått stopp i tunnelen i vestgående retning. Nødetater på vei til stedet Blødekjær-tunnelen i Arendal.
0: Trafikken
1: blir presentert av camping- og turutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
4: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gif-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Du, se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på...
10: Biltema!
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.
12: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
13: Mer av det du elsker.
14: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner, da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
0: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
16: Joker, den gode naboen.
17: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help, O?
18: We can help, O. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
19: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller det positive utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
20: Som medlem i Huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
0: Dette midt i trafikken med Ole Morten Føreland.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
2: Det er superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: halv seks nå. Her en oversikt fra P4-nyhetene med Otto Rognstad.
1: Det har gått et større jordras i Råndane i Narvik nå i ettermiddag. Raset omtrent 50-60 meter bredt og ligger over veien ifølge politiet. Hverken folk eller biler skal være tatt i raset, og veien nå sperret etter hendelsen. Sjåføren fra Forsvaret som siktet etter dødsulykken i Pasvik i forrige uke erkjenner ikke straffskyld. En 21 år gammel kvinne mistet livet i en frontkollisjon med et kjøretøy fra Forsvaret med to soldater. Forsvareren sier til NRK at den siktede har det veldig tungt og preget etter ulykken. Statens havarikommisjon skal nå etterforske dødsulykken. Det ennå ukjent hva som var årsaken til at det begynte å brenne på det 120 meter lange tankskipet som gikk på et skjær utenfor Hvaler i Østfold i ettermiddag. Ifølge mannskapet det nå kontroll på brannen. Etter hendelsen var det en eksplosjon ombord på skipet, men hele besetningen på 15 personer alle gjort rede for og uskadd. Mannskapet ombord på båten skumlegger nå området og per nå ikke evakuert. FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge VM-eiendeler til private investorer. Det melder nå flere medier. FIFAs plan skal være å selge rundt 20% av et nytt selskap med rettighetene til VM til rundt 20 milliarder kroner. Det europeiske fotballforbundet reagerer og sier at FIFA her krysser en grense. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Patrick Honningsvåg om en halvtime.

0: Sommerens store salg er i gang hos...
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Mann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no. Penny.
13: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden?
14: Boring! Nå må du ta deg en tur ut. Se på Lars Monsen. Se så fornøyd han er. Han driver ikke og suttrer om gigabyte. Sånn kan du være også. Ja, og nå får du Lars Monsen turmat på Sportoutlet til 50 spenn. Bare tilsett varmt vann, og voilà, så har du bolognese, carbonara, mac and cheese eller jegergryte. Sportoutlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: lessons I've learned.
1: Konkurransen presenteres av Gjensidige.
2: 4 VIP-billetter for å se Haaland og Co. tilbake på Ullevål stadion I høst. Det har vært en konkurranse på P4s Facebook-sider den siste drøye uka. Hvor mange har villet kapre de billettene? Forståelig nok. I hvert fall etter VM-suksessen I sommer da. Og 24. September så det klart for Nations League-kamp for Norge mot Danmark på Ullevål. Og I dag så trakk vi en vinner da, av de 4 VIP-billettene. Og den heldige ble Renate Foss fra Høyol I Vestfold, som også har 2 veldig fotballinteresserte sønner som ja, jeg skjønte skulle få bli med.
3: Jeg har Even på 9 år, og så har jeg Endre på 12 år. Og de spiller, begge to spiller jo da på Høyol idretts, Høyol fotball.
2: Ja.
3: Så det er mye fotball. Det fotball 4 dager I uka minst.
2: Hva hadde det betydd for dem å stikke på den kampen og se Norge-Danmark? Første landskampen I høst?
3: Ja, det hadde vært veldig, veldig gøy.
2: Det vil jeg tro.
3: Ja, de står og nikker her.
2: Ja, de gjør det. Hvilke deres favorittspillere da?
3: Ja, hvem favorittspilleren din? Vil du ikke si noe? Ja. Ryarsson, sa han største Endre.
2: Ja.
3: Og minst du, jeg sa Nusa.
2: Men Renate, jeg synes du skal si til gutta at dere skal til
3: Nei, skal du?
2: Ullevål og se Norge-Danmark 24. September. VIP-billetter, 4 VIP-billetter til dere.
3: Nei, til dere. Det så gøy. Hører du det, eller ikke sant? Det sant? Å, herregud, det så gøy. Det hadde jeg aldri trodd.
2: Hva sier gutta?
3: Takk. Sier takk, da må du si takk.
4: Tusen takk, tusen takk.
2: VIP-billetter til Norge-Danmark 24. September på Ullevål stadion. Der skal få se dem på nært hold på ja, en måte som ganske mange andre kommer til å misunne dere.
3: Å, herregud. Ah, tusen takk, vi heldige. Vi har aldri vært på Norge-kamp, så det blir gøy.
2: Ah, da det ekstra gøy. Ja. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
2: Ha det.
3: Ha det.

0: tampen av midt I trafikken I dag, Maroon 5. Siste uka av juli. Jeg håper du nyter sommerdagen og snart sommerkvelden. Her på V4, Christian Hope tar over klokka 6, og så høres vi igjen I morgen, håper jeg.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi. Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersønnen skal tørke. Opp til 60% tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
8: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
7: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
8: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
7: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
8: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt I gang. Ja, bare se her.
9: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Oh. Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Dette P4.
13: P4. Det spilles bra musikk.
14: Man blir nesten litt sånn opphengt I at man må høre på P4.
15: Du kommer I veldig godt humør.
16: P4.
17: P4.
16: P4.
18: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
19: Det superstemning, alltid. Musikk.

0: er klokka 6. Her er P4-nyhetene med Patrick Honningsvåg.
1: Det håp om å slukke monsterbrannene som herjer I Frankrike og Spania, til tross for en ny hetebølge og ekstrem tørke. Det sier nestleder I Norsk Brannfaglig Landsforbund, Ove Stokkeland. Ved Bordeaux I Frankrike over 350 000 mennesker evakuert på grunn av skogbrannen. Stokkeland sier brannmannskapet en mulighet til å slukke brannen før den blir enda verre.
2: De har jo et tidsvindu nå som de har snakket om som noen dager nå hvor de har på en måte bygd mange forsvarslinjer. De pløyer opp jorder, de feller skog, de fjerner brennbart materiale.
3: Stokkeland mener brannmannskapet bedre rustet for å slukke brannen nå enn da den startet og planen for å få til dette har endret seg underveis.
2: De utvider arealene I tilknytning til motorveier og veier og finner liksom naturlige steder hvor det mulig å lage veldig breie begrensningslinjer. Og det der de skal stoppe det og sørge for at det brenner frem til hit. Men når du kommer hit så har vi ressurser nok, både på bakken og I lufta, til å stoppe det og håndtere det.
1: Reporter Susanne Frisk. Rederiet avviser nå at tankskipet utenfor Hvaler gikk på grunn, det melder NRK. Ifølge mannskapet ombord så det nå kontroll på brannen som brøt ut tidligere I dag, og det ikke meldt om skadde personer. Politiet har bekreftet at det var en eksplosjon ombord på skipet som lastet med svovelsyre, og at dette utløste brannen. Plantesesongen kan ikke vente på diplomati, det advarer FNs arbeidsgruppe for Hormuzstredet. Stredet nå stengt, og uten en trygg korridor I stredet så vil 45 millioner flere mennesker bli tvunget inn I en akutt matusikkerhet, det sier Jorge Moreira da Silva I FN.
4: I'm extremely concerned and alarmed about what can happen on food security. We'll have an increase on the prices of fertilizers. We'll have a dramatic increase on the prices of food. And if you put this together with the prices of electricity, prices of energy, what we'll get is what happened in previous crises. It affects everyone.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte sin amerikanske kollega Donald Trump I det hvite hus I dag. De to presidentene har blant annet snakket om diplomati, skriver Zelensky på X nå. Den ukrainske presidenten skriver også at de to har diskutert lisenser for å produsere det amerikanske luftforsvarssystemet Patriot. Salget av elbiler I EU fortsetter å øke. I første halvdel I år utgjorde elbiler 1 av 5 av alle nye biler, opp fra 15,6% eller rundt 1 av 7 I samme periode I fjor, skriver E24. Størst økning det I Frankrike, etterfølgt av Tyskland og Danmark. Det var nyhetene. Nå sitter Christian klar for å gi deg den gode sommerkveldstemningen her på P4.
5: Lyden av sommer.
6: God sommer!
7: God sommer!
5: P4.

Back for good. Det som også er back etter flere år med stemmetrubbel, det er Jon Bon Jovi. Bon Jovi, de spiller 5 konserter I august, og vi har billetter til den ene I London. Wembley Stadium, 9. september, inkludert reiseopphold for 2 personer. For å kloa I de billettene, så gjelder det da å høre godt etter her på kanalen, for hver gang du hører Bon Jovi. Da går du inn I Lyden av Norge-appen, fyller ut skjema, og så trykker du på den rosa knappen, der det står «Jeg hørte Bon Jovi på P4», og så du automatisk med I trekningen. Mellom 6:30 og 7:15, mulig at den dukker opp der. Dette Shakira.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Heisan, det kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klæber og lave brik, men ikke og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
8: IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Bank, bank.
12: Du I et ulykkelig forhold?
13: Føler du at du gir og får veldig lite tilbake?
12: At du ikke så viktig?
13: Da burde du bytte forhold.
12: Ja, bankforhold.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
12: Og prisvinnende kundeservice.
13: Sjekk penny.no.
14: Penny.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
18: Steinsprut.
19: Lysbilglass. 0909.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Lyden av Norge.
22: P4.

0: Opplever en strålende tirsdagskveld. Jeg heter Kristian og styrer musikken her, mens du kanskje på vei hjem fra jobb eller nyter siste rest av ferien. Nå Alex Warren som skal få synge litt her, en låt han selv har omtalt som et kjærlighetsbrev til kona si, Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

0: kan lønne seg å være lutter øre de neste minuttene her, for hører du Bon Jovi, da vet du hva du skal gjøre. Da er det inne i Lyd og Norge-appen som gjelder, og fyll ut skjema hvis du vil være med i trekningen av to billetter, inkludert reiseopphold til Bon Jovi live i London 9. september.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
6: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
10: Joker, den gode naboen.
11: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Avokado. Hva er det egentlig? Er det en frukt, eller er det et bær, eller er det kanskje en grønnsak? KI velger å helgarderes her. Han skriver, avokado er botanisk sett en frukt, nærmere bestemt et stort bær, men det ble ofte brukt og tenkt på som en grønnsak på grunn av smaken. Da ble vi 0% klokere, men nå skal du bli litt klokere her, for Bjørn Forlund i radiofrokosten, han har kommet over noen avokado-fun facts.
1: Og det som jeg lærte av Andreas Wahl, fysikeren, han driver og legger ut sånn Instagram-greier stadigvæk, ja. Det er at faktisk alle disse mørke avokadoene, de stammer fra ett eneste tre som en postmann hadde for 100 år siden. En postmann i California. Fordi før det så var det bare de grønne avokadoene.
2: Jaha.
1: Men så var det et avokadote som oppførte seg veldig rart i hagen, så fikk liksom litt styggere frukter og sånn. Men ungene syntes at denne avokadoen smakte bedre. Og etter hvert så tenkte han, ja, kanskje den gjør det. Så tenkte han, kanskje jeg kan plante en sånn stein og så få en ny. Nei, funket ikke.
2: Å nei.
1: Så det man må gjøre, det han da gjorde, det var sånn podet, som heter. Han tok av en gren fra treet sitt,
2: ja.
1: Og satte på et annet tre.
2: Oh.
1: Og da kommer den samme typen avokado på den også.
2: Og så gøy!
1: Så det betyr at han, og så etter hvert så tok han patent på dette, og så er da alle avokadoer som selges i dag, som ser sånn ut, står Hass på dem alle sammen, fordi han heter Rudolf Hass.
2: Nei.
1: Ikke Høss, sånn som han... krigsforbryteren, men Hass. Og alle disse stammer fra det ene treet til han postmann.
2: I Amerika, jeg trodde vi skulle lenger ned i Sør-Amerika og lenger ned
1: alle disse grenene ble da etter hvert satt på trær nedover i Sør-Amerika.
2: Ja,
1: og så
2: okay.
1: Så alle så se på det neste gang du kjøper en sånn avokado, at det står Hass på den.
2: Og da er han ekstra god.
1: Det heter han være postmann.
2: Det er postmann? Jeg trodde dem drev med andre ting, men dem driver med avokadoer også.
1: Ja, han ringer visst nok alltid to ganger ifølge en eller annen film, og ifølge hunder så er han ikke en god venn heller, men okay. Han er avokadons beste venn.
2: Ja.
1: Hass.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Toto neste, som for tida turnerer i Amerika, sammen med Christopher Cross. Ser de har det som fast innslag at Christopher Cross og bandet hans kommer ut på siste låta, nemlig Africa, og synger med hele gjengen. Ja, de har jo skiftet litt besetning opp gjennom tida, Toto. Eneste medlemmen som har vært med på absolutt alle konsertene, det frontfigur på gitar og vokal Steve Lukather. Sies jo at ingen statlig, men akkurat Steve Lukather kan du ikke fjerne fra Toto. Da tror jeg ikke det blir noe Toto. Han bærer bandet. Africa.

0: dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Du kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
6: Det superstemning, alltid.
7: Hvis

0: God kveld, klokken 19. Her P4-nyhetene. UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Ifølge The Times ønsker FIFA opprette et nytt kommersielt selskap og at Infantino selv tar over ledelsen for selskapet når hans periode som FIFA-president går ut. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og at ingen eier fotballen. Det håp om å slukke monsterbrannene som herjer i Frankrike og Spania, til tross for en ny hetebølge og ekstrem tørke. Det sier nestleder i Norsk Brannfaglig Landsforbund Ove Stokkeland. Ved Bordeaux i Frankrike så over 350 000 mennesker evakuert på grunn av skogbranner. Stokkeland sier brannmannskapet har en mulighet til å slukke brannen før det blir enda verre.
1: De har et tidsvindu nå som de har snakket om, som noen dager nå, hvor de har på en måte bygd mange forsvarslinjer. De pløyer opp jorder, de feller skog, de fjerner brennbart materiale.
2: Stokkeland mener brannmannskapet bedre rustet for å slukke brannen nå enn da den startet, og planen for å få til dette har endret seg underveis.
1: De utvider arealene i tilknytning til motorveier og veier og finner liksom naturlige steder hvor det mulig å lage veldig breie begrensningslinjer. Og det der de skal stoppe det og sørge for at det brenner frem til hit. Men når du kommer hit så har vi ressurser nok, både på bakken og i lufta, til å stoppe det og håndtere det.
0: Reporter Susanne Frisk. En mann i 40-årene dømt til ett års fengsel for å ha startet flere branner og skadeverk i Skien i april. Ingen personer ble skadd i brannene, men en av brannene førte til skader for over 2,3 millioner kroner, melder NRK. Ifølge mannens forsvarer så blir det nå deler av dommen anket. Plantesesongen kan ikke vente på diplomati, det advarer FNs arbeidsgruppe for Hormuzstredet. Stredet det nå stengt. Uten en trygg korridor i stredet så vil 45 millioner flere mennesker bli tvunget inn i akutt matusikkerhet, det sier Jorge Moreira da Silva i FN.
3: I'm extremely concerned and alarmed about what can happen on food security. We'll have an increase on the prices of fertilizers. We'll have a dramatic increase on the prices of food. And if you put this together with the prices of electricity, prices of energy, what we'll get is what happened in previous crisis. It affects everyone.
0: Hjem igjen, Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har vært borte fra flest komitémøter siden det nye Stortinget trådde sammen i fjor høst. Det viser en oversikt over fravær på Stortinget, melder TV 2. Vedum, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen, har et fravær på 63%. Ingen andre av de 169 stortingsrepresentantene har et fravær som over 50%. Vedum forklarer at målet ikke å sitte i flest mulig møter med andre stortingspolitikere, men å snakke med folk direkte. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
0: Joker, den gode naboen.
3: Nå tjuvstarter vi Scheidars store augustsalg med opp til 60% på tusenvis av møbler og interiør. Utsett strandbesøket noen timer og spar penger, eller besøk Scheidar.no mens du venter på at aftersunnen skal tørke. Opp til 60% er tross alt opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
6: Hallo Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: Ja, det Volt.
8: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
7: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
8: Og det gjelder alle butikker?
7: Alle butikker. Og voltfashion.com.
8: Du, da ses vi.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Dette er lyden av Norge.

0: Hvor er nøklene mine, og hvor i huleste la jeg lommeboka? Ja, det spørsmålet jeg stiller meg omtrent daglig. Stort sett så ligger det der jeg la det sist i skapet. Noen ting jo verre å glemme igjen enn andre ting, og i topp tre for litt siden så var tema gjenglemt. Nummer tre.
1: La oss begynne med at det av og til kan være greit å ha litt dobbeltflaks, eller kanskje til med trippelflaks.
2: Mm.
1: En pokerspiller i Las Vegas for eksempel hadde hatt en grei dag ved spillebordet og dro av gårde med en gul bag med $300,000 i, som han sporen streks glemte igjen i taxien han tok tilbake til hotellet.
2: Å fy fader!
1: Flaks for han da, at taxisjåføren var en ærlig sjel som tok med seg penger til politiet, og kanskje flaks at de også var ærlige, men man vet jo ikke med de folka borti der, vet du.
2: Nei da!
1: Penga endte opp tilbake hos pokerspilleren, og taxisjåføren fikk $1,000 i finnelønn. Nummer to. Så skal vi til en historie som høres litt sånn Spinal Tap-aktig ut. Men det skjedde faktisk da med det amerikanske metalbandet Korn på turné i Tyskland. Der tenkte da gitaristen James Schaefer sent en natt at han skulle ta en tur på toalettet, mens sjåføren deres fylte bensin på turnébussen.
2: Ja.
1: Og alle de andre sov. Da han kom ut igjen, så var bussen borte.
2: Selvfølgelig.
1: Det var også mobilen hans som lå igjen på bussen.
2: Mm-hmm.
1: Og hun som jobbet på bensinstasjonen kunne ikke engelsk, selvfølgelig. Så etter mye om og men så fikk da Schaefer ringt til kona i USA, som fikk ringt til manageren på bussen, som fikk snudd bussen slik at han ble hentet igjen og fikk være med på resten av turnéen.
2: Det jo bra. Det hadde vært veldig gøy da hvis de sto på scenen der og dro første riff og så plutselig begynte å se. Du, hvor ble det? Midt i trafikken.
1: Topp tre, nummer én. Ja, når du gjør en tabbe som havner i en James Bond-film, da har du gjort deg bort som spion,
2: ja.
1: Skal jeg mene. For det var altså i år 2000 at en MI6-agent, altså den britiske utenlandsetterretningen, glemte igjen en laptop med masse topphemmelig innhold i en minicab i London, etter å ha vært på en ordentlig fyllekule på en tapasbar, rett i nærheten av MI6 sitt hovedkvarter.
2: Faen!
1: Heldigvis for britene og deres allierte da, inkludert oss,
2: ja.
1: Klarte MI6 å spore opp igjen og få tak i den PC-en. Men at dette skjedde i det hele tatt, førte jo til masse kritikk og masse høringer. Og det skjedde jo også med Judi Dench M i Bond-filmen Skyfall. Det var det også noen som rotet bort en PC.
2: Ja, så bare så det er nevnt, spioner kan da åpenbart ikke gå på film.

0: Las Vegas-bandet Imagine Dragons, så rett rundt hjørnet blir filmmusikk fra Løvenes konge.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Bank, bank!
6: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
7: Hallo, Geir!
6: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
7: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
6: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
7: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
6: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
8: Husker du første gang du hørte? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9. september.

Frankrike var jo en av favorittene til å vinne VM. De kom seg til en semi, men så var det stopp, og nå blir det trenerbytte. Zinedine Zidane, legenden Zinedine Zidane, han bekreftet som ny Frankrike-trener. Det har vist ligget i kortet lenge at det han som skal overta. Så hvis, hvis vi møter Frankrike da, om to år i EM, så blir det jo en spennende EM, en trenerduell. Ståle Solbakken mot Zinedine Zidane, det har vært moro. Dette Queen.

0: rett ut, Snow Patrol.
1: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
5: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
6: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
7: Nei, unnskyld.
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
10: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød!
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

Ny musikk fra Kygo med Khalid og Griffin på laget Save My Love, for vi holder oss i Norge, men det blir sjangerbytte. Ole Paus har den her original fra 1972, og det CC Cowboys sin versjon fra 1996, som antageligvis den mest kjente. Nå kommer jeg og tar det på P4.

0: God kveld, klokken 8. Her P4-nyhetene. Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble denne dagen registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar er det dette det meste siden radaren begynte å spore flyene i 2006. Miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender mener rekordene viser at det haster å gjøre klimavennlige reisemåter billigere og mer tilgjengelig, melder NRK. Politiet henlegger nå saken der en barnehage på Slemdal i Oslo ble utsatt for hærverk i sommerferien. Det skriver Dagbladet. Da ansatte kom på jobb, så var store deler av barnehagen ramponert, og mat, maling og lim var blitt tømt utover vegger og gulv. Det er håp om å slukke monsterbrannene som herjer i Frankrike og Spania, til tross for en ny hetebølge og ekstrem tørke. Det sier nestleder i Norsk Brannfaglig Landsforbund, Ove Stokkeland. Ved Bordeaux i Frankrike så er over 350 000 mennesker evakuert på grunn av skogbranner. Og Stokkeland sier brannmannskapet har en mulighet til å slukke brannen før det blir enda verre.
1: De har jo et tidsvindu nå som de har snakket om, som er noen dager nå, hvor de har på en måte bygd mange forsvarslinjer. De pløyer opp jorder, de feller skog, de fjerner brennbart materiale.
2: Stokkeland mener brannmannskapet er bedre rustet for å slukke brannen nå enn da den startet, og planen for å få til dette har endret seg underveis.
1: De utvider arealene i tilknytning til motorveier og veier og finner liksom naturlige steder hvor det er mulig å lage veldig breie begrensningslinjer. Og det er der de skal stoppe det og sørge for at det brenner frem til hit. Men når du kommer hit så har vi ressurser nok, både på bakken og i lufta, til å stoppe det og håndtere det.
0: Reporter Susanne Frisk. Ukraina har fortsatt ikke mottatt 400 millioner dollar som den amerikanske kongressen bevilget. Det sier den demokratiske senatoren Dick Durbin. Han sier at han har spurt krigsminister Pete Hegseth om hvorfor Pentagon bruker så lang tid på å sende den kritiske hjelpen til Ukraina, men at han ikke har fått et godt svar.
3: President Trump needs to send the $400 million funds immediately. They're desperately needed in Ukraine to stop the Russian advances. Doing so will help bring President Putin to the negotiating table. And Secretary Hegseth also needs to move $200 million for the Baltic Security Initiative to help frontline NATO allies prepare for Russian intimidation and retaliation.
0: UEFA reagerer nå kraftig på at FIFA-president Gianni Infantino ønsker å selge eierandeler av VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA nå krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over, og sier at ingen eier fotballen. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

sommer. For mange så betyr jo det fiske. Og vi har vært ute på gata, vi, og spurt hva er det rareste du har fått på kroken? Folk tolker spørsmålet både faktisk og metaforisk. Mer om det etter Journey.

0: Sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengkjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
0: Joker, den gode naboen.
3: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
5: Ja, ja, det jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: P4. Det like best. Det faktisk konkurranse enn dere har.
9: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
10: Lyden av Norge.

0: veldig mange der ute som glad i å fiske. Sommeren jo kanskje høytid for fisking, da har man i hvert fall tid til det. Vi har vært ute på gata og spurt, hva det rareste du har fått på kroken? Og spørsmålet, det tolkes både bokstavlig og metaforisk.
1: Det blir alt for mye rart.
2: Det må ha vært en eller annen rar fyr da, kanskje.
1: Det rareste jeg har fått på kroken. En person. Det var... Det var et langt kast, altså. Det var over Atlanterhavet, så hun fra Kanada. Så fikk henne på kroken og fikk hovedet henne inn. Så har vi fått to lite små gullfisk i tillegg.
3: Hva det rareste du har fått på kroken? Oi, hva det rareste? Jeg ser på deg. Vi har fisket.
4: Jeg har fått en del gummistøvler og...
3: Gummistøvler?
4: Gummistøvler, ja. Små nøkkelringer og små ting fra bunnen.
3: Trodde du det var en stor fisk, og så var det bare en gummistøvel?
4: Ja, selvfølgelig. Håper det en stor torsk eller sånn, men den var veldig, veldig dorsk, jeg må si. Veldig dorsk.
3: Vi har fått hverandre en del ganger også, da. Og da tror man at man har en veldig stor fisk en liten stund.
4: Den er levende.
3: Og så finner vi ut, det kjennes veldig levende ut. Men så det bare hverandre på kroken.
5: Nei, jeg har jo fått han der, da. Han som står der borte på kroken.
3: Han har med første
5: kast. Første kast. Så var det en napp.
3: Og kjærlighet ved første kast.
5: Ja.

0: Det blir norsk country etter hvert hvis du slenger deg med videre.
1: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
8: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: du er fan av Bon Jovi, så lønner det seg å følge litt ekstra godt med på P4 gjennom dagen, gjennom uka og gjennom neste uke, for hver gang du hører Bon Jovi, så bør du da gå inn i Lyden av Norge-appen, registrere at du har hørt den, for da er du med i trekningen av to billetter til Bon Jovi Live i London. Han spiller 9. september. Vi spanderer også reiseopphold for to personer. Vi spilte jo Bon Jovi i stad. Skal også spille Bon Jovi om ikke så lenge til. En gang, tenker jeg, mellom klokka 9 og 9:30 kan du lønne seg å ha på radioen. Lyden av Norge-appen når du hører Bon Jovi. Dette er Norges nye country-stjerne, Tobias Steen. God tirsdag.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: sendingen presenteres av digitale hundekurs fra Musti og strømselskapet Gudbrandsdal Energi.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Bank, bank.
5: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
6: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
5: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
6: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
5: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
6: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
5: Fantastisk.
6: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
1: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

Håper du har en fin sommerkveld og nyter siste rest av ferien, kanskje. Vi i slutten av juli, så august tærmer seg med stormskritt, og mange skal på jobb om en uke eller to. Det bare å nyte på mens du kan. Nå det noen myke toner som strømmer ut av radioen her fra 80-tallet. We are the world. På P4.

0: Klokken 9, her P4-nyhetene. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkommer da de rykket ut til storbrann i Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet I Drammensregionen nå at problemet ikke var at kommene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på I to av kommene, og det skyldtes tekniske utfordringer. Det nå halvannen uke siden storbrannen, der 116 boliger brant ned og over 400 personer ble evakuert. Ukraina har fortsatt ikke mottatt 400 millioner dollar som den amerikanske kongressen bevilget. Det sier den demokratiske senatoren Dick Durbin. Han sier at han har spurt krigsminister Pete Hegseth om hvorfor Pentagon bruker så lang tid på å sende den kritiske hjelpen til Ukraina, men at han ikke fikk et godt svar.
1: President Trump needs to send the $400 million funds immediately. They're desperately needed in Ukraine to stop the Russian advances. Doing so will help bring President Putin to the negotiating table. And Secretary Hegseth also needs to move $200 million for the Baltic Security Initiative to help frontline NATO allies prepare for Russian intimidation and retaliation.
0: Og FNs sikkerhetsråd gjentar nå oppfordringen om en umiddelbar våpenhvile I Ukraina. Siste ukene over 170 sivile drept, over 1000 skadd I Ukraina etter intensiverte russiske angrep. De sivile må beskyttes, sier FNs Kayuka Goto til sikkerhetsrådet.
2: Residential buildings, playgrounds, gas stations, markets and logistical warehouses have been hit. We must not allow this dangerous escalatory spiral to continue. We urge all concerned to resume dialogue and inclusive negotiations aimed at de-escalation and at securing an immediate, full and unconditional ceasefire.
0: Aldri før har det blitt registrert så mange kommersielle flyvninger på en dag som forrige torsdag. Det ble registrert over 153.300 kommersielle flyvninger over hele verden. Ifølge flyovervåkningstjenesten Flightradar så dette det meste siden radaren begynte å spore flyene I 2006. Miljøorganisasjonen Framtiden I våre hender mener rekorden viser at det haster å gjøre klimavennlige reisemåter billigere og mer tilgjengelig, melder NRK. En nedtellingsklokke på The Beatles offisielle nettside lover nå spennende nyheter I morgen ettermiddag klokken 2. Det klart hva slags nyheter dette Bandet ble oppløst I 1970, men for 3 år siden så slapp de låta Now and Then, som var basert på en demo som John Lennon spilte inn på 1970-tallet. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

Plutselig dukker han opp, Jon Bon Jovi. Du fan av Bon Jovi og har lyst til å vinne billetter til live-konserten i London 9. september, så må du ikke skru av radio nå hvertfall, for da går du glipp av en mulighet. Når du hører Bon Jovi, da går du inn i Lyd av Norge-appen, registrerer at du hørte den, og så du med i trekningen. Joe Cocker, Jennifer Warnes.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Nei, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Spider-Man No Way Home. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Dette er P4.
12: Det er superstemning.
13: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.

Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen, han bekreftet i dag på Instagram at han stiller til start på 5000 meter 10. august EM i Birmingham. Han har jo vært skadeplaga i lang tid. Han ble operert akillesen tidligere i år, men nå tikker det mot comeback for 25-åringen, leser jeg på VG. Og han uttaler da at alle som har sett meg konkurrere opp gjennom årene vet at det er konkurransene som driver meg. Sier han videre at jeg er frisk, treningen har gått bra. Etter samtalen med teamet mitt kommer frem til at det er ingen grunn til å ikke å konkurrere.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Ja, det Volt.
5: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
4: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Og det gjelder alle butikker?
4: Alle butikker. Og voltfashion.com.
5: Du, da ses vi.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, det er jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!

0: VM er jo over, men det er ikke så lenge til vi får se landslagsstjernen igjen, for til høsten så starter Nations League, og allerede 24. september så spiller Norge mot Danmark på Ullevål stadion, og vi har jo hatt en konkurranse gående på Facebook, der vi spurte hvem din favorittspiller på landslaget. Ole Morten, han trakk vinneren i stad, og Renate og hennes to sønner Evne og Endre synes det var ganske ålreit å stikke av med VIP-billetter.
1: Hvilke deres favorittspillere da?
2: Ja, hvem favorittspilleren din? Vil ikke si noe. Ja. Ryarsson sa han størst Endre.
1: Ja.
2: Og minste det sa Nusa.
1: Men Renate, jeg synes du skal si til gutta at dere skal til Ullevål og se Norge-Danmark 24. september. VIP-billetter, 4 VIP-billetter til dere.
2: Nei, til meg! Det så gøy! Hører du det, eller ikke sant? Det sant? Å, herregud, det så gøy! Det hadde jeg aldri trodd.
1: Hva sier gutta?
2: Takk! Takk, da må du si takk.
3: Tusen takk, tusen takk.
1: VIP-billetter til Norge-Danmark 24. september på Ullevål stadion. Der skal få se dem på nært hold på ja, en måte som ganske mange andre kommer til å misunne dere.
2: Å, herregud. Ja, tusen takk. Vi heldige. Det ikke, vi har aldri vært på Norge-kamp, så det blir gøy.
1: Ah, da det ekstra gøy. Ja. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ha det, ha det.

Ravnsvart hår, lang lærfrakk, nagler, skinnbukse, flossatt, stokk, øyenskygge. Men han spiller også golf. Det veldig karakterbrist, Alice Cooper. Nå det Natasha Bedingfield som skal få synge litt Soulmate. Incompatible, it don't matter though.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
2: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
3: Ok, du gjør ikke det, nei. Hva med bikkja di da? Lurer du på hva den skal ha? Lite forslag, nå får du 2 kilo kvalitetsfôr fra Lars Monsen til 95 kroner hos Sport Outlet. Og liker ikke bikkja fôret, får du pengene tilbake. Bare hos Sport Outlet. Stort utvalg. Ja, vent litt. Du får også 400 gram våtfôr til 25 kroner. Sånn. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Når det mat?
7: Yes! Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Dette er P4. P4.
1: Det jo musikk som gjør deg glad.
2: Jeg har jo på P4 sett med bilen.
3: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
4: Fengende, så kjent musikk da.
3: Bra musikk.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: Og hører på dere hver dag, og det jo fantastisk.
7: Lyden av Norge.
1: P4.

0: Klokken er 10, her er P4-nyhetene. Familien til kvinnen som politiet mener ble drept på Jæren, sier de dypt sjokkert over at hun ikke fikk hjelp før det var for sent, det skriver Aftenposten. En mann i 30-årene siktet for drapet på den 30 år gamle kvinnen. Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Han nekter straffskyld. Mannen tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble for 5 år siden utvist fra Norge. Brannvesenet endrer nå forklaring om at de ble møtt av tørre brannkummer da de rykket ut til storbrann i Krokstadelva. Til VG opplyser brannvesenet i Drammensregionen at problemet ikke var at kummene var tomme for vann, men at de ikke fikk koblet seg på i to av kummene, og det skyldtes tekniske utfordringer. FNs sikkerhetsråd gjentar nå oppfordringen om en umiddelbar våpenhvile i Ukraina. De siste ukene så over 170 sivile drept, over 1000 skadd i Ukraina etter intensiverte russiske angrep. De sivile må beskyttes, sier FNs Kayoko Godo til Sikkerhetsrådet.
1: Residential buildings, playgrounds, gas stations, markets and logistical warehouses have been hit. We must not allow this dangerous escalatory spiral to continue. We urge all concerned to resume dialogue and inclusive negotiations aimed at de-escalation and at securing an immediate, full and unconditional ceasefire.
0: Kraftig røyk fra en skogbrann i Kanada førte til røyklukt flere steder på Vestlandet i helgen. Meteorologene opplyser til NRK at kraftig vestavind har fraktet røyken og forurensningen over Atlanterhavet og til Norge. Og forurensningen og røyken blir dratt ned til bakken med nedbørn, og siden Bergen en by med mye regn, så det her den havner, sier meteorologen. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Lyden av sommer.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare er det en bunnsolid pris, men det som er så bra med norske gullerøtter er at de er like gode å knaske på som de er i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Bank, bank.
3: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
4: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
3: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
4: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
3: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
4: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
3: Fantastisk.
4: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
5: P4.
6: P4.
7: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
5: P4.
8: P4. P4.

0: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
1: Mer av det du elsker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengkjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gutta!
6: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
8: Husker du første gang du hørte It's my life? Nå kan minnene ta deg hele veien til Wembley. Hør etter Bon Jovi og registrer deg i Lyden av Norge-appen. Så kan du vinne billetter, reise og opphold for deg og en venn til Bon Jovi-konsert på Wembley Stadion i London 9.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Lyden av sommer. P4.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.

0: Klokken 11, her Klokken 11, her P4-nyhetene. To tyske menn nå... Klokken 11, her P4-nyhetene. To tyske menn nå tiltalt for fem tilfeller av brannstiftelse i Lofoten i fjor sommer. En av brannene førte til skader for over 1 million kroner, men for mordbrann etter at han ifølge tiltalen satte fyr på en eller flere tennposer i et vedskjul ved en bolig. To personer oppholdt seg i boligen og kunne ifølge tiltalen ha omkommet dersom brannen ikke var blitt oppdaget i tide. Familien til kvinnen som politiet mener ble drept på Jæren sier de dypt sjokkert over at hun ikke fikk hjelp før det var for sent. Det skriver Aftenposten. En mann i 30-årene er siktet for drapet på den 30 år gamle kvinnen på Jæren. Han var allerede under etterforskning for vold mot kvinnen da han ble siktet for drapet. Han nekter straffskyld. Mannen er tidligere dømt for flere tilfeller av vold og ble for 5 år siden utvist fra Norge. Ukraina har fortsatt ikke mottatt 400 millioner dollar som den amerikanske kongressen bevilget, det sier den demokratiske senatoren Dick Durbin. Han sier at han har spurt krigsminister Pete Hegseth om hvorfor Pentagon bruker så lang tid på å sende den kritiske hjelpen til Ukraina, men at han ikke har fått et godt svar.
1: President Trump needs to send the $400 million funds immediately. They're desperately needed in Ukraine to stop the Russian advances. Doing so will help bring President Putin to the negotiating table. And Secretary Hegseth also needs to move $200 million for the Baltic Security Initiative to help frontline NATO allies prepare for Russian intimidation and retaliation.
0: Erling Braut Haaland har fortsatt ferie etter VM og blir ikke med som ventet når Manchester City reiser til Asia. City skal spille flere kamper i Hongkong og i Sør-Korea de neste 2 ukene. Klubbens spillere, som har i kvartfinale og utover i sluttspillet i VM, er ikke med på turnéen fordi de har krav på ferie. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Du hører lyden av sommer. P4.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. En skogbrann sprer seg nå raskt på den greske ferieøya Paros. Greske myndigheter har sendt ut nødvarsel med ordre om å evakuere flere områder. VG har snakket med flere nordmenn som ferierer på naboøya Antiparos, og de forteller at brannen har tatt seg kraftig opp utover dagen. Brannen den siste rekken av brannene som har rammet Sør-Europa denne sommeren. Det brenner nå i Ringerike fengsel. Brannen skal være i tilknytning til luftegården, opplyser politiet akkurat nå. Nødetaten er på vei til stedet med betydelige ressurser. For andre dag på rad har Saudi-Arabias forsvarsdepartement skutt ned flere droner som sendt fra Irak. Iran-støttede militser i Irak sendte dronene mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia, opplyser landets myndigheter. Plantesesongen kan ikke vente på diplomati, det advarer FNs arbeidsgruppe for Hormuzstredet. Stredet det nå stengt. Uten en trygg korridor i stredet så vil 45 millioner flere mennesker bli tvunget inn i akutt matusikkerhet, sier Jorge Moreira da Silva i FN.
1: I'm extremely concerned and alarmed about what can happen on food security. We'll have an increase on the prices of fertilizers. We'll have a dramatic increase on the prices of food. And if you put this together with the prices of electricity, prices of energy, what you'll get is what happened in previous crisis. It affects everyone.
0: To menn tiltalt for grov vold mot en mann på et nachspiel i Bergen i desember i fjor. De to mennene skal ha holdt en fornærmede innesperret i flere timer og utsatt mannen for drapstrusler og vold. Mannen skal også ha blitt frastjålet flere personlige eiendeler og truet med å ta opp et banklån på 1 million kroner. Normal tilbakekaller nå tre typer marshmallows. Produktene inneholder fargestoffet amarant, som ulovlig i denne typen produkter, skriver Mattilsynet. Folk som har handlet produktene kan levere dem tilbake til butikken eller kaste dem. P4-nyhetene, Patrik Hanningshaug.

Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: P4.
1: Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg.
2: P4. Lyden av Norge.